0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе, благослови наших захисників та захисниць, захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз, надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна, ми так Тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожий страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідки ля почуття, очі? Бо мене він так полюбив і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його боюсь.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
5: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
6: Друїс, в принцип, це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
1: Псалом 118, вірші 171 по 172.

0: шкідлива звичка, мов м'яке крісло, сісти легко, а встати вже важко.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Зачитаю три коротких тексти з Біблії. Перше записано у посланні апостола Петра. «Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте». Другий текст – з останньої книги Біблії «Об'явлення», яку ще часто називають «Апокаліпсисом». «І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела». І третій, найкоротший текст, записаний у книзі Псалми. «Початок премудрості – страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть». Усі ці тексти поєднує одне слово, яке і лягло в основу нашої сьогоднішньої розмови – страх перед Богом. Ми наважилися підняти біблійну тему, яка у деяких християн викликає неоднозначну реакцію. В народній традиції поширене розуміння Бога як грізного судді, наглядача, вимогливого контролера. Відповідно, його потрібно боятися. Боятися образити, боятися зробити щось не так, не послухатися його. Малих дітей вчили: «Дивися, не пустуй, слухайся старших, бо Бозя покарає». Старших залякували пекельним вогнем та потойбічними муками. Коли під час грози гриміло, проказували: «То Бог гнівається». Одним словом, страх перед Богом був тим неприємним та болючим відчуттям, яке повинно було утримувати віруючих від гріха. Тим більше, що раніше батьківське покарання чи покарання з боку сильніших чи можновладців було звичним способом змусити людей підкорятися їм. Людьми часто керували саме через страх. Автоматично це переносилося і на стосунки з Богом. Бога потрібно було боятися як батька з рамінцем чи з лозиною, або як поліцейського з мечем. Цю думку підтверджували цитатами з Біблії, а таких там є дуже багато. Ми прочитали лише маленьку частину місць, де говориться про страх Божий. До речі, коли говорити про побутовий аспект цієї біблійної істини, то вона виразилася у широко відомій народній фразі. Скажімо, коли бачили якусь страшну, негарну людину, про неї казали: «Ото страх Божий». Одним словом, страх Божий у людській уяві поставав як щось дійсно страшне, неприємне, небажане, як переляк перед грізною, владною, іноді жорстокою особою, яка контролює тебе і світ. Але справжнє біблійне розуміння страху Господнього зовсім не таке. Відомий біблійний поет Давид в одному із своїх псалмів каже: «Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу». Давайте ж і ми навчимося, що таке справжній страх Божий. З одного боку, Слово Боже вчить нас, що Богу, як Творцю неба та землі, справді належать функції судді, вихователя, провідника. Він має право карати за неслухняність, за злочини. Він має право вимагати покори та правильної поведінки у своїх дітей та послідовників. Але він ніколи не використовує це своє право як метод залякування чи диктатури. Йому не потрібна сліпа покора та життя, сповнене тваринного страху перед ним. Йому потрібні серйозні, рівні стосунки з людиною, де шанується розуміння своєї ролі та місця. Він – творець людини, тому логічно у самої людини повинно бути шанобливе ставлення до нього як творця. Він часто виступає у ролі батька, тому природньо, коли чекає відповідної поведінки від своїх дітей, яка передбачає повагу, слухняність і здоровий страх. До речі, коли Господь створив перших людей і поселив їх у раю, там не було того неприємного страху перед Творцем. Бог міг вільно у будь-яку пору прийти і просто поспілкуватися з Адамом та Євою. А знаєте, коли з'явився отой неприродний страх перед Богом? У третьому розділі книги «Буття» читаємо. «І почули вони, тобто Адам з Євою, голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав, «Де ти?» А той відповів, «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався». Вперше людина почула неприємний, неприродний, незапланований Богом страх перед Творцем після того, коли згрішила. Саме звідси починаються оті проблеми з розумінням або нерозумінням страху Божого. Це як іноді буває в сім'ї. Між батьком та дітьми можуть бути найкращі стосунки та взаємна любов. Діти з нетерпінням та радістю чекають повернення тата з роботи. Але варто комусь з дітей зробити щось погане, як повернення тата додому стає для нього мукою. Він зі страхом чекає, коли той прийде, часто навіть ховається, як отой Адам у кущах. Коли ж говоримо про справжній страх перед Богом, то потрібно пам'ятати, що він прямо пов'язаний з довірою та любов'ю до Бога. Саме довірливі стосунки та щира любов до Бога формують у людини справжнє розуміння страху Божого. Пригадаймо відому історію Авраама, коли той був готовий, за словами Господа, принести свого сина йому в жертву. Але під час фінальної сцени, коли до смерті підлітка залишалися секунди, раптом пролунав голос: «Не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого». Бог називає Авраама богобійним, маючи на увазі його повну та щиру відданість та довіру. Уже в Новому Заповіті автор послання до євреїв каже, що Авраам настільки довіряв Богові, що розумів, що Бог має силу воскресити його сина з мертвих. Отже, страх перед Богом розпочинається зі свідомої віри в Бога та повної довіри йому. В нормальних родинах, де батьки та діти мають правильне розуміння своїх ролей та місця, де стосунки будуються на основі любові та довіри, діти будуть мати здоровий страх перед батьками, оснований на повазі. А батьки ніколи не будуть використовувати цей страх з егоїстичних чи шкідливих мотивів. Там довіряють один одному, там впевнені у тому, що батьки люблять дітей та бажають їм доброго. Колись я читав одну історію, яка відбувалася років 100 тому. Автор згадує час свого навчання в університеті. Як відомо, тоді викладачі, як у школі, так і у вищих навчальних закладах, нерідко використовували свій авторитет та владу для того, щоб студенти їх боялися та слухалися. Але, як зазначає автор, був у них один старенький професор, який відрізнявся від інших. Він завжди з повагою ставився до студентів, вітався з ними, не карав їх, поважав та знаходив спосіб вийти з конфліктних ситуацій, не зашкодивши репутації студента. Часто він допомагав бідним студентам грошима. Так от, продовжує він, для усіх студентів найстрашнішим було не здати екзамен цьому професору чи не виконати його завдання. Вони настільки поважали та любили свого викладача, що боялися образити його своїми невиконаними завданнями. Їм було соромно, коли вони підводили поважного вчителя. Коли ж ми говоримо про наш страх перед Богом як батьком, він перш за все передбачає страх образити його нашою негарною чи гріховною поведінкою, завдавши тим самим йому біль. Апостол Іван, якого іноді називають апостолом любові, так пише у своєму посланні: «Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такі й ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Любов до Бога, справжня, нелицемірна любов не передбачає отого нездорового, панічного страху перед Богом суддею, що може кинути з неба палицю-блискавицю. Досконала любов проганяє страх, каже апостол. А якщо людина і зробить якийсь гріх, ота сама взаємна любов і справжній страх перед Богом змушують її шукати примирення та прощення. Людина, яка любить та поважає Бога, буде робити усе, щоб не спричинити йому біль своїми негарними вчинками. Таким чином, справжній біблійний страх перед Богом береже нас від гріха та неправильної поведінки. На початку ми згадували слова Давида. Початок премудрості – страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Мудра людина розуміє справжню суть Божого страху. Він береже таку людину від неправильних вчинків не тому, що Бозя її покарає, а тому, що від цього буде боляче Богові, який її любить, допомагає та охороняє. Страх Божий має на увазі благоговіння, повагу та визнання влади Творця над людиною. Має на увазі довірливі стосунки між тими, хто любить один одного. І тому там немає місця почуттям страху перед грізним та немилосердним суддею. Апостол Іван каже щодо цього: «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, тобто Бог, такі і ми на цім світі». Іншими словами, богобійна людина, яка правильно будує стосунки з Богом, любить Бога, намагається жити свято та праведно, щоб не образити Його, не буде боятися Господнього суду в останній день. Вона довіряє Богові і знає, що Він не карає людей, які живуть у Божому страсі. З богобійними людьми Творець хоче мати справу. Він довіряє їм своє служіння, благословляє в житті. У книзі «Дії апостолів» ми читаємо про сотника Корнилія, людину, яка була не з народу Божого. Але в розповіді про нього декілька разів зазначається, що він та його оточення були людьми богобійними. Тому Бог відкривається йому і показує дорогу до спасіння та правди. З іншого боку, людині властиво боятися чогось незрозумілого чи надприроднього. Саме тому майже в усіх релігіях присутній страх людини перед божеством. Зі Слова Божого знаємо, що багато людей переживали страх, коли зустрічалися з Богом. Це сталося з Мойсеєм, коли той побачив кущ і не згорав, з народом ізраїльським, який дивився на гору Сінай, куди у громах та блискавиці зійшов Господь. Жінки злякалися ангела біля гробу, в якому поховали Ісуса. Це був страх перед невідомим, іноді небезпечним. Але завжди в таких ситуаціях Бог звертався до переляканих людей зі словами: «Не бійтеся, не лякайтеся». Хтось підрахував, що вираз «не бійтеся» у Біблії згадується більше як 360 разів, тобто на кожен день року. «Не бійтеся», каже Ісус переляканим учням у човні під час бурі. «Не бійся», каже Аврааму, Мойсеєві, Гедеонові та багатьом богобійним людям, які довіряли Господеві. «Не бійтеся», каже Він нині і нам, християнам 21 століття. В житті є чимало різних страхів, які отруюють наше життя. Але богобійні християни, які люблять і довіряють Господеві під Божою охороною. Так, це дещо незвично. Бог потішає словами «не бійся» саме богобійних людей. Тому віра в Ісуса, Сина Божого, вселяє у наше серце дві важливі речі – духовно здоровий та свідомий страх перед Богом та відсутній страху перед викликами світу, в якому ми живемо. Звичайно, ми не говоримо про природний страх, який є фізичним захистом перед реальними небезпеками. Ми говоримо про страх у духовній площині. Можливо, і у вас, шановні радіослухачі, є життєві ситуації та проблеми, які викликають страх. Біблія учить нас довіряти Богові, покладати надію на Нього і не боятися життєвих бур. А допоможе нам у цьому страх перед Богом, оснований на щирій любові до Нього. Страх, який мотивує нас жити святим та побожним життям, догоджаючи Богові. Божих вам благословень в дорозі до Царства Небесного, де згідно Божої обіцянки не буде вже ніякого страху, а повна та досконала любов.

планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Ми живемо в світі, але не можна, щоб світ жив у нас.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Отче Небесний, я дуже дякую Тобі за те, що Ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую Тобі за прекрасну природу, яку Ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую Тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую Тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як Ти вів наших предків, як Ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про Твоє провидіння, про те, як Ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що Ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ, особливо тоді, коли ми звертаємося до Тебе, особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до Тебе про захист, коли вони звертаються до Тебе про благословіння, коли вони звертаються до Тебе, щоб Ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, Ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас, але ми надіємось на Тебе, Боже. Ми надіємось на те, що Ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що Твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо Ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними Тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля Твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаю всіх, хто разом з нами зараз в студії Світлана Горлушко. Ми розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні пропонуємо тему «Жити істиною, а не фактами. Як стати прихистком для тих, кому важко». Дуже часто ми розбираємо в темі дня або розпочинаємо обговорення з місця зі Святого Письма. І сьогодні зранку я хочу зачитати вам вірш з Євангелія від Марка, 4 розділ, 30, 30, з 30 по 32 вірші. Тут написано: «І сказав Христос, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його? Воно, як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінь на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всяку городину, і пускає віття велике, так що птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Отакий прекрасний вірш про зміну, чудову зміну від найменшого до такого величного з призначенням стати прихистком для тих, кому необхідно, кому треба укритися. Тож, запитання до вас, шановні слухачі. Що вам допомагає бути джерелом підтримки та спокою для інших людей у важкі часи сьогодні? Давайте поговоримо про те, як Бог вклав своє слово. Він вклав у слово самого себе. Про це написано в Євангелії від Івана. І як це проявляється в нас, коли ми читаємо слово, коли ми проголошуємо це слово? Чому важливо проголошувати віру щодня? І що для нас означає от жити Божою істиною? Не просто тим, що ми бачимо, не просто тим, про що ми знаємо, а як ми живемо істиною, як цим ми допомагаємо іншим. По-перше, я хочу подякувати вам, шановні слухачі, за те, що ви є підтримкою одне для одного і для нас особисто. Коли ви ділитесь своїми свідченнями, коли ділитесь свідченнями про те, що щось почули на Світлому радіо, чи просто через відкриття, коли ви читали Слово Боже, ваше життя змінилося, це насправді є дуже серйозною підтримкою. І ми, так само, як і кожен з нас особисто, ми як команда, як безпосередньо такий проєкт на землі, да, Світле Радіо, ми намагаємось і стараємось, щоб ми якраз зростали в те дерево, яке буде прихистком для багатьох людей. І все це стається завдяки нашим спільним зусиллям. І зусиллям тих, хто молиться за нас, і зусиллям тих, хто сіє свої фінанси, ділиться цим насінням з усіма слухачами, з командою, для того, щоб радіо продовжувало мовити. І, звісно, завдяки вам, шановні слухачі, які ділитесь свідченнями Божої слави зараз і тут. Розпочинаємо спілкування з нашими слухачами і маємо перший телефонний дзвінок.
6: Добрий ранок, це брат Павел.
5: Добрий ранок.
6: Город Київ.
5: Вітаємо вас.
6: Хочу відповісти на питання ведучої, які дуже важні. Во-первых, щоб мені було завжди радісно, я буває, що смуток наступає. Прославляй Ісуса, прославляй Ісуса. Кожен день, кожен час прославляй Його. Потім 99-й псалом, кажеться, написано: «Воскликніте Господу вся земля, служіть Господу з весельем». Идите пред ним, пред лицем его с восклицанием. Ну и вот это еще наряду с этим есть такое место, 46 глава. Воскликните Господу гласом радости. Ну и потом еще служу другим, ну, якось познакомился, вдова, трое детей, они из рода Авраамова. Так мне дуже жалко і радісно, що я можу їм послужити, і при тому хорошо служу. І общаємося знаю, ну, куди імеється общення друг з другом, то кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. І що одній сестрі позвонив, говорю, знайди мені, ще котрий дуже трудний, бідний. Так вона теж мене знайшла. Одну сестру, у неї двоє інвалідів. Так це теж мені радість приносить. Я служу.
5: Слава Богу.
6: З большим усердієм. Ну і много ще.
5: Слава Богу. Ну, знаєте, це говорить про те, що Господь посилає на ваш шлях людей, яким ви можете допомогти, бо ви дбаєте про себе і зміцняєте себе. Це дуже прекрасне нагадування для початку нашої розмови. Спасибі вам. Спасибі.
6: Хвалить Господа.
5: Отже, прекрасний поворот нашої розмови, що перш ніж стати для когось прихистком, для когось підтримкою, варто не забувати про особисту міцність, особисте оцю бадьорість і радість духу. Ще ми отримали допис у Вайбері. Пані Антоніна нам написала, що я помітила, що моє зростання і розширення в Господі прямо залежить від того, наскільки я його проявляю. Спасибі вам, спасибі. Це така думка для розширення, для подальшого міркування. Тож, як, що означає проявляти Бога? Будь ласка, діліться. Маємо телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
7: Доброго Божого ранку всім.
5: Вітаємо.
7: Дуже рада чути наше Світле Радіо, нашу ведучу Світлану. Дуже приємно спілкуватися з людьми, народом Божим, дітьми Божими. Це наші часи. Дуже-дуже потужна підтримка для всіх нас. Почуєш ці голоси, і сили прибувають навіть. І більш впевнений, і орієнтуєшся, як продовжувати цей день. Хоча встаєш і вже спілкуючись з Господом, знаєш, який напрямок, що треба робити. І Світле Радіо для нас – це оте дерево, про яке ми сьогодні будемо розмовляти і розважувати. Це дійсно, воно розростається. Світле Радіо – це таке дуже розлоге, пишне, дуже щедре радіо, до якого всі тягнуться, бо там прекрасні духовні плоди ростуть. І ми їх якби примножуємо, поливаючи це дерево, обкопуючи його чим? Духовно, духовно. Це насичуючись Словом Божим, спілкуючись з Господом кожній миті. Оцей зв'язок з Господом, він для нас як дихання, як кисень. Бо в такі часи тут сутужні, непрості, драматичні, треба обов'язково бути на зв'язку з Богом.
5: Так.
7: І цей зв'язок ніхто не може перервати, окрім самих нас. І про це треба дуже-дуже дбати, щоб цей зв'язок не був перерваний. Щоб ніякі обставини його не перервали. Це дуже для нас усіх потрібно.
5: Дякуємо.
7: Я дуже підтримую брата Павла. Він взяв правильний напрямок.
5: Да,
7: дійсно,
5: да.
7: Треба себе соблюдати духовно, щоб до тебе тягнулися і свої.
5: Да, він чітко і сказав, що варто зростати самому.
7: Так, оце він правильно взяв тему на праву потрібне русло.
5: Дякуємо вам, дякуємо, дякую пані вам. Ольга, спасибі, безпеки, захисту Божого вам, вашій родині, всім нашим слухачам. Дякуємо. Ми отримали два прекрасних дописи у Вайбері, написав пан Володимир. Я вважаю, що щоб жити істиною і проявляти Бога, важливо не мовчати, а проголошувати віру щодня. Дякуємо. І я так розумію, що проголошувати віру щодня, так як говорив наш дозвонювач, що проголошувати найперше важливо в своє життя. І, напевно, коли хтось звертається або ділиться якоюсь прикрістю в своєму житті, то перш ніж висловити якісь думки страху, краще проголосити оце слово віри. Не завжди це просто, але це те, що діє. Бо слово Боже написано дієве, тому маємо повірити і проголошувати його. А пані Тетяна написала коротко: зростати для мене – розвивати таланти для слави Божої. Дякуємо вам. Отже, що означає розвивати свої таланти і віру, аби інші люди знаходили розраду, захист та підтримку у тіні вашого дерева? Будь ласка, телефонуйте, діліться вашими свідченнями, а я хочу поділитися з вами таким чудовим прикладом з нашої історії, з історії нашої України про Миколу Лисенка. Напевно, багато хто знає, що це батько української класичної музики. Він жив у Києві. І саме Микола Лисенко став таким справжнім духовним дубом, я б сказала, і прихистком для інтелігенції 19-го, початку 20-го століття. У ті часи була дуже така люта цензура, і українське слово, пісня, культура перебували під суворою забороною. І в цей час дім Лисенка перетворився на таку затишну тінь для кожного, хто шукав розради та натхнення. Так, у його вітальні регулярно збиралися Леся Українка, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, інші молоді таланти. І я хочу ще сказати, що Микола Лисенко, він не просто створював музику, він дійсно, як велике дерево, відкривав двері для молоді і шукав обдарованих дітей по селах, допомагав їм здобувати освіту, ділився всім, що мав. І він заснував першу музично-драматичну школу, яка дала путівку в життя сотням українських митців. І от, що найважливіше, Микола Васильович був глибоко віруючою людиною, і, напевно, найважливіший факт, який ми маємо знати про нього, саме він створив духовний гімн України «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни». Знаєте, коли мій молодший син в школі вчив цей вірш минулого року, я настільки була зворушена тим, що саме цей гімн поміщений на початку підручника, і що їм поставили завдання вивчити його на пам'ять, що ми навіть просто всією сім'єю, коли він розказував його на пам'ять, просто його співали. І це прекрасний текст, прекрасне проголошення від дійсно віруючої людини, яка була зразком для нас того, як Господь, не дивлячись на тиск з боку влади, все одно проявляється і залишає такий величезний вплив на всю Україну до сьогоднішнього дня. Боже, єдиний нам Україну храни. До нашої розмови доєднується ще наша слухачка. Добрий день, вітаємо вас. Будь ласка, представтесь, ви в етері.
8: Доброго Божого дня.
5: Вітаю.
8: Слава Ісусу Христу, нашому Господу. І мир Божий хай буде з усіма нами, Господній мир. І дякую Господу Богу, що проснулись зранку, що випили ковточок води, що ми ним дихаємо, живемо, існуємо і рухаємося. Ви знаєте, я хочу так вам сказати, що я себе можу порівняти, коли в нас на городі ріс виноград, ось цим виноградником. На ньому, коли його обчистиш, ці гілячки, все погане відкидається, його обкопаєш, дуже хотів поливати, ми дуже багато лили води від нього, аж під самий корінь. Він так щедро родив, такі китиці були, такий виноград був гарний. Отак я себе представляю з тим виноградом. Тим виноградом, тому що мене Господь обчистив від цього зла, від цього недоброго. Він повитинав все зле і тільки лишив галузку на лозі, яка я дуже хочу, щоб вона принесла плід на славу Божу. І, як казав Ісус Христос, як його спокушав нечистий, він йому сказав, написано. Написано, і нам треба тільки, що пише Слово Боже, і в це вірити. Що сотворив Господь? Радіти, бо цей день сотворив Господь. І ми маємо радіти, бо цей день сотворив Господь. Приносити йому тільки славу, поклоніння і благодарність за все дякувати. За добре і за зле, бо всяко буває, ми живемо в грішному світі. Господь нам дає випробування, але тільки з Його допомогою ми все здолаємо у Христі Ісусі. Бо спасіння наше тільки в Христі Ісусі.
5: Так, і Господь дав нам дорогу, дав відповідь на всі запитання в Ісусі.
8: Та любов, яку нам сказав Ісус Христос, щоб ми любили ближнього як самого себе і Бога на першому місці – все буде добре.
5: Дякуємо.
8: Бо з нами Бог. Дякую вам. Благословенного дня і миру Божого. Дякую.
5: Спасибі. Отже, щоб бути підтримкою для інших людей, маємо вірити в написане у Слові Божому і проголошувати його, проголошувати в своє життя і в життя інших людей. Слухаємо наступного нашого додзвонювача. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
9: Доброго дня, Анна, Харків. В Біблії є такий вислів: приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Я його розумію так: якщо людина зовсім змалечку вже приведена до престолу благодаті, тобто пізнає Бога і живе з ним, то тоді вона, як росте, розвивається, розуміє, то й прийме милість від Бога, щоб своєчасно допомагати іншим людям в їх потребах. Людина згодом і стане, як те горчичне зерно, мати милість до людей, зможе бути людям корисною, і сама від цього буде отримувати благодать. Знов приведу приклад життя Григорія Савича Сковороди. З юності він вчився Божому Слову. В 12 років вже вступив в Києво-Могилянську академію і з відвагою приступав до престолу благодаті. Ставши самостійною людиною, він збирав біля себе друзів, серед яких були губернатори, чиновники вищого рангу. Харківський міський голова Щербінін приймав Григорія Савича в своєму кабінеті і слухав його вчення, засноване на вченні Божому. Сам Григорій Сковорода говорив: серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодам пізнається. Григорій Сковорода і був тим гірчичним деревом, яке принесло багаті, мудрі плоди своєї творчості. Більше 300 літ люди користуються його плодами, думками, порадами, настановами, притчами. На початку війни читала його притчу про спокій душі, в якій головна думка – живи з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
5: Так, дякуємо.
9: Дякую за увагу.
5: Дякуємо і вам, пані Анно. Живи з Богом. Так, два слова, дійсно, над якими можна і продовжувати міркувати, і читати, і діяти. Але ми з вами все ж таки маємо продовжувати говорити про те, яким чином ми, що ми робимо, щоб жити істиною, а не фактами, щоб так жити Богом. Я дуже рада, що маємо приклади з нашої історії, що маємо ваші поради про те, що варто дбати про себе, приступати з відвагою до престолу благодаті, наставляти змалечку дітей, бо це дійсно найбільший вклад, який ми можемо зробити в життя людини, вірити в написане. Спасибі за те, що збираємо скриньку сьогоднішніх свідчень, порад, міркувань. Давайте продовжимо з вами тему про розвиток талантів та віри і про те, як на практиці істина, яку ми вкладаємо в своє серце, як вона впливає на наші щоденні вчинки, як вона допомагає нам проявляти Бога. Як ви підтримуєте тих людей, які вам ввечері пишуть, що сталося щось несподіване, страшне в їхньому житті? Що ви робите? Що ви робите, коли отримуєте звістку від знайомих, рідних, яка не дає вам спати або продовжувати день за тим планом, який ви мали? Якими словами підтримуєте, або ж, можливо, якимись діями, або, можливо, вашим служінням? Розкажіть про те, як ви підтримуєте людей у теперішні важкі часи.
2: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
5: Наші обставини і факти часто говорять про труднощі, але Божа істина дає надію. Що для нас означає жити і говорити істину, жити істиною, а не фактами? І чому важливо її говорити, проголошувати в своє життя і в життя інших людей? Яким чином ми стаємо підтримкою для інших? Про це говоримо сьогодні з нашими слухачами. Ми отримали допис у Вайбері, нам написала пані Людмила, написала наступне. На мою думку, для того, щоб стати розлогим деревом, потрібно померти для світу, стати вбогим духом, померти як те маленьке зернятко. І тільки тоді станемо великими самі і зможемо допомагати іншим. Ісус навчає нас жити духом, позбутися самоправедності і зодягнутись у праведність Божу. Слава йому на всі покоління і на вічні віки. Дякуємо, пані Людмило, дякуємо за вашу думку, спасибі. І знаєте, дійсно, принцип, який Господь показав, не тільки те, що зернятко перетворилося на землю, на велику городину написано, а саме цей момент, на якому зробила акцент пані Людмила, що зернятко померло, маленьке зернятко, воно померло в землі. хоча начебто було поміщене туди, куди потрібно, так? І, можливо, зернятко й думало, що там збережеться, але насправді воно померло, перетворилося і дало рост, дало можливість з'явитися такому величному дереву. Це, можливо, вже трошки інша тема для обговорення, але я замислилася про те, що це дійсно важливо усвідомлювати, що якщо ми прагнемо стати комусь допомогою, якщо ми прагнемо навіть в своїй сім'ї бути підтримкою, бути натхненням, то ми часто, дуже часто маємо відміняти свої плани, маємо десь пригальмувати свої бажання заради того, щоб зупинитись і посидіти з дитиною, зупинитись і щось змінити в своїх якихось думках, в своїх якихось бажаннях і зробити щось для сім'ї. Тож, помирати – це не про біду, а це про Божий рух, бо помираючи, ми дійсно стаємо більшими. Ми маємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, представтесь.
10: Я рада вас привітати, ви мене чуєте?
5: Ми вас чуємо дуже добре.
10: А мені чомусь погано вас чути, ледве-ледве.
5: А вас дуже чути вдячна, дуже добре.
10: Привітати можу і вас, і всіх слухачів. Дуже гарна тема, яка нагадує нам, як важливо нам дякувати Господу за все, завжди молитись і радіти у Господі, бо усе, що зараз ми проходимо, це воно дочасне, воно пройде. А от життя з Господом нам дається навіки, Його царювання в нас. І дуже вдячна Богові, що можу тим талантом, що Він дає, ділитися на багатьох зібраннях, куди Господь дає мені, куди привозять, бо я вже в такому віці дуже. Господь чомусь продліває мої дні і дає мені вже на українській мові навіть такі вірші потіхи, вірші подяки, хваління, евангеліційні. Ну, дуже вдячна, що можу цим втішати і використовувати. І дуже вдячна, що Бог нам повелів це у Галатів 6 глава, там написано «Носіть тягар один одного, і таким чином виконаєте закон Христа». І ми можемо в першу чергу це молитися і разом, і за один одного. Це дуже важливий талант нам бути в спілкуванні з нашим батечком, татечком небесним. І дуже дякувати Його, що Він чує нас, і коли ми по волі його чогось просимо, це обов'язково Він дає, бо Він хоче всіх нас спасти, усіх нас зробити такими, як повинні бути діти Божі. І якщо можливо, я не дуже величкий, коротенький вірш, один із з найперших, які мені були дані на українській мові.
5: Будь ласка.
10: Можна?
5: Так.
10: Який дивовижний світ цей, Боже, що Вседержитель Ти створив. Ми споглядати Тебе в нім можем. Нас полюбив, благословив, щоб у природі споглядали Тебе, ми, Отче наш святий, щоб споглядали і пізнали, який творець Ти наш благий, і як творіння своє любиш, і дбаєш Ти, і сяєш в нім. І люблячи, Ти всіх голубиш, все те, що бачим, є Твоїм. Твої всі зорі, хмари, море, озера, ріки і ліси, усі планети і всі гори тобі підносять голоси величності Твоїй, подяку, Творець наш. Тобі, Творець наш, віддають, і все навколо колишнє творіння, наснагу віри нам дають. Ми в тебе віримо, Спаситель, в твою святу до нас любов. І дуже вдячні, Відкупитель, за нас пролив ти святу кров. Ти дуже любиш людей всіх, за нас ти вмер, смерть переміг. Ми тобі вдячні, Боже наш, що ти нас любиш і нас спас. Величності твоїй безмежній хвалу підносим у цей час. Прийми, подякуй, поклоніння за те, що любиш і нас спас. І що тепер ми твої діти, спроможні вірити, любити тебе, наш Отче, величать, слухняна, вічно прославлять.
5: Дякуємо вам, пані Валентино. Дякую. Бачите, от ви і озвучили мету, чому Господь дає вам повноту життя. Щоб ви ділилися тими віршами і словами, які він вам дає. Маємо ще допис у Вайбері. Пані Олена нам написала: «Доброго дня всім слухачам. Хотіла поділитися тим, що переживаю зараз. Я розумію, що мені потрібен Ісус, він дорога, він життя, дорога та істина. І коли я знаходжусь в тиші, я говорю: Ісусе, ти мені потрібен, говори до мене. І Бог дав розмірковувати над віршем: любов'ю вічною я возлюбив тебе. Тобто ця любов, вона постійна та незмінна. І Бог дає мудрість і сили, що говорити людям і як їх підтримувати. Я зрозуміла, що нам потрібно тримати фокус тільки на Богові, а він буде керувати та направляти нас і допоможе служити йому та ближнім і дальнім. От і ключова така порада, так, розмірковуючи про те, що Бог полюбив любов'ю вічною, усвідомити, що саме він дає мудрість і сили підтримувати інших. І наступне, підтримка може бути дуже різноманітною. Це і поговорити, і вислухати, і помолитись за когось. Дякуємо вам. Шановні слухачі, сьогодні наша розмова навколо вірша, де Христос, Господь Ісус, говорить про Царство Боже. Цей вірш записаний у Євангелії від Марка, 4 розділі, з 30-го вірша. Написано наступне: «Сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо його? Воно як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінин на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всякого родину, і пускає віття велике, так, щоб птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Сьогодні з нашими слухачами ми були навколо цього вірша і ділилися тим, як нам жити істиною, а не фактами, не дивлячись на часи, в які ми маємо проходити свій життєвий шлях. І як в цьому періоді, як нам стати прихистком для тих, кому важко, бо зараз таких людей дуже багато зустрічається в наших життях, в наших оточеннях, і ми не можемо мовчати і просто якби з людиною вболівати тільки, але маємо говорити слово підтримки. І не просто слово для підтримки душі, а слово, яке принесе розраду і життя. І всі наші слухачі погодились про те, що це єдине слово, яке приносить майбуття, це слово Боже. Щоб жити істиною, а не фактами, наші слухачі нагадували про те, що варто дбати про себе і зростати в істині. Дбати про себе, підбадьорювати себе, співати пісні, хвалити Бога і читати Слово. Необхідно мати оцей зв'язок з Богом. Просто постійно мати зв'язок з Богом. Вірити в написане у Слові Божому. Приносити Богові славу і Богові поклоніння. Нагадування було про те, що маємо можливість і не просто обітницю про те, що можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, аби отримати своєчасну допомогу. І ми віримо, що це слово, воно дане не лише для того, щоб нам особисто допомогти, але й щоб ми знайшли, яким чином ми можемо передати цю допомогу іншим людям. Нагадували про те, що варто наставляти дітей з маличку, щоб вони призвичаювалися до того, щоб ходити в істині, а не були хиталися від вітрів або обставин, або якихось модних вчень, або ще чогось. І найважливіше, напевно, вірш, який відповідає сьогоднішній нашій розмові, який варто запам'ятати, про те, що маємо носити тягарі одне одного. І на якому рівні ми сьогодні не знаходились, цей вірш про те, що маємо розділяти тягарі одне одного, говорить про те, що ми маємо цю здібність, маємо чим поділитися. Тому навіть мале в Божому царстві має велику силу. Будь-яка маленька справа чи маленька молитва, вона має велику силу. Тому не знецінюйте її і діліться. Видавайте в життя людей, яким потрібна допомога. Боже Слово дійсно змінює все. І коли ми занурюємося в Божу істину, наповнюємо нею свої серця, то ми природньо починаємо жити і керуватись не фактами, які лякають, не новинами довкола, а живемо за тим вічним, що насправді є вічне. Як нагадувала наша слухачка, яка написала у Viber про відкриття, про те, що Божа любов, що Він полюбив людину любов'ю вічною, тобто яка не зупиняється через обставини, не зупиняється через наші якісь помилки. Він полюбив любов'ю вічною. Дякуємо, що ви поділилися про це. І це нагадування про те, що маємо проголошувати, не мовчати. Бо істина діє тоді, коли ми її говоримо. Коли ми її говоримо в своє життя і в життя інших людей. Пам'ятаєте, що багато є нагадувань про те, що світло не тримають під посудиною, не тримають під столом, не тримають під ліжком. Його ставлять на поверхню, роблять видимим. Так і Боже Слово не у мовчанні, а у нашому говорінні, у тому, що ми ділимось і проголошуємо його. Тож, головна мета нашого духовного зростання і розвитку всього, що Господь дав нам, це не власна велич, а здатність стати тим деревом, великим чи не дуже великим, чи надзвичайно великим, то Бог знає, як нас виміряти, але стати тим деревом, у затишній тіні якого люди поруч зможуть знайти і підтримку, і розраду, і молитву, і тепло в найважчі часи. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами на світлій хвилі у цьому обговоренні теми дня. Тож, робімо разом міцним зерно нашої віри, і зростаймо у Божій істині та даруймо затінок любові всім, хто цього потребує. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. З вами була Світлана Горлушко.
11: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо. Слухай, щоб роздумувати.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. Ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний код. Румунія. Пастор Річард Вумбранд. У своїй підземній одиночній камері пастор скаржився Богові. «Ти кажеш, що даєш сонце і дощ добрим та злим. То хто я? Добрий чи злий?» Бог промовив у його серце. «Ти є цілковито іншим, дитям Бога. Дитя Бога не чекає на сонце чи дощ. Воно повинне дарувати сонце. Ти – світло в темному світі, тому випромінюй світло. Замість того, щоб нарікати на те, чого не маєш, чому б тобі не давати самому? Довкола тебе у камерах стільки душ». Пастор Вумбранд молився: «Як я можу привести когось до спасіння, якщо сиджу в камері один?» «Подумай добре сам», – була Божа відповідь. У Річарда Вумбранда з'явилася ідея, і він почав стукати у стіни. Безперечно, у відповідь пролунав стук. Тоді він почав навчати ув'язнених у сусідніх камерах азбуки Морзе. Врешті-решт, вони змогли ефективно спілкуватися, і Річард почав проповідувати Євангеліє. В'язні передавали інформацію в інші камери. Ця нова думка дозволила Богові перетворити безнадійну, на перший погляд, ситуацію на ефективний метод поширення Євангелія по всій в'язниці. Через багато років один чоловік розповів Річардові про те, як в'язень у румунській тюрмі навернув його до Христа, стукаючи у стіни. Поглянути у вічі фактам може бути нелегким завданням. Коли пастор Вумбранд оцінив свою ситуацію, факти не видавалися сприятливими. Однак його страждання, по суті, привели його до нового відкриття. Він усвідомив, що ставлення важливіше, аніж факти. Озброєний новою ідеєю про відновлену надію, він почав переоцінювати факти. Він не міг говорити, але міг вистукувати код Морзе. Він навіть міг поділитися Євангелієм, своєю справжньою любов'ю. Коли ми бачимо, що несприятливі обставини скупчуються довкола нас, ми повинні зважати на свою позицію і, як Христос, бути готовими до страждань. Однак треба мати певність, що вони не переможуть нас. Ви акцентуєте велику увагу на фактах? Чи ви людина віри?

0: Отже, Христос потерпів за вас тілом, і ви озбройтеся тією думкою, бо той, хто потерпів тілом, перестав грішити.
1: 1 Петра, 4 розділ, 1 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 12 вересня.
1: Милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Книга приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Богові любе милостиве серце до потребуючих, і він обіцяє воздати як тимчасовими, так і вічними духовними благословеннями.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня.
1: Псалом 85, вірші з 1 по 3.

Ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудової книги, відомого послання апостола Павла до римлян. А наш учитель допоможе вам, любі друзі, навчитися застосовувати біблійну мудрість у вашому сучасному повсякденному житті. Наче ніколи й не грішив – це тема нашої зустрічі сьогодні. Отже, слово вчителю –

0: Вітаю вас. Якщо ви були з нами минулого разу, то пам'ятаєте, що ми зупинилися на середині третього розділу послання до римлян. Мені здається, що речі, у які ми віримо, мають під собою дві підстави. По-перше, це об'явлення, тобто те, що Бог відкрив нам через свого Сина Ісуса Христа та через Духа Святого, а також це наслідки цього об'явлення. А зараз я хотів би поставити перед вами завдання. 5 років, перебуваючи студентом, я зіштовхувався з цими питаннями, і ви, як віруюча людина, також не могли б не звернути на нього уваги. Чи знаєте ви те, що більшість віруючих людей, які живуть сьогодні, вірять не в те, що відкрилося нам завдяки об'явленню? Їх віра базується на причинах. Так, наприклад, у цьому параграфі Павло повідомляє нам, що базис, завдяки якому Бог оголосив нас праведними, це смерть Ісуса Христа. Він каже, що смерть Христа на хресті не була лише покаранням римлянами бунтаря. Павло каже, що коли ми складемо докупи все, що сказане пророками про смерть Христа, все, що пише Євангеліє про це, все, що сам Христос сказав про це, ми переконаємося, що це було незвичне покарання. Завдяки крові Ісуса Христа ми примирилися з Богом. І саме на підставі крові Христа, саме на підставі Його смерті Бог проголосив нас праведними. Якщо ми заглибимося у читання Писання, то необхідно відзначити, що 24-й вірш містить дуже важливі слова. По-перше, зверніть увагу на слово «виправданий». Схоже на те, що це слово є одним з самих важливих у цьому посланні до римлян. Саме воно стало ключовим аргументом римлян. Це ключ до розуміння цієї книги. Пам'ятаєте, як Ісус розповідав притчу про фарисея та митника, що прийшли до храму помолитися? Ісус сказав, що фарисей став на видному місці і молився дуже дивним чином. Його молитва починалася з нього самого, продовжувалася і закінчувалася ним самим. Фактично, упродовж молитви він не відхилявся від теми про самого себе. Можна сказати, що він і не молився, адже молитва припускає прохання. Фарисей казав Богові, що дякує йому за те, що він не є таким, як інші, особливо, як той митник. Він розповідав Богові про те, скільки віддає на пожертви. Чесно кажучи, його слова не були молитвою, адже він нічого не просив. Він просто намагався розповісти більшій кількості присутніх у синагозі людей, який він чудовий чоловік. Мені не здається, що слова фарисея навіть були звернені до Бога. Просто ця людина намагалася визвати у присутніх захоплення стосовно своєї персони. На відміну від фарисея, митник став у кутку. Він би ніколи не став у помітному місці. Він просто стояв і бив себе у груди. Це вказувало на його сумирність, каяття та усвідомлення свого гріха перед Богом. Він молився так: «Боже, будь милосердний до мене, грішника». Чи були ці слова молитвою? Чи просив цей чоловік щось? Звісно, просив. Він звертався до Бога і у своєму проханні просив його бути милостивим до грішника. Після того, як Христос розповів цю історію, він сказав, що митник пішов додому виправданим, а фарисей – ні. Цю історію Христос прокоментував так: «Той, хто величається собою, буде приниженим». Тут ми бачимо одне ключове слово, яке співпадає з нашим сьогоднішнім словом – «виправданий». Лише через те, що митник попросив: «Боже, будь милостивим до грішника», і через те, що він відчував у душі справжнє каяття та сумирність, Ісус сказав, що цей чоловік пішов додому виправданим. Що це означає? В переносному значенні це слово буде означати таке поняття: «Так, наче я ніколи не грішив». Це добрий початок. До слова «виправданий» найліпше підійшла б така ілюстрація. Уявімо, що наше життя – це плівка на касеті. Ви постали перед Божим судом, але Бог, переглядаючи плівку вашого життя, бере і вирізує ті місця, де бачить ваш гріх. А потім він склеює плівку вже без гріха. Коли Бог прокручує плівку вашого життя, не можна сказати, що він вибачає вам ваш гріх. Ні. Ви у його очах виглядаєте такими, начебто ніколи і не грішили. Складається таке враження, що на цьому місці ніколи і не існувало гріха. Дуже гарний приклад цьому – Давид зі Старого Завіту. Минулого року ми вже згадували його. Давид визнав свій гріх, який він приховував упродовж року. Коли пророк викрив гріх Давида, той сповідався Богові. Про це ми можемо прочитати в 51-му псалмі. Давида не лише було прощено, його було виправдано. Але з чого ми дізналися про це? Старозавітні книги Самуїла та царів розповідають нам про життя єврейського народу з 1500 року до Різдва Христового, але обидві книги хронік, повертаючись назад, дублюють розповідь про той самий момент історії. Вчителі називали книги хронік книгами нагадувань. Вони вважали, що ці книги розглядали цей період з людської точки зору, в той час як дві книги хронік розглядають його з Божої точки зору. Коли ви будете читати другу книгу Самуїлову, зверніть увагу на те, скільки місця в ній приділяється розгляду гріха царя Давида. Цілих 9 розділів. Починаючи з 11 розділу, закінчуючи 19-м. Перечитайте їх. Це неймовірний уривок Біблії. Давида було покарано за його гріх через те, що він не звернувся до Бога. Бог прийшов до Давида через пророка Нафанаїла і вичитав йому за його гріхи. Та коли ми дістаємося книги хронік, того самого часу ми зустрічаємося з хлопчиком-пастухом. Ми слідкуємо за тим, як він виростає до царя, потім бачимо його на хвилі успіху, і зараз ми почуємо те ж саме. Цікаво, але епізод про гріх Давида тут не згадується. Адже якщо дивитися на гріх Давида очима Божими, то він ніколи й не траплявся. Те ж саме сталося і з Соломоном. Такі події змушують нас думати про те, що Соломон також визнав свій гріх. Соломон мав багато дружин. Цей цар справді гарно розважався у свій час. Тут ми говоримо про Соломона-грішника. Всі полони, які пережив Ізраїль, були не через гріх Давида, але через гріх Соломона. Але незважаючи на те, що Соломон грішив, його гріхи навіть і близько не згадуються у книзі хронік. Чому? Тому що він був виправданий. Це все одно, якби він ніколи і не грішив. У Божих очах це виглядало саме таким чином. А тепер давайте поглянемо на концепцію виправдання. Поряд з цим словом у Новому Завіті ви безліч разів знайдете фразу «у його очах». Це означає, що в Божих очах все виглядає так, начебто гріх ніколи і не траплявся. Однак теологи прямо таки приголомшують своїми доводами. Вони стверджують, що виправдання має два виміри – вертикальний та горизонтальний. Горизонтальний вимір стосується людей. В очах Божих ви виглядаєте так, наче ніколи і не грішили. Але це не так у очах людей. Якось я слухав професора, який викладав право. У класі ми розмовляли про виправдання світу. Ми обговорювали теологічне значення слова «виправдання». Ми підійшли до розгляду цієї концепції і виявили вище зазначену різницю. У Божих очах я виглядаю так, неначе ніколи не грішив, а от в людських – ні. І тоді один з студентів висловив ту ж саму думку, яка володіла й мною. Це не зовсім те, що я собі уявляв. І у відповідь професор сказав йому, пам'ятаєте, ми розглядали випадок із захисту, коли ви намагаєтеся захистити клієнта перед суддею, а в залі сидять багато людей. Пам'ятаєте, ми говорили про важливість представлення справи не аудиторії, але судді. Адже аудиторія може вважати вашого клієнта досить гарним хлопцем. Ви можете переконати глядачів, але якщо ви не переконаєте суддю, ваш підзахисний буде засуджений. Якщо ж аудиторія буде переконана, що клієнт винний, але суддя буде вважати навпаки, це зробить клієнта вільним. Це свідчить про те, що треба переконувати не аудиторію. Тут все зрозуміло. Одного дня ми зустрінемося з суддею. І що буде важливим на тому судді? Горизонтальний вимір виправдання не буде мати ніякої ваги. Насправді важливим буде лише те, що думає Бог. Якщо ви вірите у це, то для нас є дуже важливим розгляд цих трьох слів у його очах. В них полягає добра новина. Адже саме у його очах ми виглядаємо так, неначе ніколи і не грішили. Для того, щоб більше сконцентруватися на слові «виправдання», давайте уявимо собі чоловіка, якого звинуватили у злочині і засудили до ув'язнення. Як вирішити його проблему? Він може звільнитися умовно і на таких умовах знову почати жити у суспільстві. Він живе на волі серед людей, але якщо він вже був засудженим хоча б одного разу, його тепер завжди будуть розглядати як колишнього злочинця. Дехто навіть може ставитися до нього з упередженням, вороже. Він не буде більше мати права голосу, адже він злочинець. В цьому суспільстві він є лише умовно звільненим. Влада може вибачити йому, але, незважаючи на вибачення, нічого не змінюється. Він вільний, він прощений. Але за ним все одно тягнеться погана слава. Але ось третій варіант того, як може бути вирішена ця проблема. Уявімо собі, що людину упродовж 20 років звинувачують у вбивстві, аж раптом хтось помираючий зізнається у тому, що це він винний у вбивстві. Як чинити в такому разі? Вам не потрібно звільняти колишнього винуватця умовно і не потрібно вибачати його. Ви просто проголошуєте його невинним. Саме таким і є літературний сенс слова «виправдання». Бути оголошеним невинним. Це все одно, що ваш гріх ніколи і не траплявся. Тепер я маю припинити свої пояснення, адже, як всім нам відомо, на землі такий закон не діє. Звісно, ми можемо виправдати таким чином людину, яка ніколи не була винною, але яку звинувачували. Але ми не можемо оголосити невинним вбивцю, який таки вчинив вбивство. Ми не можемо оголосити його праведним і дивитися на нього так, наче він ніколи і не згрішив. Але тут ми маємо вірш, який має у собі теологічний зміст. Ось що має на увазі Павло, коли каже, що ми виправдані в очах Бога. У його очах ми не лише вибачені та прощені. Він не лише не бачить нашого гріха так, неначе його ніколи не траплялося. У очах Бога ми проголошені настільки ж праведними, як Син Його Ісус Христос. Бог дивиться на нас зверху і каже: «Я бачу цю людину настільки ж праведною, як і Сина свого Ісуса Христа». Саме тому Павло пише ці дуже важливі слова у 22-му вірші. А Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. В Старому Завіті слово «спокута» означало покривання гріхів. Гріхи залишалися на людині, але вони неначе покривалися. Однак виправдання набагато глибше спокути. Якщо ми покладаємо свою віру в Ісуса Христа, ми вдягаємося у Його одежу праведності. Ми ходимо у Його праведності.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре.
3: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 12 вересня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечистивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Привіт, мене звати Володимир, я лідер гурту End of Limits. Те, що я хотів сьогодні тобі сказати, любий друже, знаєш, наш колектив дуже багато подорожує, наш колектив дуже багато грає з різними відомими гуртами, такими як Boombox, такими, от. Але одне я бачу, що, спілкуючись з цими людьми, всі вони кажуть, що, ну, ми не знаємо, є Бог чи нема Бога, чи може він вообще, що це таке, може я сам собі Бог. От. І я зрозумів одну таку річ, що ти можеш бути впевнений, що ти йдеш правильно, вірно, але цей шлях може бути неправильним і невірним. І тому для тебе є таке на сьогодні слово, що ми умрем і будем, як вода вилітає на землю, яку не можна зібрати. Но Бог не желає погубить душу і желає, як би не відвернути від себе навіть відверженого. Тому віруєш ти чи не віруєш, це лише твій вибір, але знай, що Бог тебе любить, і Бог дає тобі шанс на покаяння, щоб ти міг жити вічно в раю з ним. І тому я просто хочу помолитися разом з тобою, щоб ти прийняв Ісуса Христа в серце, бо без цього нікому немає спасіння. Дорогий Ісус, я прошу тебе вибачення, що я так довго не вірив у тебе, що я не знав, що ти вмер за мене і воскрес, що я не вірив цьому. І зараз я просто хочу, щоб ти торкнувся мого життя, щоб ти торкнувся мого серця, щоб ти показав мені, що ти дійсно є реальним в моєму житті. І я віддаю тобі своє серце, своє життя, зміни його так, як ти змінив дуже тисячі багато людей. І запиши моє ім'я в книгу життя, щоб я був в кінці кінців спасенним. Я дякую тобі за все, за твою милість, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Де знаходиться Церква Христова згідно книги «Об'явлення». У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: «Ось скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2, 3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи Церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог, багатий милістю, з великою своєю любовю, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4, 7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У ньому і ви, получивши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим Духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
6: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут, або ось воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20, 21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо. Написано: «Але маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там, на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ, ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангелія від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
7: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
10: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
11: немає смутку і горя немає.
12: Світле радіо Еммануїл, FM.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо, але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі, і що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 21.
2: І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він:
3: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала».
2: Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік:
3: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується».
2: І запитали його та сказали:
4: «Учителю, коли ж це станеться? І яка буде ознака, коли має початися це?»
2: Він же промовив:
3: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще».
2: Тоді промовляв він до них:
3: «Повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж усередині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні. Бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення».
2: І розповів він їм притчу:
3: «Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським».
2: За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.
5: Все писання богонатхненне і корисне, для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Співак Роман Вищук про вуста.
3: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася душа, перейшла.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці.

0: імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання, звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу Тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
6: Псалом 45, вірш 11.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте разом поміркуємо про одну проблему, із якою нам доводиться зустрічатися мало не щодня. А для багатьох людей ця проблема є справжнім бар'єром у їхньому житті. Це гнів або ж роздратування. Там не стримався, там сказав не те, що хотів, там крикнув. А потім шкодуєш, що зробив це. Ця проблема руйнує життя людей, руйнує їхні відносини із самими собою, оскільки в них з'являється почуття вини, руйнує їхні відносини із близькими, а що найстрашніше, руйнує їхні відносини із Богом. У Божому Слові, у Післанні апостола Якова, першому розділі з 19-го віршу, записані такі слова. Отож, нехай буде кожна людина швидка послухати, повільна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Повільна на гнів. Коли я читав ці слова, я неодноразово задавав собі запитання. Як же ж мені особисто можна побороти гнів? І врешті-решт виникала якась дилема, протиріччя. Навіщо мені боротися з гнівом, якщо, наприклад, я, читаючи Біблію, знаю, що навіть сам Бог гнівається? А Христос хіба не гнівався, перебуваючи на землі? Варто лише пригадати те, що він влаштував для торговців у храмі, коли він розігнав їх і попервертав їхні столи. Тоді де логіка? Чому Бог забороняє, попереджає нам гніватися, коли сам також гнівається? Але у цьому місці є відповідь на це запитання. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Очевидно, є гнів Божий і гнів людський. І між цими двома видами гніву є суттєва відмінність. Отож, є гнів людський, який є гріхом, і є гнів Божий, який таким не є. У чому ж різниця? Я довго задавав собі це запитання і нарешті зрозумів. Відмінність між гнівом Божим і гнівом людським полягає у мотиві цього відчуття, у мотивації гніву. Гнів Божий, він святий. І цей гнів, він викликаний, він змотивований любов'ю. Мотив цього переживання Божого – любов. Бог гнівається не просто так. Він гнівається, бо любить, і саме через любов до людини не може залишатися байдужим до того, що вона робить щось не так. Коли Бог бачить, що ми грішимо, що ми помиляємося, що ми йдемо невірним шляхом, він гнівається на ці обставини, на цю ситуацію, він гнівається на цей гріх, який зводить нас з правильного шляху, просто тому, що він любить нас і не хоче, щоб це відбувалося у нашому житті. Якщо ми поглянемо у старий заповіт, то ми побачимо, що у посланнях, які Бог передавав через своїх пророків, гнів на гріх і любов до людини переплітаються одна з одним. Бог гнівається на гріхи, водночас тому, що любить людину і не хоче, щоб це відбувалося у її житті. Щось подібне ми бачимо і у житті Ісуса Христа, коли Він був на цій землі. У одному місці у Євангелії від Марка дуже яскраво відображені переживання Ісуса. Написано, що Ісус споглянув на фарисеїв із гнівом. Однак далі зображується більш повна картина. Споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. У російському перекладі тут стоїть слово «скарбя». Тобто у серці Ісуса був смуток, скорбота, що люди не хочуть приймати істину. Саме це є причиною гніву Божого. А що ж є причиною гніву людського, який є гріхом і від якого Біблія нас застерігає, аби ми були повільні на нього? Що є причиною цього гніву, який, як написано, не творить правди Божої? Причиною і мотивом цього гніву є протилежне до любові відчуття, а саме ненависть. Ненависть звучить дуже страшно, але насправді ненависть – це не обов'язково якась безконтрольна лють. Слов'янське слово «ненависть» походить від слова «ненавидіти». «Видіти» – тобто «бачити». Тобто фактично воно означає «я не хочу його бачити». Або, по-простому кажучи, як кажуть у нас в народі, «очі б мої на нього не дивилися». Ось це фактично і є ненависть. Якщо Бог гнівається, тому що любить і відчуває скорботу за людину, то ми гніваємося просто тому, що ми відчуваємо на цю людину якусь образу, або ми відчуваємо до неї неприйняття, і це і є ненавистю. По-нашому, ми часто виправдовуємо гнів справедливістю, однак Біблія каже, що наш гнів, він не є справедливим. По-нашому справедливо, а по-божому кожен, хто ненавидить свого брата, вважається людиновбивцею. Ти лишень допустив ненависть або гнів у своєму серці, ти розгнівався, розізлився, а Бог вже дивиться на тебе, як на того, хто фактично вчинив злочин вбивства. У житті Ісуса Христа і його апостолів одного разу трапилась така ситуація. Апостоли були послані до одного із міст у Самарії для того, щоб потім це місто прийняло туди Ісуса Христа. Однак жителі цього міста відмовилися приймати туди і Ісуса, і його апостолів. Два апостоли, брати Іван та Яків, були особливо розгнівані на цю ситуацію. І вони були навіть готові звести вогонь з неба, аби лишень мали таку владу на це місто, щоб воно поплатилося за своє небажання прийняти самого Ісуса. Однак Ісус відреагував трошки інакше. Він сказав: «Ви не знаєте, якого ви духа». Цим самим він показав, що Іваном та Яковом мотивували і керували ними не Божі відчуття, але гнів людський, який не творить правди Божої. З точки зору Івана та Якова це було справедливим, але з точки зору Ісуса Христа це було зовсім інакше. Він закликає нас стримуватися від такого гніву, бути повільним на нього. Можливо, саме тому одним із компонентів плоду Духа є стриманість. А якщо навіть ми не стрималися і допустили у своє серце гнів, допустили у своє серце це негативне відчуття, або навіть роздратувалися, то в жодному разі Біблія застерігає нас, що ми в жодному разі не носили це відчуття у собі. У Біблії написано: «Сонце нехай не зайде у вашому гніві». Тобто Бог повеліває для нас розбиратися з усіма проблемами, розбиратися з усіма причинами нашого гніву до закінчення сьогоднішнього дня і не переносити їх у день завтрашній. Отож, як ми вже говорили, гнів шкодить нам самим, оскільки є гріхом. Він також шкодить нашим відносинам з іншими людьми і шкодить нашим відносинам з Богом. Однак є ще одна причина, чому гнів такий небезпечний. Гнів може стати перешкодою на шляху до здійснення Божих планів щодо нашого життя. Може стати перешкодою на шляху здійснення нашого покликання. Справа у тому, що люди, які є нестриманими, які є дратівливими і гнівливими, є ненадійними людьми. На них не можна покластися. І на них не може покластися не лише інша людина, але не може покластися Бог. Що якщо Бог довірить нам якусь важливе завдання, якусь важливу місію, а ми у певний момент роздратуємося і зірвемося? Бог не може багато довіряти дратівливим людям. І, напевне, саме тому більшість із біблійних героїв, із мужів Божих, вони здавали екзамен на витримку, на стриманість від гніву. Зокрема, такий екзамен здавав цар Давид. Коли він знаходився, ще не будучи царем, а будучи просто юнаком, у палаці тогочасного царя Саула, Саул неодноразово кидав у нього списи. Що б ми зробили на місці Давида, коли б у нас полетів спис, і ми ледь-ледь встигли ухилитися від нього? Я думаю, що більшість людей висмикнули би цей спис зі стіни і поцілили ним у зворотньому напрямку, кинули його у Саула. Однак Давид стримував себе. Він лишень ухилявся і не кидав списів у відповідь. А що було б, якби він кинув? Він би просто-напросто втратив своє покликання. Він би не зміг в майбутньому стати царем, оскільки він став би вбивцею і був змушений би понести за це покарання. Через гнів диявол хотів красти майбутнє Давида, однак Давид здав цей екзамен. Через гнів диявол хоче вкрасти наше майбутнє, щоб ми зірвалися, зробили якусь фатальну помилку у своєму гнівові і через це не змогли звершити своє покликання на цій землі. У кожного з нас особливі обставини, і, можливо, ви можете сказати, що добре тобі говорити. Ти не знаєш моїх обставин, не знаєш моєї ситуації, не знаєш тих людей, з якими я спілкуюся, які мене дратують. Я не можу просто бути повільним на гнів. Напевно, ні у кого з нас все ж таки не було таких обставин, які були у Господа Ісуса Христа. І Він все ж таки не був гнівливим і жодного разу не згрішив дратівливістю. Ісус жодного разу не допустив гніву людського. І навіть коли була критична ситуація, і він йшов на Голгофу, несучи важкого Христа, Коли навколо нього люди знущалися, принижували, коли навколо нього люди висміювали його і плювали у його бік, Ісус не гнівався і не дратувався на них. На небесах були готові легіони ангелів з оголеними мечами. Тільки скажи, Ісус, тільки шепни, тільки кивни головою, і в цю ж мить буде розплата, буде небесна помста. Однак Ісус не допустив жодної думки гніву. Він знав свою ціль. Він ішов на Голгофу помирати за кожну людину. І ця ціль, вона була для нього важливішою за всі образи, які лилися у його бік. Коли він повис між небом і землею на Голгофському хресті, він підняв очі до неба, але замість того, щоб прокликати легіони ангелів, з його вуст пролунали слова: «Отче, прости їм». Гнів і дратівливість не завадили Ісусові виконати свою місію до кінця. Звичайно, самі своєю силою ми ніколи не зможемо перемогти свою гріховну природу, у тому числі і гнів. Але є щось, що залежить від нас. Це наше рішення і наше бажання попросити у Бога допомоги. Давайте ми разом звернемося до Бога, і якщо ви маєте проблему із гнівом і роздратуванням, і ви хочете позбавитися від цього явища у своєму житті, ви хочете бути вільними, моліться, будь ласка, разом зі мною. Небесний Батько, ми молимося до Тебе із проханням звільнити нас від гніву, від дратівливості, від нестриманості емоцій. Хай свобода Твоя, хай перемога Твоя, хай характер Твій відобразяться у нас для того, щоб гнів і дратівливість не ставали перешкодою у наших відносинах з іншими людьми, у наших відносинах із Тобою, щоб гнів і дратівливість не стали перешкодою для здійснення нашого життєвого покликання. Хай прийде звільнення Твоє. Ми каємося перед Тобою за усякий випадок, коли ми гнівалися і дратувалися. Прости нам, Отче, і поможи надалі прийняти рішення і слідувати Твоєму прикладу. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

0: Добрий ранок, Господь. Пробач мені, будь ласка, за все, чим я тебе засмучувала. І дай мені мудрость на цей день, щоб бути вдячним і задоволеним за все, що в мене є. Щоб нікому не заздрити, але радіти успіхам інших. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
2: Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Пупсі була у захваті від кошеняти і хотіла віддати йому свою їжу. Коли сніданок закінчився, Пупсі злізла зі свого високого стільця і підійшла до комода, що стояв біля каміну. Комод був дуже старий, і на ньому лежали такі ж старі книжки. Серед них була велика сімейна біблія, яка була потертою від частого використання. Пупсі поставила стілець навпроти комоду і, ставши навшпиньки, взяла біблію. Книжка важила майже стільки, скільки дівчинка могла підняти. Але Пупсі обхопила її обома руками і понесла до дідуся. Старенький очистив для неї місце на столі і поклав перед собою. Потім, подивившись на дружину, промовив: «Ти готова, бабусю?» На що старенька відповіла: «Так, Джонатане, цілком готова», і, відсунувшись трохи від стола, склала руки. Розалія наслідувала їх приклад. Пупсі сіла на дерев'яну лавку, що стояла біля ніг дідуся. Потім була пауза, протягом якої літній чоловік витяг ще одну пару окулярів, закріпив їх на носі і почав гортати Біблію. Знайшовши потрібну сторінку, він почав читати з псалтиря. Розалії здалося, що псалом обрано спеціально для неї. Вона здригнулася, коли старенький почав читати: «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду». Це був перший вірш псалма. У наступних віршах говорилося про те, як пастир оселить своїх овець на пасовиськах зелених і запровадить їх на тиху воду, і як вівці можуть не боятися зла, тому що він з ними. Його жезло, його посух втішать їх. Закінчивши читати, старенький помолився короткою, але змістовною молитвою, яку згадав при Розалії Пупсі, передавши їх у піклування доброму пастирю. Коли вони піднялися з колін, Розалія відчула, що їй час іти, але старенька і чути не хотіла про її відхід доти, доки не загорнула у великий пакунок кекс, що залишився після сніданку, і не поклала його в сумку дівчинки. Потім вони троє – літній чоловік, старенька і Пупсі – підійшли до дверей провести Розалію. Пупсі з важкістю розставалася з кошеням, і старенька ніяк не могла припинити цілувати Розалію. Врешті-решт прощання закінчилося, і дівчинка знову вирушила в дорогу, відчуваючи себе бадьорою, втішеною і укріпленою. Було близько 8 ранку, тому не можна було гаяти ані хвилини. Розалія легко знайшла дорогу на Пендлтон. Старенький пояснив їй, що як тільки вона вийде на неї, потрібно буде йти прямо і не повертати ані вправо, ані вліво, доки вона не дійде до міста. Вона мала пройти кілька селищ, але не повинна була нікуди звертати, тому Розалії не потрібно було більше непокоїтися про те, в якому напрямку їй слід рухатися. Все, що їй потрібно було робити, це йти прямо і якомога швидше. Перша частина шляху лежала через околиці міста. По обох боках дороги стояли ряди будинків з червоної цегли, які чергувалися з невеличкими магазинчиками. Час від часу з'являлися поля і садиби. Поступово жилих будинків ставало все менше, а садиб і полів все більше. Через деякий час будинки щезли повністю, і по узбіччях дороги не було нічого, окрім полів і садів. Вже яскраво світило сонце. Живі огорожі були вкриті дикими трояндами, високо в небі літав жайворонок, а вздовж узбіччя росли маленькі рожеві квіти дикого в'юнку. Розалія не могла втриматися, щоб не зірвати кілька квітів і не прикріпити їх собі на капелюшок. Минуло кілька довгих місяців з того часу, як вона востаннє бачила квіти, і вони нагадали їй про минуле, коли Тобі допомагав їй зійти з кибитки, щоб вона могла нарвати квітів для мами. Протягом перших миль шляху Розалія насолоджувалася дорогою, і все навколо здавалося їй яскравим і привабливим. Час від часу вона опускала кошеня на землю, і той біг поряд з нею. Потім дівчинка сіла на насип і з'їла кекс, який їй дала бабуся Попсі. Маленькому чорному кошеняті дісталася Веніамінова доля цього невеличкого частування. Через деякий час бідолашне кошеня втомилося і не змогло більше йти самотужки. Розалія теж дуже втомилася. Тепер її ноги пересувалися повільно, і вона почала хвилюватися, що ніч настане задовго до того, як вона дійде до міста. Потім сонце сховалося за хмарами, вітер почав розхитувати верхівки дерев і дути назустріч дівчинці, так що вона ледве просувалася вперед. Пішов дощ. Спочатку впало кілька крапель, потім дощ посилився настільки, що шаль Розалії промокла наскрізь і сукня почала липнути до ніг. Вона йшла далі, пересилюючи страшну втому. Дощ лив як з відра, і кошеня тремтіло під шаллю. Розалія робила все, щоб кошеняті було тепло. Іноді вона гладила його мокру шерсть і втішала його. Не дивлячись на втому, маленькі дитячі ніжки все йшли і йшли по дорозі, борючись з холодним пронизливим вітром. Чи зможе Розалія дістатися до міста? Чи зможе вона протриматися доти, доки не дійде до тітки Люсі? Розалія майже занепала духом і була готова здатися і сісти на узбіччі дороги, аж раптом позаду себе почула якийсь шум. Це грюкотіли колеса, і через хвилину дівчинка побачила два великі вози, що наближалися до неї. Кожен з них був настільки схожий на ту кибитку, в якій подорожували вони з мамою, що Розалія подумала, що це сон. Вози були пофарбовані в яскраво-жовтий колір. В такий самий колір було пофарбовано кибитки її батька. Її маленькі віконця були закриті серпанковими занавісками з рожевими бантиками. Через такі ж занавіски вона сама колись виглядала на вулицю. Коли вози під'їхали ближче до Розалії, вона побачила жінку, що стояла біля дверей першої кибитки, і розмовляла з чоловіком, що скеровував коней. Жінка помітила дівчинку, щойно віз зрівнявся з нею. «Гей!» – крикнула вона. «Куди ти йдеш?» «Я йду до Пендлтону, якщо, звичайно, дійду». «Підвези її, Джоне Томасе», – сказала жінка. «Підвези дитину. Сьогодні такий жахливий день, їй важко йти в дощ, та ще й проти вітру». «Гаразд», – відповів Джон Томас, зупиняючи коня. «Я не заперечую, якщо тільки дівчинка захоче з нами їхати». Розалія була дуже рада цьому запрошенню і негайно піднялася в кибитку. Жінка відчинила дівчинці двері і зняла з неї мокру шаль, коли та увійшла всередину. «О, так тут у тебе кошеня?» – вигукнула вона, знімаючи з Розалії шаль. «Куди ж ти його несеш? В такий дощ він ледь не захлинувся». «Так, моє бідолашне кошеня», – погодилася Розалія. «Треба його висушити, воно так змерзло». «Добре, я приготую місце біля пічки для вас обох», – сказала жінка, «якщо тільки мої діти не будуть заважати». Марно намагалася Розалія знайти дітей в кибитці. Тоді жінка вказала їй на великого чорного собаку, на голуба і на кошеня, які разом сиділи на підлозі. «Іди сюди, скороходцю», – сказала жінка кошеняті, – «підійди до мене». Щойно вона промовила його кличку, кошеня, яке здавалося міцно спало, підняло голову і стрибнуло жінці на коліна. Великому чорному собаці було наказано перейти в інший кінець кибитки, а голуб усівся на голову в собаки. Жінка всадила Розалію біля маленької пічки так, що дівчинка могла зігріти руки, а також висушити і утішити своє кошеня. Немає слів, які могли пописати її вдячність за цю допомогу. Вона була впевнена, що Джон Томас – це той самий чоловік з глечиком води, якого було надіслано, щоб допомогти їй в подорожі. Деякий час жінка розмовляла зі своїм чоловіком, висунувши голову з кибитки, і Розалія могла обдивитися навколо. Внутрішнє оздоблення кибитки дуже нагадувало ту обстановку, в якій вона народилася і провела так багато років. Там стояла маленька кухонна плита, на такій самій плиті готувала їжу її матір, а в кутку висіла велика стіна шафа з чашками, блюдцями і тарілками. Точно в такій самій шафі Розалія колись наводила лад. Але що здивувало її найдужче, так це листівка, прибита до стінки кибитки. На ній було зображено доброго пастиря, що ніс овечку на своїх плечах. Така сама картинка була в Розалії, і текст під нею був той самий. «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену. Так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається». Розалія не могла втриматися, щоб не перевірити, чи на місці її картинка. Настільки картинка, що висіла на стіні, була схожа на її власну. Здавалося, листівка з зображенням доброго пастиря і овечки висіла там вже давно, тому що вона була закопчена і фарби на ній потьмяніли. Однак вона й зараз дуже гарна, подумала Розалія, і очі її наповнилися слізьми, коли вона пильно дивилася на неї. Ця картинка нагадувала дівчинці про мамин сон і допомогла їй подумки перенестися з кибитки до небесної домівки, де, можливо, навіть зараз добрий пастир закликає маму порадіти разом з ним про овечку, яка заблукала, але яку він знайшов. Коли жінка знову зазирнула до кибитки, то почала розмовляти з Розалією, запитуючи її, звідки вона прийшла, куди йде і що збирається робити. Вона здавалася дуже дружелюбною, хоча й говорила грубим голосом. Весь час, коли вони розмовляли, скороходець сидів у неї на плечі, а голуб – на голові. Кошеня Розалія, мабуть, боялося чорного великого собаку і весь час тулилося до рук дівчинки. Деякий час вони невимушено розмовляли. Потім Розалія наважилася заговорити про картинку на стіні, сказавши, що дуже дивно її тут бачити, тому що в неї є така ж сама. «Правда?» – здивувалася жінка. «Це картинка Джинкса. Минулого року на ярмарку в Пендлтоні йому її подарував один старенький». «Так, моя теж звідти», – вигукнула Розалія. «Це, напевно, був один і той самий старенький». «Мабуть, що так», – погодилася жінка. «Він підходив до кибитки у неділю близько півдня». «Так, це був він», – сказала Розалія. «Моя картинка лежить тут у сумці, і я ніколи не розстануся з нею». «Правда?» – запитала жінка. «Гадаю, що і Джинкс не розстанеться зі своєю. Він прибив її тієї ж неділі, і з того часу вона висить на стіні». «Хто такий Джинкс?» – поцікавилася Розалія. «Це наш хлопчик. Принаймні, він живе з нами. У нас з Джоном Томасом немає своїх дітей, тому ми утримуємо кількох. Джинкс – найголовніший з них. З нами також живуть скороходець, Тозер, Спанко та Єремія. Ти ще не бачила Єремію? Він спить. Ти побачиш його, коли прийде Джинкс». «А де Джинкс?» – запитала дівчинка, очікуючи, що Джинкс – це якась тварина, що заховалася десь в кутку кибитки. «О, він їде в іншій кибитці з лордом Фатімором», – відповіла жінка. «Незабаром, коли прийде час для цих молодих людей поїсти і трохи потренуватися, він прийде сюди. Джинкс дуже розумний. Ти за все своє життя не зустрінеш нікого, хто був би розумнішим за нього. Присягаюся, він може змусити їх робити все, що завгодно. Ми, мабуть, не виступали б, якби не Джинкс. Він набагато популярніший за лорда Фатімора. Люди говорять, що ніколи не бачили такого видовища, коли і Єремія та скороходець разом танцюють польку. Джинкс навчив їх цьому. Приблизно через півгодини вози зупинилися, і легендарний Джинкс увійшов до кабіни. Він був маленького зросту, ані трохи не вищий за Розалію. Джинкс був такий горбатий, що здавалося, у нього зовсім немає шиї. У нього було дуже старе, зморшкувате, змучене турботами обличчя. Було важко визначити, чоловік він чи хлопчик, оскільки він був низькорослим і разом з тим дуже змученим і зморшкуватим на вигляд. «Джинксе», – сказала жінка, коли той увійшов, – «тут прийшла дівчинка подивитися твою виставу». «Дуже радий, міс», – вклонившись, промовив Джинкс. В ту хвилину, коли він увійшов до кибитки, скороходиці собаки сіли на задні лапи, на підлозі кибитки, а голуб злетів йому на голову. Щойно Джинкс заговорив, Розалія почула позаду себе шум, що долинав з кошика. Здавалося, хтось хоче вилізти назовні. «Чую тебе, Єремія, чую», – промовив Джинкс. «Обов'язково тебе випущу». Він взяв кошик і засунув у нього руку. «Тепер, Єремія, якщо я тільки зможу тебе знайти, ти вийдеш і покажеш глядачам, як ти одягаєш на себе свій новий жакет». Джинкс витяг з коробки добре дресированого зайця і одяг його пурпуровий жилет –

0: вислухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Погоня. Тим часом фараон перебував у своєму палаці і обдумував події, які так засмутили його. Він не міг змиритися з тим, що ізраїльтяни покинули Єгипет. Хто тепер буде працювати? Чому він дозволив ізраїльтянам піти з Єгипту? Він уже забув про страшні нещастя, через які він сам вимагав, аби вони негайно покинули країну. Він вирішив не баритися, а зупинити ізраїльтян. Фараон наказав своїм воїнам приготувати колісниці і вирушити навздогін за ізраїльтянами. Воїни на чолі з фараоном кинулися наздоганяти ізраїльтян. І незабаром помітили вдалині велику юрбу людей, які зупинились і натягували намети. Тепер єгипетське військо могло наздогнати їх, оточити і примусити повернутися до Єгипту. Несподівано пролунав сигнал тривоги, і в таборі занепокоїлися. Вони поглянули в той бік і побачили здалеку фараона і безліч його воїнів на колісницях і на конях. Хвиля паніки і сум'яття покотилася табором. Ізраїльтяни дуже налякалися. Що робити? Через море вони не могли перейти, у них не було човнів. Якщо ж вони залишаться на березі, то єгиптяни переможуть їх, тому що військо фараона вміло воювати краще. Що ж робити? Вони повели себе негарно, почали дорікати Мойсеєві. «Навіщо ти привів нас вмирати в пустелю? Краще нам було б бути в рабстві єгиптян, аніж померти тут». Кажучи так, вони виявилися невдячними, бо Мойсей лагідно відповів: «Не бійтеся, Бог буде боротися за вас. Ви повік більше не побачите єгиптян». Однак єгиптяни були вже зовсім поряд. Ізраїльтяни були впевнені, що потрапили в пастку. Мойсей став молитися,

0: Мандрівка ізраїльтян. Тепер ізраїльтяни могли поклонятися Богові і здійснювати жертвоприношення в Скинії. Кожного ранку священики приносили в жертву ягня на мідному жертовникові і спалювали пахощі на золотому жертовникові Скинії. І щовечора вони знову приносили в жертву ягня і спалювали фіміам Богові. На жертовнику запалювали лампади світильника Скинії. Щосуботи священники клали свіжі хліби показові на золотий стіл. Черствий хліб знімали і з'їдали самі. Народ приходив на широке подвір'я Скинії і тут поклонявся Богові. І був присутнім при приношенні в жертву ягняти на мідному жертовникові. Потім Аарон заходив до Скинії для спалювання там пахощів. Народ залишався на подвір'ї. Аарон молився за них в Скинії. Потім Аарон виходив на двір і благословляв народ, піднімаючи руки догори. Він казав: «Нехай благословить тебе Господь, і нехай збереже тебе». В час, коли будувалася Скинія, народ таборував неподалік від високої гори Сінай. Але швидко хмара почала рухатися вперед. Священники засурмили в срібні труби. Це означало, що народ повинен вирушати. Тоді народ зняв свої намети і поклав на верблюдів і віслюків своє майно. Священники увійшли до Скинії і загорнули всі її речі до блакитних покривал. Потім призначені для цього люди понесли речі Скинії на своїх плечах. А ковчег священники накрили чудовим покривалом і понесли його самі. Ці священники вибиралися із нащадків Левія, сина Якова. Першими йшли священники з ковчегом, а за ними йшов народ. Бог у хмарі показував їм шлях до Ханаану.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: На Україні я живу, де все вокруж дзвенить піснями, в густій траві ромашки рву, милою сліточком духмяним, де обважнів плодами сад, і розлилась медами тиша, де все так мило і встократ стає з літами ще миліше, де люди щедрі на любов, у праці мрійники і зодчі, і завжди є в пошані Бог, якому я служити хочу, де з гір потоками пливуть світанки сонячні до мене. На Україні я живу, тому й люблю її натхненно.
1: В ефірі радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєш ти, що таке сталагміт?
4: Сталагміт – це натічне мінеральне утворення, що виникає на дні підземних порожнин, печер, галерей і таке інше. Найвищим у світі вважається сталагміт, знайдений в печері Лас-Вільяс на Кубі. Його висота – 63 метри.
5: Цікаво!
3: А чи знаєш ти, яка рослина є найплодоноснішою на Землі?
4: Це мак. Він відомий людству з давніх часів. Макові коробочки археологи знаходили при розкопках поселень первісних людей. Це найплодоносніша рослина на Землі. В одній голівці маку самосійки більше 30 тисяч насінин, тому й став він символом родючості у давніх греків.
5: Цікаво!
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
7: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
6: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: Сьогодні 12 вересня.
1: Залізо гострить залізо, так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте одне одного і допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Борис Григорович Возницький народився 16 квітня 1926 року на Волині. Тепер це Дубенський район Рівненської області. Український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної Ради музеїв. Під час Другої світової війни був в українській повстанській армії. За спогадами Возницького, перед приходом совєтів, вони отримали наказ розійтись по домівках і чекати наказу на збір. Однак одразу після входу радянських військ в Дубно, в березні 44-го він був мобілізований і потрапив на фронт. Академіка Бориса Возницького називають ангелом-охоронцем українських музеїв та замків, пам'яток культури українського народу. Активна охоронна діяльність Возницького розпочалася у 1960-ті. В атеїстичному СРСР якраз тоді розпочалася нова хвиля руйнацій церков та соборів, пам'яток культури нашого народу. Борис Григорович Возницький і його співпрацівники за неповними підрахунками загалом врятували близько 36 тисяч творів мистецтва. Серед них гобелени, меблі, картини, вівтарі, мармурові, дерев'яні скульптури, предмети ужиткового мистецтва. Рятівну діяльність Возницького немає з чим порівняти на теренах України кінця 20-го століття. Ініціатива відновлення і реставрації Олеського замку – також належить Возницькому. Експозиції музею в замку Олесько створили у 1972-75. Замку повернуто в вигляд 17 століття. Тут є відділ Львівської галереї мистецтв. Окрім замку, в перелік реставраційних робіт включено реставрацію комплексу колишнього монастиря Капуцинів, де були відреставровані регулярний парк, один з перших в Україні. Будівлі колишнього монастиря використовуються як фондосховища. За ініціативи Возницького, стародавні замки Галичини – Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірський – були об'єднані у так звану «золоту підкову». Завдяки Возницькому сучасникам стало відоме ім'я українського Мікеланджело – скульптора Йоанна Георга Пінзеля. Возницький багато зробив для комплектування фондів Палацу Розумовського в Батурині, що став добре оснащеним експонатами музеєм на півночі України. Він сприяв відновленню оборонної башти у П'ятничанах, так званої П'ятничанської вежі. Збереженню Бернардинського костелу у Львові та реставрації каплиці Богімів. Він відновив будинок, де мешкав Маркіян Шашкевич. Борис Возницький відомий як засновник музеїв України, серед яких музей першодрукаря Івана Федорова, музей садиба Шишкевича, музей русалки Дністрової, музей найдавніших пам'яток Львова, музей скульптора Пінзеля у Львові.
3: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тріумф безсумнівний. Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе. Ісаї 25:3. Ісая бачить, що настане день, коли всі народи, представники всіх людських груп, більше не будуть ворогувати з Яхве, Богом Ізраїлю та його Месією, яким, як ми знаємо, є Ісус. Вони більше не поклонятимуться ні Астарті, ні Мардуку, ні Молоху, ні Аллаху, ні Будді, ні утопічним соціальним програмам, ні можливостям капіталістичного зростання, ні предкам, ні анімістичним духам. Натомість вони прийдуть з вірою на бенкет, влаштований на Божій горі. І для них буде знято покривало скорботи, і смерть буде знищена, і ганьбу Божого народу буде усунено з усієї землі, і сльози зникнуть назавжди. Саме в такому контексті слід розуміти видіння з Ісаї 25:3. «Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе». Іншими словами, Бог сильніший за сильні народи. Він настільки могутній і милостивий, що врешті-решт змусить безжальні народи поклонятися йому. Отже, картина, яку змальовує Ісая, це всі народи, що звернулися до Бога в поклонінні. Це великий бенкет для людей з усього світу, усунення всіх страждань, горя і ганьби з чоловіків і жінок, які стали його народом, і остаточне знищення смерті назавжди. Тріумф безсумнівний, бо все це робить Бог, тому ми можемо бути впевнені в кожному слові. Жодне життя, витрачене на справу євангелізації світу, не є марним. Жодна молитва, жодна копійка, жодна проповідь, жоден лист підбадьорення, жоден вогник, що засяяв у темному місці, ніщо не є марним у справі наступу Царства Божого. Тріумф безсумнівний.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи.
1: Цитата з Біблії.

0: Програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, яка стосується одягу. Дізнаємося, як правильно казати – штани чи брюки, і в яких випадках вживати ці слова. Вітаю вас!
1: З української на українську і навпаки.
0: У книзі Басенка «Життя прожити» є така фраза. Тимофій сидів, загорнувшись у полатані на колінах штани. У ночвах откисали його костюмні брюки. Торговельна реклама, звичайно, інформує, що у продажу є чоловічі або жіночі брюки. У творах деяких письменників, наприклад, у Гончара, взагалі слово «брюки» не вживається, а в усіх випадках – «штани». То як же правильно? Слово «штани» в українській мові давнє. Його засвідчують українські прислів'я, приказки, пісні. Один усе закладався, та й без штанів зостався. Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере. Дожилися, штани одні, а сорочок ще менше. Загальновідомими є фразеологізми «протирати штани», «залишатися в одних штанях». Слово «штани» неодмінно вживається в описах українського чоловічого національного одягу. Тисячами збивалися вони, чумаки, весною біля Бориславської переправи зі своїми рипучими мажарами в полотняних штанях та сорочках. Олесь Гончар. Слово «штани» широко побутує в сучасній українській художній літературі. Переважає думка, що воно тюркського походження. Дехто пов'язує слово «штани» з італійським «сутана» або зближує його із словом «стегно». Одна річ – етимологія, походження назви, а інша – пояснення. Що ця назва означає? Так, скажімо, сучасний словник української мови подає таке тлумачення. Штани – це одяг, який має дві довгі або короткі холоші і закриває нижню частину тулуба та ноги. Час вносить корективи у будь-які тлумачення, бо в процесі суспільного розвитку виникають нові поняття, а основне завдання мови – виражати ці поняття. Нові слова з'являються із настійної потреби щось назвати. Одяг змінюється за фасоном, способом виготовлення і за призначенням. Це впливає і на семантику слів, які виступають назвами одягу. Виникають нові найменування, наприклад, шаровари, рейтузи, панталони, галіфе, брюки тощо. У цьому ряду можна відзначити і спільне поняття, що об'єднує їх як різновид одягу. В текстильній промисловості, наприклад, на етикетках і ярликах переважила назва «брюки». І чому тепер часто це слово тлумачиться як один із видів штанів? Чи справді це так? І як бути у цьому разі із сучасними техасами, джинсами, бананами тощо? Це вид штанів чи брюк?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, слово «брюки» в етимологічних словниках кваліфікується як запозичення у 16 столітті з голландської мови, де воно означало «широкі матроські штани з парусини». Пов'язують його також із назвою міста Брюгге, яке спеціалізується на виготовленні цього виду одягу. В українську мову слово «брюки» напевно потрапило з інших мов. Безумовно, торгівля і, відповідно, реклама сприяли поширенню слова «брюки». Воно прийшло в українську мову як позначення промислового виробу, тоді як слово «штани» початково пов'язується із побутовим виготовленням одягу. Отже, сказати, що брюки – це вид штанів, було б занадто категорично. Це швидше синонім до слова «штани», який має певну сферу вживання. Слова «штани» і «брюки» мають свої шляхи в українській мові. Ці шляхи в одних точках перетинаються, а в інших ідуть поряд чи в інших розходяться. Зокрема, назва спіднього одягу пов'язується лише зі словом «штани», і тут аж ніяк недоречне «брюки». У деяких давніх словниках знаходимо такі тлумачення. «Сподні» – нижні штани, «брюки» – це назва тільки верхнього одягу. Отже, кожна із назв має свою сферу застосовування. Запам'ятайте!
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Три сини. Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала: «Мій син такий бистрий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися». «А мій син, – промовила друга, – співає як соловейко. Ніхто в світі не може похвалитися таким чудовим голосом». «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила. «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину», – відповіла вона. «Він добрий хлопчик, як багато інших, але нічим особливим не вирізняється». Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними і старець. Глеки були важкі, і жінки аж угиналися, несучи їх на ременах. Тож вирішили перепочити. Аж ось до них підбігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами, потім закрутив карколомні сальта. Жінки були в захопленні. «Який спритний!» Другий хлопчина заспівав якусь пісню. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали. «Що за ангельський голос?» Третій хлопчина підійшов до матері, узяв у неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, ідучи поряд. Жінки запитали старця: «Ну, що скажеш про наших синів?» «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина». Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Матфея 7:16.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3.

Доброго суботнього ранку на хвилі Світлого Радіо, дорогоцінні слухачі. На годиннику 8 година 58 хвилин. Сьогодні 12 вересня, і я вітаю вас в цьому чудовому дні. Нехай цей день розпочнеться з нагадування на Світлому Радіо, що Бог – наша скеля, наша опора і наша поміч. Тож, де б ви сьогодні не знаходилися, щоб перед вами сьогодні не стояло, чи сьогодні у вас вихідний день і ви відпочиваєте, чи сьогодні ви працюєте і поспішаєте на роботу, нехай буде спокій, нехай буде впевненість, що Господь поруч і що ми можемо на нього спертися і довіряти йому. Всі, хто сьогодні мають вихідний,

Бажаємо вам чудового вихідного дня у Києві з самого ранку. І всю ніч, і цілий ранок йде дощ. Тож такий стан, не знаю, я особисто дуже люблю дощ, в мене гарний настрій завжди і якесь таке бажання, знаєте, дихати, коли йде дощ, дуже люблю. Тож якщо дощ вам не піднімає настрою, то нехай він вас не засмучує, а якщо піднімає, то давайте разом ним насолоджуватися. І якщо цей тиждень був для вас непростим, тож нехай ця субота стане можливістю видихнути, відновитися і набратися нових сил.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

Ми прокидаємося і разом із нами прокидається новий день. Яким він буде? Все залежить від того, з яким станом серця, з якими думками ми його зустрінемо. Тож зустрічаємо його з добрими думками із Волченко Галиною з піснею «Я прокидаюсь».

Приємно знати, що мене тримають могутні руки вічного Творця. Вони ведуть, несуть, допомагають, зі мною, знаю, будуть до кінця. Буває так, що різні перешкоди збивають з курсу мій земний маршрут, та він сказав, що навіть бурні води в його руках мій спокій не залють. Я не сама. Самотньою не буду я ані дня, ні жодної хвилини. І це хіба, скажіть, не справжнє чудо, що Бог так береже просту людину? Що Бог так любить простака у світі і шлях йому до неба відкриває? Що він сказав: ви не чужі, ви діти, і руки вас завжди мої тримають. А руки ці пробиті на Голгофі, і на долонях наші імена, і жодні бурі, жодні катастрофи не змажуть ці священні письмена. Довіритись Творцеві значить бути спокійним, як довкола буревії, і в хаосі мелодії різних чути той голос тихий, що із неба віє. Довіритись Творцеві значить знати, що він один безсилих потішає, і в серці, наче скарб небесний, мати надію, що Господь не залишає. В його руках для духа відпочинок, у них є сила стомленим душею. І хто така оця проста людина, що Бог святий назвав її своєю? Не заслужити нам Христової любові, за золото спасіння не купити. За нього заплатив Спаситель кров'ю, а ми тепер його навічно, діти. Приємно знати, що в руках Ісуса моє життя, мій прихисток і сила. І лиш про це я Господу молюся, щоб руку я його не відпустила. Автор вірша Ірина Пахомова.

хочу зачитати вам повідомлення, яке надійшло нам у Viber від нашого слухача пана Богдана. Він надсилає світлину, на ній такі чорнобривці у вазі і напис «З добрим і тихим ранком! Божої ласки, світлого настрою та мирного неба усім нам!»

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 9 година 17 хвилин. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 12 вересня і з вами на зв'язку Світле радіо Еммануїл. Я пропоную прослухати прогноз погоди на сьогодні за даними Укргідромедцентру. У суботу 12 вересня в Україні очікується контрастна погода. У західних, північних та частині центральних областей пройдуть дощі місцями з грозами. Тоді як на півдні та сході утримається тепла і суха погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становила від 10 до 15 градусів. На півдні та сході країни від 13 до 18. Вдень на заході та півночі повітря прогріється до 15-20 градусів тепла. У центральних областях від 20 до 24, а на півдні та сході утримається літнє тепло 25-30 градусів з позначкою «плюс». У західних областях хмарно з проясненнями, помірні, а місцями і навіть значні дощі. Вдень температура від 10 до 15 вночі температура становила 10-15 градусів, а вдень повітря прогріється до 20 градусів. Зокрема, у місті Чернівці пройде короткочасний дощ. Температура від 17 до 19 градусів. А от у Львові буде значно прохолодніше. Пройде дощ, а температура від 11 до 13 градусів. У північних та північно-східних областях дощі місцями навіть значні. Вдень температура становитиме 15-20 градусів тепла. Зокрема, у місті Чернігів та Суми часом пройде невеликий дощ. Вдень температура становитиме 13-15 градусів. А от у Харкові буде трішки тепліша картина. Температура від 20 до 22 градусів. Мінлива хмарність без істотних опадів. У центральних областях мінлива хмарність, місцями дощі та грози, переважно у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. У місті Київ хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вночі температура становила 13-15 градусів тепла, а вдень підніметься до 16 градусів. У південних та південно-східних областях сухо, малохмарно та тепло. Опади не передбачаються. Вночі температура становила 13-18 градусів, а вдень підніметься до 30 градусів тепла. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Зокрема, у місті Дніпро та Запоріжжя сухо, тепло та без опадів. Температура від 27 до 29 градусів. Загалом 12 вересня Україна розділиться на дві кліматичні зони. У північних та західних областях пройдуть дощі і відчутно похолодає, тоді як на півдні та сході збережеться суха і майже літня спека до 30 градусів. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 28 градусів і був зареєстрований метеорологами 2016 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1968 році, коли стовпчик термометра показав всього 5 градусів з позначкою «плюс». Найбільш рясні опади у Києві випадали 1956 року – всього 9 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1979 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо. Тут завжди тепло.
2: сказав: «Буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною».
3: Псалом 38, вірш 2.
1: Нехай цей ранок принесе кожному з нас не лише новий день, а й нове дихання. Іноді нам так потрібно ось це відчуття свіжості у наших думках, у наших серцях. І нехай Господь оновлює нас і дає сили рухатися далі. А зараз пісня «Свіжий вітер» гурт «Hillsong Ukraine».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Біблія ставиться до удачі? У Біблії є вірш, у якому йдеться про час і випадок. «І обернувся я, і побачив під сонцем, що не прудким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, не мудрим хліб, і не розумним багатство, і не майстерним прихильність, але час і випадок для всіх них». Екклезіаст 9:11. Як потрібно ставитися до удачі? Чи сумісні поняття «удача» і «християнство»? Швидше за все, час і випадок, про які написано у цьому вірші, Екклезіаста 9:11, не мають нічого спільного зі словом «удача». У перекладі «випадок» означає «подія», «пригода». А такі слова, як «моторний», «хоробрий», «розумний», «майстерний» – це риси характеру людини, які не мають нічого спільного із праведністю цієї людини. Можна бути моторним грабіжником, хоробрим злодієм, розумним інженером газових камер для канцтоборів і майстерно обманювати людей. Тому ці якості жодним чином не впливають на взаємовідносини із Богом. А усе життя людини залежить виключно від її взаємовідносин із Богом. І ці взаємовідносини жодним чином не залежать від особливостей нашого характеру, від нашої освіти чи від соціального статусу. Звісно, кожна людина намагається самостійно влаштувати своє життя, свою долю, свою кар'єру, але насправді тільки взаємовідносини з Богом визначають долю людини. Багато хто шукає прихильного лиця правителя, але доля людини від Господа. Притчі 29:26. Найкраще, що людина може зробити у своєму житті, це знайти Христа. І тоді Господь влаштує долю цієї людини. Людина може обдумувати і планувати своє життя, але тільки Бог керує життям кожної людини. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь керує ходом її. Притчі 16:9. Все, що відбувається у житті з людиною, відбувається не випадково. Господь керує життям кожної людини. Ви запитаєте, а яким чином Бог всім керує? Бог визначив закони для існування всього, що Він створив. Існують закони для всієї землі, для народів і окремої людини. Закони як фізичні, так і духовні. Фізичні закони, такі як закони термодинаміки, фотосинтез і всі решта, визначають фізичне життя на цій землі. А для людини Бог створив закон Божий. І якщо людина порушує закон Божий, вона підпадає під прокляття. І навпаки, якщо людина намагається жити по Слову Божому, вона буде під благословенням. Ви запитаєте, а чи можливо, що з людиною відбувається щось погане, а людина хороша, намагається виконувати закон Божий? Або навпаки, чи можливо, що людина погана, а у неї все добре? Чи можливо, що відбуваються неприємні випадковості, чи навпаки, удача незалежно від закону Божого? Так, можливо, але дуже ненадовго, тому що Бог вірний. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх. 9 Псалом, 17 вірш. Є один із законів Божих – це закон сіяння і жнив. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Галатам 6:7. Усе, що відбувається із людиною, добре чи погане, усьому цьому є причина. Те, що з людиною зараз відбувається, цьому передувало те, що людина колись посіяла. У Бога немає випадковостей, тому що у такому разі порушується закон Божий.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Тому все відбувається за законом Божим. Але нечестива людина гордиться своїм плотським розумом, вважаючи, що вона може сама керувати своїм життям, і що вона може, незважаючи на Бога, зробити собі гарну долю. Каже він у серці своїм: «Не похитнуся, з роду в рід не зазнаю лиха». 9 Псалом, 27 вірш. Виникає запитання: Якщо Бог всім керує, якщо воля Божа у всьому, чому тоді так багато зла на землі? Зло не від Бога, але Бог визначив закони, порушення яких призводить до зла. Це людина спокусилася гріхом і посіяла зло. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похоттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені. Якова, 1 глава, з 13 по 16 вірші. Людина сама посіяла зло своєю похоттю плоті і, відповідно, пожала собі зло. Хто сіє неправду, пожне біду. Притчі 22:8. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. 7 псалом, 15 вірш. І навпаки, той, хто чинить за Словом Божим, той сіє для себе добро у своє життя. Сійте собі у правду і пожнете милість, розорійте у себе новину, бо час знайти Господа, щоб Він, коли прийде, дощем пролив на вас правду. Осії 10:12. Думаючи про те, що є випадок і удача, ми спокушаємо Бога, тому що так ми припускаємо, що Бог не все контролює, не все бачить, не скрізь присутній. Тому все відбувається абсолютно випадково. Але Господь говорить, що ми спокушаємо Бога, коли припускаємо, що Його немає в цій ситуації. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17:7. Біблія говорить нам, що тільки помисли про те, що десь немає Бога, що якась подія відбулась випадково без Бога – це нечистивість. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекії 9:9. Тому воля Божа скрізь, у всьому, і не можна навіть думати, що є якась удача, випадок чи ще щось. Немає такого місця, де немає Господа, тому що написано: «Бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створене. І він є раніше усього, і все ним стоїть». Колосянам, 1 глава, 16-17 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Думаючи про випадок чи про удачу, ми не начебто проголошуємо у своєму серці, що Бог не бачить і не знає, що десь щось відбувається. Цим самим ми говоримо у своєму серці, що Бог не являється господарем усього, що Слово Боже може не сповнитися. Таким чином, ми у своєму серці говоримо, що якісь події відбуваються абсолютно випадково, а насправді відбувається тільки те, що визначив Господь. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Випадок і воля Божа – несумісні поняття. У такому разі виходить так, що випадок або удача – це якась подія, якою не керує Господь. Ні, це не так. Він усе бачить, усе знає. Це нечистиві думають, що з ними немає поруч Бога і що він не бачить, не знає, що відбувається, тому вони не бояться грішити. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. 9 псалом, 25 вірш. Ми повинні бути твердо впевнені, що випадку чи удачі не буває. Тому що Бог є Господом усього, що існує. І всі події, які відбуваються, справедливі вони чи ні, всі під Божим контролем. Коли топчуть ногами своїми всіх в'язнів землі, коли несправедливо судять людину перед лицем Всевишнього, коли пригноблюють людину в ділі її, хіба не бачить Господь? Хто це говорить? І те буває? Чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава, вірші з 34 по 38. На землі немає іншої волі, крім Господньої. Так, звісно, нам багато що не зрозуміло. Чому був голодомор, голокост, чума, фашизм, комунізм? Але ми не бачимо причин, чому так відбулося. Ми не бачимо посіяних зерен, ми бачимо тільки наслідки, жнива. ми можемо тільки здогадуватися про посіяні зерна. Наприклад, у 1844 році Карл Маркс вперше пише про те, що Бога немає. У 1859 році виходить книга Чарльза Дарвіна про те, що людина походить не від Бога, а від мавпи. У 1880 році Ніцше заявляє, що Бог помер. І пише книгу «Антихрист і прокляття християнства». У кінці 19 століття в університетах Європи було соромно зізнаватись, що ти віруючий. Це вважалося принизливо, відстало і непрогресивно. Виходить так, що всі жахіття, які відбулися у 20 столітті, відбулися через те, що було посіяно в 19 столітті. Бог визначив закони існування світу, і ці закони написані ще 3500 років назад. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа Бога твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття ці, осягнуть тебе. Второзаконня, 28 глава, з 15 по 38 вірші. У 20 столітті Перша та Друга світові війни, революції, комунізм, фашизм, голодомор, хвороби, аморальність і жорстокість – це все плоди заперечення Бога, нечистивості, які посіяло людство у 19 столітті. Отже, все відбувається тільки з волі Божої. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Саме тому випадковостей не буває, не буває і удачі, існує тільки воля Божа в усьому, як для всієї землі, так і для народів, так і для окремої людини. Написано: «Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у владі того, хто йде давати напрямок стопам своїм». Єремії 10:23. Наша відповідальність – прийняти це, отримати звільнення від страху, що з нами може відбутися щось неочікуване. Усі наші страхи – а можливо я захворію, а можливо мене обдурять, а можливо я помру – і ще дуже багато страхів невідомості виникають тільки через те, що ми віримо у випадковості. Якщо ми боїмося, ми не віримо Богу, що Бог завжди з нами і що Він – господар усіх обставин. Якщо ми не довіряємо Богу, що Він з нами, і чекаємо якихось неприємностей, вони неодмінно стануться, тому що з нами відбувається усе по нашій вірі. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Євреям 11:1. Якщо ми очікуємо якихось неприємностей, вони обов'язково відбудуться, як це сталося із праведним Іовом. «Бо жахливе, чого я жахався, те й осягло мене, і чого я боявся, те і прийшло до мене». Іова 3:25. Але якщо ми увірували в Христа, ми знайшли Бога, і тепер Бог завжди з нами Духом Святим. Тому ми вже не боїмося несподіванок. Ми тепер діти всемогутнього Бога. Тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо «Авва, Отче». Цей самий дух свідчить духові нашому, що ми – діти Божі. Римлянам 8 глава, 15-16 вірші. Саме для цього помер і воскрес Христос, для того, щоб ми не боялися, а уповали на Бога. Написано: «А оскільки діти причетні плоті і крові, то і Він – також прийняв те саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві». Євреям 2 глава з 14 по 15 вірші. Насправді, Бог завжди з людиною, щосекунди. Написано: «Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш». 138-й псалом з 2 по 4 вірші. Потрібно довіритися Богу, довірити Йому все своє життя, всю свою долю. Довіртеся Господу у всіх своїх планах, цілях, прагненнях, бажаннях, роботах, у всьому. Усі турботи ваші покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. 1 Петра 5:7. Яке щастя знати, що ти завжди під захистом Бога, що Бог завжди з тобою. знати, що взагалі не потрібно боятися випадковостей, знати, що можна зняти із себе відповідальність за своє життя і перекласти її на Бога, а собі залишити тільки одне – довіряти йому в усьому і постійно бути з ним. Це велике щастя – віддати усе в руки Божі, віддати йому свою долю і не покладатися на удачу, як написано. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе. 83-й псалом, 13-й вірш. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Тепер про погоду.
5: На годиннику 9:48. Я вітаю всіх, хто нещодавно, можливо, до нас доєднався. Ви на хвилі Світлого Радіо «Еммануїл». Давайте подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. В Україні очікується контрастна погода. У західних, північних та частині центральних областей пройдуть дощі місцями з грозами. Тоді як на півдні та сході утримається тепла і суха погода. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становила від 10 до 15 градусів. На півдні та сході – від 13 до 18. Вдень на заході та півночі повітря прогріється до 15-20 градусів з позначкою «плюс». У центральних областях – до 20-24, а на півдні та сході утримається літнє тепло – від 25 до 30 градусів тепла. У західних областях хмарно з проясненнями, помірні місцями значні дощі. Зокрема, у місті Львів пройде короткочасний дощ. Температура від 11 до 13 градусів. У Чернівцях короткочасний дощ. Повітря прогріється до 19 градусів тепла. У північних та північно-східних областях дощі місцями навіть значні. У Чернігові та Сумах прогнозується короткочасний дощ. Вдень повітря прогріється до 15 градусів. А от у Харкові картина трішки інакша. Без істотних опадів, мінлива хмарність, температура від 20 до 22 градусів тепла. У центральних областях мінлива хмарність, місцями дощі та грози, зокрема переважно у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. У місті Київ хмарно з проясненнями, вночі помірний, а вранці та вдень значний дощ. Температура вдень від 14 до 16 градусів тепла. У південних та південно-східних областях сухо, малохмарно та тепло. У місті Дніпро та Запоріжжя прогнозується суха, тепла погода без опадів. Температура від 27 до 29 градусів. Загалом 12 вересня Україна розділиться на дві кліматичні зони. У північних та західних областях пройдуть дощі і відчутно похолодає, тоді як на півдні та сході збережеться суха й майже літня спека. Нехай негода не псує вам настрою. Залишайтеся з нами на нашій хвилі. Ми завжди тримаємо вас у курсі подій.
4: Як можна слухати радіо?
6: Через приймач.
7: Через комп'ютер.
8: Через мобільний.
9: Через телевізор.
10: Як через телевізор?
11: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
12: Анонс програм.
13: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
14: співаємо,
15: замовляємо пісні
13: і просто ділимося любов'ю.
16: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

На хвилі світлого радіо лунає композиція композитора норвезького Едварда Гріга. Я хочу нагадати, що о 10-й годині розпочнеться наше щоденне спілкування, обговорення теми дня, і сьогодні воно триватиме до 10-ї години, 50 хвилин, тож встигніть сьогодні доєднатися, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що хвала – це вираз віри. Що це означає? Що взагалі таке хвала? Для чого підносити Богові хвалу? І як навчитися відокремлювати свою хвалу від власного настрою, емоцій чи якихось подій, можливо, неприємних, які відбуваються у нашому житті? І сьогодні буде пряме включення з музикантом, а також пастором Щелкуновим Олександром, тож не пропустіть цієї можливості і поспілкуватися, і послухати, що Господь сьогодні хоче сказати.

На хвилі світлого радіо лунає композиція норвезького композитора Едварда Гріха. І ось декілька цікавих фактів про його життя. Гріх народився в норвезькому місті Бергені. Його батько був купцем, а мати – піаністкою. Вперше майбутній композитор сів за піаніно у 4 роки, а у 12 років Гріх написав свій перший твір для фортепіано. Серед найвідоміших творів Гріха – дві сюїти з музики до драми Генріха Ібсена «Пер Гюнт», концерт для фортепіано з оркестром та скрипкові сонати. Основну увагу Гріх приділяв пісням і романсам, яких опублікував понад 600. І такий цікавий факт. Під час кожного виступу в кишені піджака Гріха лежала глиняна жаба. Перед початком кожного концерту він обов'язково виймав її і гладив по спинці. Вона для нього була талісманом. І це спрацьовувало. На концертах щоразу був неймовірний успіх.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
2: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
1: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Розпочинається обговорення теми дня. Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Сьогодні чудовий суботній день, 12 вересня, на годиннику 10 година. 4 хвилини у нас в Києві цілий день, цілий ранок і всю ніч йшов дощ. Так дуже похмуро, приємно дивитися у вікна, які повні крапель дощу. Це дуже гарно і, ну, неймовірно все творить Господь. Тому я вас вітаю в цьому дні. Сподіваюсь, що ви разом з нами, що потихеньку прокидаєтеся. Хто, можливо, їде, хто, можливо, слухає нас у ліжку, хто десь на кухні п'є чай, вітаємо вас, доброго ранку! І що ж, сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему хвали. Є така фраза, цієї фрази немає у Біблії, але це якби така більш богословська фраза, що хвала – це вираз віри. І давайте сьогодні поспілкуємося, що значить ця фраза, можливо, звідки взагалі вона пішла, можливо, ви знаєте, підкажете, що особисто для вас означає хвала, для чого її підносити Богові. І як нам навчитися хвалити Бога навіть у скрутних, у важких, у страшних обставинах, коли здається, можливо, що взагалі немає виходу і це кінець. І я нагадаю, що дуже мені сильно подобається в Біблії приклад Павла і Сили, коли вони були у в'язниці і здається, що це кінець. Але ми з вами знаємо, що трапилося. І це, ну, дуже люблю цей приклад. Хвала, яка руйнує. Руйнує гори, руйнує перешкоди, руйнує хрести, які можна ставити на собі, які можуть поставити на тобі люди, на твоєму здоров'ї і так далі. Тож, давайте сьогодні поговоримо на цю тему. І я хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до сьогоднішнього обговорення. 067 123 75 75, а також телефонний номер 093 558 44 12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram. Долучайтеся. І з нами вже на лінії очікування є один слухач. Дякую вам за очікування і вітаю вас. Доброго ранку.
7: Вітаю вас, доброго раночку. Моя улюблена річка, світла моя ненаглядна. У вас такий, як завжди, дзвонкий голосочок. Всю мою Божу ниву, радіородину, я вітаю. Я нікуди не пропадала, я завжди з вами, я тут, на місці. Слава Господу, у нас тихо, спокійно, сонечко, у нас ясно. Без дуждиків. Ось, і хочу сказати з приводу теми. Хвала потрібна для піднесення Божої такої величності, незрівнянності. Тому і хвала нам потрібна тут, тому що для підготовки вознесення на небеса, в Божий Господній город. Тому що в Господньому городі буде там хвала янголів, янголи теж його хвалять на всяких інструментах, я так чула. Там хвала, там співи постійно не прекращаються. І хвала це для мене, як свого роду, це подяка. А чому треба хвалити його і не тільки за добре? Тому що все, що в нашому житті проїсходить, добре – це так, це благословіння, це успіх. А недобре, як здається на наш перший погляд, да, воно може бути недобрим, як, ну, якщо дивитися з людської сторони. Але іноді і недобре може нам служити во благо. І недобре ще може бути для закалки нашої віри, нашого духа, ось. Мудрості. Ми також вчимося, закаляємось. Як вчора один слухач сказав, наш братик сказав теж, що всі ці перешкоди, там недобрі моменти, вони нам допомагають, ми закаляємося і допомагають нам переходити всякі різні етапи. І найголовніше, ми зростаємо духовно, а не стоїмо на місці. Ось так. Дякую вам всіх і вас рясно поблагословляю. До зв'язку.
8: Дякуємо, дякуємо, пані Діано. Благословляємо і вас навзаєм. Обіймаємо. Я радію, що ви долучилися, що ви з нами. Дякую за ваші думки, роздуми. Грецьке слово, яке є в Новому Заповіті «доксодзейн», в перекладі означає хвалити, шанувати, і часто воно ототожнюється зі словами честь, велич, слава, могутність. А таке значення єврейського слова «яда», що теж в перекладі означає «хвала», «хвалити Бога». Тобто це визнавати і стверджувати, підтверджувати. Коли ми хвалимо Бога, ми таким чином визнаємо Його, ми підтверджуємо те, хто Він є. Ми це якби офіційно проголошуємо. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго ранку, вітаємо!
9: Нам раз хвала моя.
8: Ой, секундочку, пане Богдане, вас дуже погано чутно, ви взагалі перериваєтесь. Можливо, ви знаєте.
9: Я зміню положення, так?
8: Добре, добре.
9: Може краще зараз чути?
8: Ніби краще, так. Кажіть.
9: От. Прекрасна тема, так, телефоную Богдан. Я тут хочу прославити, похвалити Бога, нашого Господа Ісуса Христа за всі ласки і доброчинство, яке Він нам зробив. Славлю Бога за це прекрасне радіо «Еммануїл» світле, що означає «З нами Бог». Ось такі гарні теми, особливо мені подобається тема «Роздуми про роздуми». Сьогодні, до речі, ось тільки що було 9.30 тема, чи існує удача в житті християнина. І це було якраз про те, що ми впливаємо тільки на Бога, і все від Нього є. Тому, наприклад, та теж така доречна буде сказати так, інформація, щоб певний композитор гладив жабку, це давало йому успіх, це, ну, скажімо так, це марновірство, тому що успіх тільки від Бога, або тимчасовий успіх може давати князь світу до яволу, ну, але страшною ціною нашої смерті душі. Тому я славлю Бога за це радіо, за вас, Лілечка, ви дуже гарна і така Богом благословена ведуча, теж люблю вас слухати. І почуття хвали до Бога є, воно виходить від усвідомлення Його величі, усвідомлення своєї покори. Так написано в посланні Петра, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому що смиренна людина, вона усвідомлює, що вона не оповає на свої сили, що все, що вона має, залежить тільки від Господа Бога, вона оповає на Його милосердя, вона потребує Його допомоги і допомоги інших людей. І такій людині Бог допомагає. А горда людина, яка надіється на своє слово, на свою силу, чи на якісь там жабки, чи інші такі забобони, то такій людині Бог противиться. Тому славлю Бога за це радіо, за вас і всіх слухачів. Бажаю всім гарного, щасливого, Богом благословеного дня.
8: Дякуємо вам, пане Богдане, що долучилися. Раді вам, раді вашому телефонному дзвінку. Про жабку, правда, 100%. Ну, така от, це така історія, якби, з життя Едварда Гріга, але погоджуємося, звісно, що це забобони, і вони противоречать в цілому нашій вірі. І ну, все, що ви сказали, то є правда. Це просто такий факт був про Едварда Гріга. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаємо вас.
10: Доброго дня.
8: Доброго дня.
10: Хвала має ще значення. Прославлення, величання. У біблійному значенні це осанна. Ми читаємо в Біблії «Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим». А другого дня, коли безліч народу ще зібралося на свято, почули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч Йому, та й кричали: «Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїля!» Дякую за увагу.
8: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дякуємо. З нами ще на зв'язку один наш слухач. Доброго дня! Вітаємо вас! Пані Любове, це ви?
11: Я тут.
8: Так, вітаємо.
11: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. З великим задоволенням приєднуюсь до сьогоднішньої програми про хвалу нашого, про хвалу. Хвала – це є нашою природною реакцією. Адже ми християни, ми віруючі люди, і ми усвідомлюємо, ким є Бог, Він творець, Він любов. І ми хвалимо, ми дякуємо за прощення, ми дякуємо за щоденні благословіння, про Його захист, про Його підтримку, про Його відповіді на наші молитви. Нам і сьогодні є за що дякувати Богу. Це наш постійний стан душі. Щоденна хвала і подяка нам нагадує про вчорашні і позавчорашні Божі благословіння, дає сили нам, дає нам наснаги долати ці випробування. Це наше таке кожнодневне спілкування з Богом. Псалтир по-єврейськи «Кегім», тобто «Книга хвали». В Біблії є, мені дуже подобається, «Усе, що дихає, хай славить Господа». Це Псалом 150-й. «Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо повіки Його милосердя». Псалом 106-й. Отож, приносимо завжди Богові жертву хвали. Тобто, це плід наших уст, що визнають, славлять ім'я нашого Господа і Спасителя. Я дякую за те, що Господь нас чує і що Він відповідає на наші молитви. Ми сьогодні вранці із моєю сестричкою Станією Хименко ми молились і дякували. Хвалили Господа, бо нам є за що хвалити. Я дякую Богу за наше світле радіо. Я дякую і завжди в молитві прошу, нехай наше світле радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую вам, будьте всі здорові і благословені Богом.
8: Навзаєм, пані Любове, дякуємо, що долучилися, дякуємо за згадані тексти біблійні, де нагадують нам про важливість хвали, і дійсно, особливо у псалмах дуже повно закликів до того, щоб ми хвалили Господа. І я хочу вам ще кое-що таке сказати, що нагадати, що перейде у небо, що перейде у вічність. 1 Коринтян, 13 розділ, 8 і 10 вірш написано. Любов ніколи не минає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, зникне. Бо ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж прийде досконале, тоді те, що часткове, припиниться. І ще дещо, об'явлення 4 розділ, 8 вірш написано. І вони не мають спочинку ні вдень, ні вночі, промовляючи святий, святий, святий Господь, Бог Вседержитель, який був, який є і який іде. І Біблія звертає увагу на те, що дари перестануть. Пророцтв не потрібно буде. Молитись на інших мовах не треба буде. Все це залишиться, але написано, що любов не перестане. І хвала Богу ніколи не зникне і не перестане. В Біблії написано, не мають спочинку ні в день, ні вночі. І тому ми повинні тренуватись тут, готуватись тут, ми повинні полюбити хвалу, щоб це було просто частиною нас. І розуміти взагалі, для чого вона. Тому що все це припиниться, а хвала і любов, вона ніколи не перестане. Доєднується до нас ще один слухач. Доброго дня.
12: Добрий день, дорога сестра Ліля і уважаємі браття, сестри, все, кто меня слышит. Меня зовут Александр, если вы помните, с поселка Мелиоративный. Я Дянкин отец.
8: Во, вітаємо вас.
12: І хочу... Это я ж последний раз был у вас на радио в эфире, когда вы тогда отмечали 21-ю годовщину вашего радио. Угу. А так у меня все время работа была. Я тоже не исчезаю. Правда, вот это завтра у меня уже тариф снимут. Но я. Слава Господу, уже хвалю Господа, что смог дозвониться к вам. Ну, что я могу вам сказать насчет темы сегодняшней? Я тут вспомнил книгу пророка Аввакума. Я вчера на работе читал эту книгу. И там, когда Аввакум молился, он говорил в заключительной главе, третья глава, хотя бы даже не стало овец в загоне, виноград не дал бы плода. Вот. Ну и тогда я буду славить Господа, величать имя Бога моего. И на своем опыте я тоже скажу, что я всегда славлю Господа. Вот уже 10 лет как и пролетело, как я на работе своей на предприятии «Укртрубоизол». Вот, что у меня есть работа, уже я хвалю Господа. Вот, за природу. У нас на поселке красивые деревья еще держатся, зеленью покрыты. Солнечная погода, уже слава Господу. Вот. И, конечно, еще, что... Господь хранит наш поселок, пока нет никаких обстрелов, никаких взрывов. Вот это только иногда слышу, что в соседнем Павлограде, к сожалению, погибли люди некоторые. Вот. Но я благодарю Господа, что наш поселок целый, оберегается. Вот. Ну, конечно, мы молимся и за вас молимся. Благодарю вас тоже за радио, что вы есть. Вот. И слава Господу. Дякую. За все. Всего доброго. Спасибо, что выслушали. Благодарю вас.
8: Слава Господу, що ви змогли доєднатися. Дякую, що доєдналися. Чудовий приклад про пророка Аввакума. Дякую, що нагадали нам. Залишайтеся з Господом і Божого захисту вам. Хвала, вона нас кудись веде. Якщо, наприклад, музика цього світу веде нас в іншому напрямку, в якомусь неправильному напрямку, то хвала, вона веде нас до Господа, вона приближає нас до Господа, вона вводить в Його присутність. А в присутності Божій там всі Його скарби, Його премудрість, Його заховані багатства, Його відкриття, Його слово і в цілому Його життя. І от згадали вже сьогодні про псалми Давида і в Старому заповіті люди дуже добре розуміли ось цю важливість хвали як визнання величі Божої. І особливо це розумів певне Давид. Він постійно цим користувався. І Бог називав його мужем по його серцю. Чому? Тому що він постійно хвалив його, Господа, не через там правильні вчинки і поступки Давида, тому що він не теж помилявся, і ми можемо з вами читати, яких тільки справ він в свій час теж не наробив. Але все одно важливо було те, що він вмів мати ці відносини з Богом. І струни серця, вони були привиті до Бога, вони... возвеличували Бога. І в Хронік, 16 розділ, 4 вірш написано: «І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів, служачи, щоб вони визнавали і прославляли, і хвалили Господа, Бога Ізраїлевого». Хоч Давид сам був музикантом, він це добре розумів, він поставив професіональних левитів, тих, які робили це майстерно, і вони визнавали, прославляли і хвалили Бога. Вони цю атмосферу заповнювали свої серця, і це впливало і на оточуючих людей. І в Біблії дуже багато місць, де написано про хвалу, Псалом 117, «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки». Алілуя! До нас доєднується ще один слухач. Я з великою радістю приймаю ваш телефонний дзвінок. Доброго дня! Алло! Богдане, алло. Так, щось, я вас не чую. Якщо ви говорите, мене чуєте, я вас не чую. Якщо що, можливо, перетелефонуйте, тому що немає з вами зв'язку. Дякую. Або, наприклад, Луки 19 розділ, 37 40 вірш теж написано. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу казали до нього: «Учителю, заборони своїм учням». А він їм промовив: «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме». Луки 19 розділ, 37 40 вірш. І Господь каже: «Не замовкай, не замовкай, хвали, щоб не відбувалося, хвали». Тому що, до речі, я хочу вам сказати, що написано, що Господь сидить на... як же ж в Біблії написано, що Господь сидить на хвалі Ізраїлевій. Тобто він сидить ніби як на троні. Немає хвали, немає трону. І коли ми, Бог на небі, а коли ми хочемо, щоб він, так би мовити, спустився до нас, нам потрібно поставити йому цей трон, піднести йому нашу хвалу. І велику силу має хвала, особиста хвала, коли ми молимося і славимо Господа. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Доброго дня!
13: Доброго дня! Я дуже вдячний за те, що Господь дає мені таку можливість сьогодні прийняти участь в цьому обговоренні. Да, хвала – це дуже велика сила, знаєте, і я вдячний Богу за те, що Він показав себе в Сині Своєму, Ісусі Христі. От ми знаємо, де що Господь, Він создав чоловіка для того, щоб чоловік був в його присутності, щоб люди, точніше, були в його присутності, щоб люди могли іміти з ним близькі відношення. І він це создав людей для того, щоб люди були однією сім'єю, щоб вони дорожили цими відносинами, в першу чергу з ним, знаєте, з Богом. А Господь, Він навчає, Він нас направляє, Він нас учить, знаєте, і от це велика сила в Бога і його велике серце, яке він проявляє до нас, знаєте, от іменно коли чоловік согрішив в Едемському саду, да, то Господь все одно він не змінився, він все одно шукав Бога, і він по цей час він шукає людей для того, щоб мати з ним відношення, щоб люди завжди прославляли його і величали його святе ім'я, тому що він достоїн цієї хвали. Знаєте, я от читав книгу Даниїла, і там, пам'ятаєте, така ситуація є, коли Бог, цар, він поставив істукани і сказав, щоб всі поклонилися цьому істукану. Якщо хто не поклониться цьому істукану, то він буде брошений в піч. І от всі поклонилися, от три чоловіка, да, три людини, Місах, Сідрах, Місах і Авдінага, вони іменно стояли непорушно, і вони казали, що ми не поклонимося, тому що ми поклоняємося тільки живому Богу. І цар, він сильно, ярість у нього така появилась,
14: що він сильно розізлився, і він 7 раз більше розпалив цю піч, тому що люди, вони, ну, пренебрегли його указанням. І знаєте, і от у мене є книга, Біблія, точніше, Женевська Біблія. І от в Женевській Біблії, знаєте, в синодальному переводі там такого немає, а от в цій Біблії в Женевській там описується, коли їх зв'язали і коли їх кинули за піч, то ці три душі, три чоловіка, вони, знаходясь в печі, вони прославляли Бога. У мене іменно вот это вот третій розділ, третя глава цього послання. У мене вона написана з першого по сотий вірш. От іменно. І тут іменно з 50 по 90 вірш там іде прославлення. От іменно ці три душі, вони в 40 стихах вони прославляють Бога. Ну я тут немножко зачитаю, от написано, що тогда ці троє, как бы, одними устами воспіли в печі, возблагодарили і прославили Бога. Благословен ти, Господи, Боже Отцов наших, і хвальний, і превозносимий вовеки, і благословенне ім'я слави Твоєї, святое і прихвальне, і превозносимое вовеки. Благословен ти, Господи, Отцов нас, благословен ти в храмі святой слави Твоєї, і преславний вовеки. Благословен ти, видящий бездни, восседающий на херувимах и прихвальный и превозносимый вовеки. И тут, знаете, идут перечисления именно от духовного до цього земного, что именно благословен ты, Господи, благословите, и там идет призыв, что благословите холод и зной Господа и воспойте и превозносите его вовеки. Благословите росы и инии Господа. Пойте і превозносіть його вовеки. Благословіть ночі і дні Господа. Пойте і превозносіть його вовеки.
8: Дякую.
14: І в конечному ітогі там кажеться, що люди, превозносіть Господа. Знаєте, і от цар, він це побачив, коли він його вивели від тіля, то вони побачили дійсно, що ці люди, вони були неповредімі. І Ісус Христос з ними знаходився в місті. Іменно в цьому пламені. І знаєте, я хочу как би, підчеркнути це. Що незалежно від того, в якому ми ситуації не були, коли ми з Богом в завіті, Бог ніколи не покине. Він, якщо ми йому будемо благодарні во всі дні, він буде присутствувати з нами, він буде завжди підтримувати, укріпляти, утішати нас во всі дні нашої житті. Хай Господь буде благословен.
8: Дякую, пане Григорію. Ви згадали теж чудовий приклад з Біблії. Дякую вам дуже. І у нас скоро буде пряме включення з пастором Щелкуновим Олександром. І перед цим ми зробимо невеличку музичну паузу. Гурт Joyful Band «Хваліть ім'я Господнє» лунає на хвилі Світлого Радіо.
15: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: З вами знову на зв'язку Світле Радіо та ведуча Лілія Нецепорович. І як я вам обіцяла, в нас наразі відбудеться пряме включення з пастором, а також музикантом Щелкуновим Олександром. І він з нами вже на зв'язку. Пасторе, вітаю вас, доброго ранку, дякую, що знайшли час долучитися.
2: Доброго ранку, вітаю всіх.
1: Пасторе, у нас сьогодні така тема, є такий вираз «хвала» – це вираз віри. І от сьогодні ми про це говоримо. Взагалі, таке перше запитання – що таке хвала? Це просто, коли ми кажемо Господу, який ти величний, чи це пісні, чи це щось взагалі інше і більше?
2: Ну, як на мій погляд, то я думаю, це взагалі все наше життя. І будь-який прояв, який ми можемо зробити – чи, ну, я вважаю, що, ну, будь-які слова, чи вірші, чи, ну, музика, все це може хвалити Господа. Наші вчинки, те, що ми робимо в цьому житті, якщо ми поступаємо за Його словом, чи ми виконуємо Його волю, я вважаю, це все Його прославляє, і це може бути також хвалою. Хоча я дуже люблю прославляти і хвалити за допомогою музики і пісень.
1: Угу. А чому хвала взагалі має таку велику силу змінювати життя людини? От ми згадали зі слухачами історії про Павла і Силу, які перебували у в'язниці, про людей, які були в печі, і Господь теж був серед них. І вони славили, вони Його хвалили, і, ну, здавалось, що це такі критичні ситуації, коли ніби ти вже можеш поставити хрест, а ти вибираєш хвалити Господа, і відбуваються такі чудеса. Чому хвала має таку велику силу змінювати наше життя? І чи взагалі це можливо от в нашому зараз житті? Це було там в старому заповіті і в новому, а от зараз таке можуть бути такі великі чудеса, коли хвала от таке робить щось неймовірне?
2: Ну, я впевнений, для мене ще такий приклад, який ми не згадали, це стіни Єрихону.
1: Так, ага, так.
2: Які впали, коли люди не стріляли з гармат, а співали славу Господу. І це такий дуже великий і серйозний приклад, який ми можемо побачити. І я вірю, що, ну, мені здається, що коли ти хвалиш, особливо у важких обставинах, ти не підкоряєшся цьому світу, який стверджує, що Бога не існує, виходу немає. Ти йдеш попри це все і не втрачаєш віру, довіряєш Богу, і ти цими словами проголошуєш, що все одно мій Бог є, Він сильніший і Він переміг. І хвала дає таку можливість до стукатись і показати всьому світу, всім неграздам, що ти не здаєшся у вірі, і ти сильніший за будь-які обставини, ти довіряєш Богу. І саме це дає силу, як на мій погляд.
1: А скажіть, будь ласка, як от практично прийняти рішення, чи от як можна сказати, хвалити Бога, навіть якщо, ну, наприклад, от щось трапилося в твоїй родині, в твоєму особистому житті, якийсь складний період, тобі важко, і може бути навіть таке, що ти не можеш оце знайти сили сказати Богу, тобі здається, де Бог, чому не відбувається, наприклад, там щось в моєму житті, от як почати хвалити?
2: Є така пісня у також у нашої київської групи, можливо, вона не їхня, я точно не знаю, але вони такі є слова «Алілуя попри все». Ніхто за людину не може прийняти це рішення, і Бог передав нам вільну волю саме для того, щоб ми робили вибір. І, на жаль, ніхто за людину не зможе зробити цей вибір, але дійсно те, що ми можемо зробити, це в будь-якому разі, коли навіть дуже важко, немає в тебе сил, ти все одно робиш якісь речі. ти п'єш каву, ти їси їжу, ти йдеш на роботу, з кимось спілкуєшся. Я для себе зробив такий вибір, що в моєму житті завжди є християнська музика. Я докорінно змінив всі свої плейлісти, і 99% мого музичного сприйняття в цьому світі, якщо це мій вибір, то це християнська музика. І я обираю слухати постійно тільки християнську музику. Я обираю грати тільки християнську музику. І це, ну, це не робиться за один крок, але коли ти почнеш робити перший крок, ти потім зробиш другий. І це в будь-якому разі свідомий вибір кожної людини. І навіть у важких обставинах ми просто повинні інколи, можливо, і змусити себе це зробити, навіть коли важко.
1: Угу. Цікаво, цікаві роздуми. Дякую, пасторе.
2: Завжди раді дуже сказати, поспілкуватися.
1: Так, я думаю, є над чим подумати. Дякую вам. Мені дуже сподобалось, що це наш перш за все вибір і свідомий. Так, і іноді себе потрібно змусити. І тоді приходить прорив, як кажуть, правильно?
2: 100%.
1: Дякую, пастор.
2: І приходить набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити в першому.
1: Угу. Дякую, пасторе. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Дякуємо, пасторе, Божих вам рясних благословень. Я нагадаю, це був пастор Щелкунов Олександр, а також музикант. Дякуємо, пасторе, і Божих вам благословень. З нами на зв'язочку ще один наш слухач. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго дня, слава Богу. Це брат Микола. Хвала Богу являється прославленням Господа через молитву, проповідь, християнський спів християнської пісні, через свідчення про живого Бога, або ж через служіння допомоги та підтримки, тобто через добрі вчинки та добрі слова для інших членів Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Все це приносить хвалу для Господа. Тобто хвалу для Бога, прославлення Господа, приносить якраз виконання Христового євангельського вчення вірним Христовим послідовником у Його щоденному особистому житті. Як і Господь Ісус Христос про це так сказав у Євангелії від Матвія 5:16, звертаючись до своїх вірних учнів: «Отак ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли, тобто хвалили Отця вашого Небесного». І дійсно, виконання нами Євангелії приносить велику хвалу та славу для вічного Бога, тому що Євангелія являється цим особливим Божим світлом для цього гріховного світу, який знаходиться у великій гріховній темряві. І тільки світло Євангелії може духовно просвітити людину і вивести її з гріховної темряви. Коли оточуючі люди бачать, що віруюча людина виконує євангельське Христове вчення, то вони прославляють Бога, бо це торкається їхнього серця. Наприклад, читаючи Євангелію від Матвія 5:44 і нижче, ми бачимо Христове вчення про те, що Господь Ісус навчає всіх своїх вірних послідовників любити ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, творити добро тим, хто ненавидить нас, і молитися за тих, хто нас переслідує, щоб нам бути дітьми Божими. Євангельське Христове вчення є абсолютною протилежністю до цього гріховного, жорстокого, незнаючого Бога світу. Пригадаймо, дорогі слухачі, як зразково євангельське вчення виконав Господь Ісус Христос, коли невинного Ісуса Христа привели на розп'яття, то ми бачимо зі сторінок Євангелії, що жодне недобре слово не було промовлене Христом в адресу його ворогів-розпинателів. Не було зі сторони Христа жодної сварки, жодного нарікання. Більше того, розіп'ятий на хресті Христос молився за своїх ворогів-розпинателів до Небесного Отця і просив Небесного Отця простити їм. Господь Ісус молився такими словами: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять». Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 23:34. І ось виконання Ісусом Христом євангельського вчення, ця євангельська Христова поведінка по відношенню до його ворогів-розпинателів, до глибини серця торкнулося сотника, який спостерігав за Ісусом Христом. І у Євангелії від Луки 23:47 написано, що цей сотник Бога прославив, говорячи: «Дійсно, праведний був чоловік цей». Так він сказав про Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Христос був виконавцем Євангелії, навіть будучи розіп'ятим на хресті у найважчі часи свого життя на землі у тілі. І це принесло велику славу для Господа Бога. Дорогі слухачі, будьмо і ми виконавцями новозаповітнього євангельського Христового вчення, і Господь дуже прославиться через нас. Дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую вам, брате Миколо, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо кожному, шановні слухачі, що сьогодні ви вирішили долучитися, поспілкуватися, послужити один одному, надихнути і, можливо, допомогти навіть в чомусь, нагадати. Сьогодні ми нагадуємо про те, що коли ми хвалимо Бога, відступає сатана. Найбільші твердині в нашій голові відступають. Страх відступає, подавленість, невірство, сумніви. І дуже часто ці страхи і внутрішні твердині, вони крадуть нашу віру, вони віддаляють від Бога, вони заставляють нас сумніватися взагалі в ньому, в його обітницях, а хвала, вона здатна ламати ці твердині. І так часто ми просто сидимо і чекаємо від Бога чогось, чекаємо, коли він дасть відповідь. Він не дає відповіді, ми все ще чекаємо, але і думаємо, що от коли він дасть відповідь, тоді я його прославлю, коли прийде там в моє життя те, що я прошу. Але Господь закликає прославляти Бога кожен день, як стиль життя і в цілому взагалі, як спосіб нашого мислення. І хвала, вона має йти від серця. Це спосіб життя, як сказав пастор, і ми з вами виговорили, шановні слухачі, що це повсякденно, це не час від часу, не тоді, коли щось трапилося, не тоді, коли прийшло благословення, а завжди. Тому що хвала, вона наповнює цю атмосферу, наповнює своє серце, наш розум, наші думки, коли ми захоплюємось Богом, коли ми визнаємо Його велич. І люди, вони дуже часто з чимось борються, вони воюють, прикладають зусилля, коли от трапляється, наприклад, якась ситуація. І це може бути причиною, коли невірство, воно похиляє наше лице, коли нам важко відкрити свої вуста і славити Бога. А наша хвала, наше серце, наше прославлення – це ключ до багатьох дверей, які вирішують наші проблеми. І це просто потрібно, знаєте, це потрібно зрозуміти, це потрібно почути, це потрібно перекрутити в своїй голові, на це потрібно подивитися. Можливо, ви не знаєте цих історій, які сьогодні ми, наприклад, вам нагадали. Почитайте в Біблії, послухайте, якщо у вас немає цього в серці, цього ще розуміння важливості хвали, послухайте, можливо, послухайте якісь проповіді, почитайте Євангеліє, подивіться, як це працює у житті. І я ще раз нагадаю, що на небесах написано буде хвала і вночі, і вдень. Вона не зупиняється. Тому нам потрібно вчитися хвалити Бога тут, на землі теж. Ми так часто зациклюємося на тому, що Бог для нас не зробив. Люди так часто зациклюються на цьому, що Бог ще не дав, що люди ще не мають, що в результаті похиляється обличчя, і люди так ходять з дня в день. І це є неправильним, тому що не хвалити Бога – це є перший гріх, яким згрішив сатана. Віра говорить, що неважливо, що бачать сьогодні мої очі, що чують мої вуха, що я відчуваю. Мій Бог великий. Бог мій святий, і він може все, і він вирішує все. Неважливо взагалі, що відбувається. Неважливо, що йде війна. Мій Бог великий. Неважливо, що в мене щось не виходить. Мій Бог великий. Неважливо, що зараз щось я не знаю, мені не відкривається. Мій Бог великий. І ми повинні повернути Богові славу. Наша хвала, вона піднімає Божі обітниці, вона утверджує його вірність. І ми починаємо вірити і бачити, що Бог вірний своєму слову і тому, що він пообіцяв. Тож, дорогоцінні слухачі, нехай ваша хвала змінює безнадійність на надію. Нехай вона відновлює вас фізично, приносить зцілення, приносить мир, приносить спокій, радість у кожне ваше серце. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». В об 11-й годині розпочнеться програма «Шановна пані». О 12:30 сьогодні ви зможете прослухати Луки 21-й розділ. О 1-й годині програма «Світло в темряві». І залишайтеся з нами, тому що, звісно ж, о 14-й розпочнеться програма «Світле освічення», і ви зможете замовити вашу улюблену композицію. Будемо славити Господа разом. Залишайтеся з нами.
0: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, його любов, його милість і його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого.

0: Я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
2: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Шановна пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна дівчина і жінка.
4: Доброго дня, шановні пані. Сьогодні продовження програми з нашою гостею, шановною пані Стелею Красовською. Ми говоримо про мир у родині. Зрозуміло, що це питання можна обговорювати у кожному випуску, але, як не дивно, поради, хоча й схожі у своєму корені, але дерева, оці листя і плоди у кожної жінки різні. І я дуже рада, що наша гостя має красиві плоди і тому бажаю вам приємного часу разом з нами. Тож робіть собі чай чи каву і залишайтесь з нами протягом 30 хвилин. Отже, доброго дня, пані Стело, ще раз.
5: Вітаю усіх шановних пані, а також братів, які слухають нашу програму.
4: Ми говоримо про сім'ю. Коли, давайте так, розуміючи, що у нас небагато часу, постараємося якомога більше
5: компактно
4: прошарків пройти. Так. Починаємо від початку. Найскладніша зона впорядкування стосунків – це коли на початку створення сім'ї, знайомство з батьками і знайомство не на тему «давайте одружимось», да, а на тему «давайте жити далі».
5: Угу.
4: Яким було ваше знайомство і чому ви навчилися? І що ви маєте сьогодні?
5: Знайомство було дуже смішне, тому що мама мого чоловіка так от пошепки йому сказала, що вона що, мабуть, єврейка, да. А потім приїхав Вітя до мене.
4: Це був плюс чи мінус?
5: Ні, це не плюс, не мінус, а так от, знаєте. А потім Вітя приїхав до мене, і мама мені тихенько на вухо каже, Вітя, мабуть, єврей, да? Тобто, ні то неправда, але так воно нас розсмішило, знаєте, нас розсмішило, що наші батьки так, вона, мабуть, єврейка. От, ну так смішно було. Досить, як то кажуть, трогательно, тому що в нього дуже такі старенькі батьки були. От, і мене дуже зворушила та обстановка, яка була у них в домі. Тобто це були викладачі, їх зараз вже нема з нами. Це були викладачі, дуже багато книжок, і дуже вони так, знаєте, як то трогательно до України ставилися, до політики, знаєте, як пенсіонери все дивилися, так чекали чогось гарного з того телевізору. От, дуже так трогательно нас зустрічали, тобто мама наготувала там всякого такого смачного. Тобто, ну так мене, знаєте, вся ця обстановка якось так дуже-дуже так в серце мені попало. Мені сподобалась його сім'я.
6: Ну, ми побачили мудру жінку, яка своїми зусиллями створює те, що може. По-перше, стіл, який розкриває серця, не тільки.
5: Так, так.
6: У вас були якісь речі, яким ви навчилися від мами свого чоловіка? Чи якісь ситуації, коли вам потрібно було, як ми говорили в першій програмі, змовчати і зрозуміти, що то було золото?
5: Так, вона була мудра жінка і... Знаєте, прожити все життя з одним чоловіком, виростити дітей. Якісь моменти такі мене так, знаєте, підтримали. І дивіться, був такий красномовний випадок, коли я пекла торт. І це було в гуртожитку, і ми їхали в гості до батьків в інше місто. І розумієте, його мама спекла набагато гарніший торт. А я свій, поки везла, знаєте, я його не так спакувала, тобто я його поламала. І я думала, що ну, справедливо цей торт взагалі не ставити на стіл, а десь там, знаєте, кудись там. От. Але мама його поклала його на гарну таку, знаєте, тарілку. Вони його з'їли і вони його хвалили. А я сиділа так, знаєте, мені було так ніяково, бо він був поламаний. І мамин торт був і смачніший. І я тільки потім це все оцінила, що це була така тактовність, така, знаєте, до, як то кажуть, до невістки, як то воно моє серце так, знаєте, дуже розположило.
6: От. Така проста річ.
5: Маленькі такі деталі, знаєте, вони. Угу.
6: Ну, добре, а потім, пізніше, які маленькі деталі вже були вашими особистими відкриттями? Від кого ви вчилися? Звідки поради? З власного досвіду чи з книжок? Як?
5: Ви знаєте, якось я про це навіть не думала, але з усіх по крапельці це були і якісь книжки, якісь випадки, кіно, там, спілкування. Тобто я брала з позитивних моментів, я вчилась з позитивних, знаєте, там, де є гарні результати. Тобто, я би, наприклад, не слухала поради по схудненню у товстих людей. Розумієте, да? Я би у косметолога, у якого обличчя в прищах, я б не лікувалась. От. І я б не слухала поради людей, які дуже напружено живуть в сімейному житті. І я вважаю, що це таке, знаєте, ну це моє суб'єктивне. От. Тобто позитивний досвід – це є карт-бланш на те, щоб слухати поради людей. От. Я дивилась на сім'ї, які живуть гарно. Відносини, яких мені подобаються. І щось таке, знаєте, закладалось. Ну і потім ми ж такі один до одного розположені. Тобто мій чоловік дуже така радісна людина. І ми музиканти, і це теж об'єднує. Тобто якісь совмісні прослуховування музики, знаєте, участь у якихось проєктах, це якось так дуже об'єднує.
6: Ну, творчі люди говорять, що частіше вони навіть сперечаються, ніж іншого складу люди. А ви говорите, що ви більше
5: сперечаємось, як циганські. Знаєте, я думаю, що мені нагадує моє спілкування порою, як то кажуть, циганський табір. Тобто це так гучно виходить, що потім навіть сором думаєш, як так? Оце я була, оце таке, я так кричала. Ой, фу. Ну таке, знаєте. От, тобто це дуже яскраво. Треба бути трошки спокійнішим. І цьому я теж вчусь. Я весь час вчуся бути трохи спокійнішою, трохи стриманішою.
6: Чому потрібно вчитися бути спокійнішою? Тому що це не подобається вашому чоловіку? Чи чому ви вважаєте, що вам потрібно? Може, вам і не потрібно бути спокійнішою, а треба бути бурхливою, як річка?
5: Ой, ну знаєте, коли вже відкривається той рот, і ти починаєш щось там, якісь претензії дуже гучно висказувати. Я просто згадую свою сім'ю, коли сварилися батьки, і мені хотілося, як я вже казала, залізти під ліжко і вліпнути в стіну, щоб тільки не чути це. От, крім нас, ще є діти. От, і я
6: коли
5: думаю, що стаються
6: такі випадки, що робити? Що робити? Уже вилетіло те слово.
5: Угу. Вибачатися. Уже... І дуже легко, і швидко. Тобто не чекати, там, поки там, місяць пройде, три місяці. Там. От. Просто вибачайтеся і все. І не думайте довго.
6: Не думайте про те, що а, він тоді мені сяде на шию.
5: Ну-ну-ну. Ніколи. Тобто я завжди дуже-дуже швидко вибачаюся. Є в мене така якість.
6: От. Як бути з ідеями жінки? Кожна жінка, творча, не творча, але те, що стосується її дому і її ну, оточення, вона ну, головний як ініціатор, да? І завжди вона приходить з ідеями до чоловіка, який стомився після роботи, а давай зробимо те, а нам потрібно це. Він реагує не завжди з таким ж захопленням, як ми це говоримо. Що робити в таких випадках?
5: Можна починати здаля, знаєте. От би хотілося би. Тобто підготувати людину – це не маніпуляція, це така, знаєте, мудрість. Тому що це, якщо ви скажете, так, завтра ми купуємо шафу, ковер і люстру, ну, тобто це шок. От. А так здалеку, от я бачила шафу, та така ж гарна була шафа, ой, от, от і нам би таку би шафу. І на наступний день ви кажете, от я згадую ту шафу, що я бачила вчора. Через три дні ви кажете, я так, знаєш, подумала, що та шафа, яку я бачила позавчора. Розумієте, так? Тобто я не кажу, що це рецепт для усіх, але так, воно непогано. І це ваша м'якість, це ваш реверанс. Знаєте, при французькому дворі були ціла система реверансів. Тобто вельможа до вельможі там один підстриб, да? А перед королем треба була там три підстриба і якось там ще там три притопа, да, наприклад. Тобто це був тройний реверанс. Тобто ви не соромтеся бути з реверансами. Тобто це класно.
6: Але все ж таки я хочу знати, ну, нагадати от той випадок з Самсоном, да, пам'ятаєте, коли Даліла, вона ж не просто так
5: добилася,
6: щоб він відкрив секрет його сили. Вона саме знала ті
5: реверанси,
6: як йому догодити, але написано, що він відкрився тоді, коли вона йому докучала до смерті.
5: Ух ти.
6: І, да, так і прямо в українській біблії так написано, що вона дістала його до смерті. А, то я думаю, що у випадку, коли ви бачите, що все ж таки ваш чоловік не йде на зустріч, зупиніться і залишитеся без цієї шафи і знайдіть ще краще.
5: Так, так, можна і такий спосіб, знаєте. Можна на себе це все взяти. Хто вам заважає поїхати, замовити ту шафу? Зараз всі спеціалісти, вони все вам порадять і привезуть додому, все це змонтують і все. Навіть не треба мучити чоловіка, розумієте? Куча таких моментів, що можна зробити і все. І не думайте там про те, що «Опять я, знову я». Та, опять ти, знову ти. Все шикарно.
6: От. І не жаліти себе.
5: Ну-ну-ну, абсолютно. Це ж чудово, що ти можеш щось робити і бути корисною.
6: Щоб ви говорите про такі речі, які можуть прикрасити оті сумні дні, да, які називають іноді сірими, да?
5: Так.
6: Тому що виходить, навіть якщо ви робите буденні речі, з якими не погодився чоловік, і ви самі їх робите, то виходить, що щоб ваші дні не перетворилися на сірі будні, все, що потрібно, це не жаліти себе.
5: Ну, мабуть, що так. Я просто не спеціаліст по сірих буднях, у мене їх просто не було, немає, і мене навіть донька нещодавно питала, мама, а що таке сірі будні? Я кажу, знаєш, я думаю, що, мабуть, що є сірі люди, і у них є сірі будні, тому що я не знаю, що це таке. Тому що життя таке яскраве, просто вигляньте в вікно. Бог розмалював наш світ таким чудовими кольорами, і причому, що наше місто, наш Київ, да, і кожне місто, воно по-своєму гарне. Тобто влітку одна краса, восени просто якесь золото, взимку третя краса, потім весна, розумієте? Де ж та сірість? У Бога її немає, знаєте? Тобто
6: треба розвивати красу в собі.
5: Так, яскравість. Якщо вам її не вистачає, ну щось зробіть, знаєте, зробіть щось самі. Тобто я можу поділитися, наприклад, ми кілька днів тому я свою сім'ю зорганізувала на прогулянку по Центральному парку. Тобто вони дуже не хотіли, бо було жарко, вони, ой, ну куди ми поїдемо? Я кажу, так, давайте поїдемо. Ми взяли дітей, ми купили морозиво, ми гуляли тим парком. Розумієте, це нуль бюджету практично, да? А радості, як то кажуть, у нас в Дніпропетровську повні штани. Тобто ми такі були радісні, тобто настільки гарний парк, гарні люди з собачками, діточки, ці кульки. Це було суперово. Тобто, знаєте, виходьте куди-небудь, запрошуйте до себе гостей, їдьте в гості самі, йдіть в ліс, йдіть в парк. Тобто, я кажу вам зараз про малобюджетні проекти. Тобто, якщо у вас ще є гроші кудись там полетіти, то це ж просто супер, да? Тобто, це просто шикарно. Ці можливості ви використовуєте, у вас не буде сірих буднів.
6: Добре, ми говоримо про сірі будні, про які неможливо було поговорити з пані Стелою, тому що в неї їх просто немає.
5: Нема.
6: Тому ми з радістю ділимося піснею від неї після музичної паузи. Повертайтесь до нас.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжуємо нашу розмову з пані Стелею Красовською і говоримо про практичні поради у домі, у тому, як своїми діями, своїми словами не тільки не руйнувати миру в сім'ї, а його створювати і берегти. Отже, банальні речі, порядок в сім'ї, да? Фізичний
3: так.
2: порядок,
3: це дуже
2: підлога,
3: важливо.
2: Ванна, діти, чоловік, ну, все нормально, всі нормально спілкуються, все, але є побутові речі, які все одно організовує хто в сім'ї?
3: Ви знаєте, організовує в сім'ї організатор. Бо мама або тато, вони є маленькі директори. Тому що коли у вас живе, наприклад, в квартирі 4 людини або 5-6 людей, то ви все одно змушені кожен день думати про те, щоб було все прибрано, щоб всі були нагодовані, щоб все було куплено, щоб були куплені на зиму зимові речі, на літо літні речі, знаєте, панамки. І тобто це таки, знаєте, директорська робота, менеджерська весь час. Тобто ви знаєте всі розміри, що от діти підросли, це треба спакувати, а це треба купити. Тобто весь час мама – це директор. От, це є така функція, і хочеш, не хочеш, ти директор. А є ще така цікава річ, як прибирання, так? Колись давно, коли ще не було у нас дітей, мені один психолог такий, він, знаєте, дуже продвинутий, він сказав мені: слухай, я можу тобі це довго розказувати, але скажу коротко. Є такий закон, тобі треба, то ти і роби. Я кажу: як це? А щось я там спорити хотіла. Він каже: ні-ні-ні, от дивись, якщо ти хочеш, щоб весь час блищала в тебе підлога, от ти береш її сама і вимиваєш. Або ти хочеш, щоб оці тарілки стояли саме так. От ти береш сама їх там і виставляєш. І мене це тоді, я вам скажу, дуже, воно не те, щоб воно мене возмутило. Тобто я готова була спорити, я вважала, що я повинна весь час строїти чоловіка, щоб він це робив.
2: Ну так, да, так в сім'ї дуже часто таке виходить, що ця фраза, вона вже як аксіома якась. Це що, тільки мені потрібно в нашому
3: так,
2: домі?
3: Так, тільки
2: це
3: тобі.
2: Це вже навіть
3: тільки
2: не сміються з цього.
3: Так, да, так, да, поняття справедливість в сім'ї немає, забудьте про нього. Її взагалі вона є у Бога, але по життю її дуже мало. Те, що ми вважаємо люди, ми вважаємо справедливістю. А в сім'ї, тим паче, в сім'ї треба, щоб був мир, знаєте, щоб там борщ пах, щоб чаї, тихо, спокійно. Ніхто нікуди не воює, розумієте? Якщо весь час іде війна, це щось не то в тому, знаєте? Тобто треба привчати всіх, щоб тут капці, тут розчоска, тут зубна щітка. Треба. Порядок – це гарно, бо наш Бог – Бог порядку. Але весь час, якщо це всіх строїти, знаєте, під закон, то в такій сім'ї ну, не хочеться знаходитись, ну, так, будемо чесними,
2: ну,
3: да?
2: Ну так, якщо ми воюємо з приводу якихось дрібниць, да, а потім говоримо, от ми розставимо все по місцях, і в нас почнеться там час миру, да?
3: Так,
2: і
3: так.
2: благодаті в сім'ї, то зрозуміло, що вже всі будуть зіпсованим настроєм.
3: Так, так.
2: І тому, шановні пані, пам'ятайте, що вам потрібно, навіть якщо ви завантажені вдома, посміхатися при цьому, і, до речі, це притягує бажання допомогти вам. Це ніякий не секрет, але чомусь ми іноді забуваємо, що наші близькі, вони доволі часто просто чекають посмішки. Такої
3: є,
2: вільної,
3: є.
2: Непідготовленої,
3: є.
2: Коли там свято чи щось, да? А просто так. посмішки, тому що ви нормально
3: гарно,
2: себе почуваєте.
3: Коли мама щаслива, да. розумієте? Коли мама щаслива, коли вона усміхається, навіть, ну, нехай там капця не в тому місці, ой, ну, подумаєш, ну, щось там не прибрано. Але оце, знаєте, це сонце, яке від мами йде. І всі вже такі, знаєте, радісні, воно, як, знаєте, як медвежата під сонцем вранці на картинках, знаєте, вони всі такі довольні, знаєте, квіти цвітуть, ці медвежатки якось кувиркаються. От, якщо мама засмучена, вона стурбована, бована весь час, вона в такому настрої. Ну, це важко, в сім'ї це важко. Я про себе можу сказати, бо я виросла в дитинстві, мама моя була завучем школи, тобто це дуже така нагрузка, така серйозна. Її майже ніколи вдома не було, і вона, коли приходила, вона була стомлена. І я пам'ятаю, що якось воно, знаєте, вдома було холодно від такої ділової мами. І мені цього дуже-дуже не вистачало. От, і мені дуже хочеться, щоб моїм дітям було тепло. Знаєте, навіть там пиріг пекти, його можна купити. Зараз все можна купити. Але коли разом печеться пиріг, там млинці, чай, і тут якесь кіно гарне, всі спілкуються. Розумієте, це є щастя. Це є щастя.
2: Якщо ви завуч школи, будь ласка,
3: одумайтесь.
2: Не вимикайте. Залишайтесь завучем школи. Просто залишайтесь і пам'ятайте, що Бог знає, що ви завуч школи, і що ви мама, і що ви дружина, і що ви завантажені на роботі, і що ви як нормальна людина стомлюєтесь. Знаєте, я із свого досвіду, те, що поділюсь, у мене був такий період, коли я просто почала взивати до Бога про відпочинок. І коли я зрозуміла, що я чекаю часу для відпочинку, я тоді сказала: добре, в мене немає часу. Тоді кажу: Господь, мені потрібне відновлення сил.
3: Угу.
2: І от коли я почала просити, знаєте, колись мені теж таку пораду дали, що якщо ви хочете томатного соку, угу, не треба у Бога просити саджанці помідорів.
3: Так.
2: Попросіть томатного соку і угу, насолоджуйтесь соком. І коли я попросила відновлення сил, то прийшло влаштування з тим, що навіть з'явився час на відпочинок, і до того ж він був ефективним. Відпочинок повинен бути у всіх. І чоловіки стомлюються, і діти навіть стомлюються. І одна з акцій відпочинку в родині, да, це свята.
3: Так.
2: І в мене, з мого досвіду, свята для мами – це ніяк не відпочинок. Як же бути в ці дні, щоб все ж таки зберегти ту посмішку і сили до моменту, коли у вас прийшли гості?
3: Я відповім словами моєї подруги. Вона така дуже, дуже класний дизайнер, дуже гарно виглядає і така креативна. І вона сказала таку річ. Справа в тому, що моя подруга проживає в крихітній квартирці, яка іменується Хрущовка. І є хрущовки такі, знаєте, трошки якісь побільше, а у неї, мабуть, що сама мала хрущовка в місті Києві, розумієте? Тобто в неї така кухня, я не знаю, там чи 3 метри, чи 4, але навіть стіл, навіть маленький, в них не може стати. Тому вона собі замовила таку, знаєте, купила барну стоєчку, на якій поміщається 2 тарілочки. Тобто може тільки у 2 поїсти, а тобто якщо вже хтось третій, то вже сидіти
2: у черзі.
3: Да. От, я їй кажу: Лєна, і в неї всього в хаті 4 тарілки, 4 чашки, тобто от ще можуть прийти друзі попити чай, там, ну, донька є, чоловік, якось отак. А я кажу: Лєна, а як це в тебе 4 тарілки, а якщо гості прийдуть? І вона сказала таку річ, вона сказала таке, жорстко: якщо нема грошей, то нічого і святкувати, якщо є гроші, треба йти в ресторан. Все, по-жіночому, знаєте. От. Вона дуже багато працює, і я не знаю, якби вона там ще там день щось готувала. Тобто, якщо у кожного з нас своя ситуація. Якщо у вас є час, є бажання, є багато тарілок, тобто ви можете там наробити млинців, там, тортів, там ще чогось смачного, і дійсно святкувати. Якщо у вас ви дуже зайнята людина, то тоді вам лишається піцерія, кафе, там що нам пропонує наше місто Київ гарне. Тобто можна зробити таке. Якщо це влітку, я вам скажу, мене нещодавно дуже позабавило весілля, яке я побачила в лісі. Я йшла купити собі каву, тобто ми відпочивали в лісі з сім'єю, і я знала, що там є кава-машина, і треба було пройти там кілометр. Я побачила таке весілля, наречена в спортивних штанах, в футболці і з фатою на голові. Все весілля сидить на траві, дуже їм видно, що весело, білі кулі надуті, відкрита машина, з якої лунає музика. І я бачу, що їм так класно. Це такий формат, я не знаю, чи це справжнє було. Так що це тільки ваша фантазія. А якщо нема фантазії, то спитайте у Гугля. Тобто він вже знає відповіді на всі питання. Так що я вас підбадьорю, святкуйте, а обов'язково. Питання тільки як, де, коли і з ким. А свято – це дуже гарно.
2: Щоб з ким хотілося з ним святкувати,
3: так,
2: то ми протягом і цієї програми, і минулої говорили про те, що його потрібно поважати, потрібно шукати, як це робити. І якщо ви бачите, що не вистачає заходів, які ви знаєте, обов'язково запитуйте у Господа, як це робити. Він створив його, він є голова, і він знає, як через вас виявити ту повагу, якої він чекає. Нагадую, що ми говорили з пані Стелею Красовською, і здебільшого всі її відповіді були заповнені і наповнені радістю. Те, що поєднує всі відповіді, те, що та радість, вона не від того, що вас оточує, і навіть не від тих, хто вас оточує, а від того, що знаходиться всередині вас. Тож, як говорить Писання, життя, витоки життя, вони з нашого серця. Бережіть своє серце, наповнюйте його Словом Божим, наповнюйте його життям від Господа. Просіть у нього того бурхливого життя, про яке ви мрієте. Нехай він наповнить вас, а через вас вже, як через джерело, потечуть ті ріки, які заповнять вже вашу родину, ваші стосунки, будуть радувати вашого чоловіка, і ваші діти потім будуть також свідчити в нашій програмі про те, як ви це робили добре.
3: Я бажаю вам Божої радості в вашому сімейному житті.
2: Дякуємо всім, хто були з нами. Дякуємо. Пані Стело.
0: Програма «Шановна пані». Відверто про запитання, які потребують відповідей щодня. Пишіть нам за адресою 01001 Київ, абонентська скринька 53, телефон 044-222-67-28 або 097-177-22-42. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Шановні пані, в кожній програмі ми ділимось з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на Христі, то скажіть це своїми устами і прийміть дар вічного життя з Богом. Повторіть за мною, будь ласка. Отець Небесний, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий. Вірю, що Він помер і воскрес для мого виправдання. Господь Ісус, увійди в моє серце та стань Господом мого життя. Дякую Тобі, Спаситель, за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Сердечний та приязний час на радіо «Іммануїл» для вас.
4: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
5: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Драбинка, стрімянка, лестниця. Що вибрати? Слово «стрім'янка» скальковане з російської мови, хоча й потрапило до українських словників, украдених за радянських часів. Українською правильно – драбина, драбинка.
2: Маємо також цікаве слово «сходня». Сходні – це дошки з набитими на них поперечними планками і поручнями для переходу з судна на судно, на пристань або на берег. Також по них піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів нема.
0: З української на українську і навпаки.
1: Очі наші ми закриваємо чи заплющуємо? Закривати очі, звичайно, можна. Якщо робити це рукою, долонею або чимось іншим. Якщо ви дбаєте про високий рівень свого мовлення, то доберете точніше дієслово – заплющувати. Закривати очі – це також стійка сполука слів, яка означає вдавати, ніби нічого не помічаєш. Ховати голову в пісок.
2: Заплющив очі і розплющив. Повимовить не міг. А зір подущав. Здіймавсь барак, мов полонинський дим. Василь Герасим'юк. Старий Завіт.
0: З української на українську навпаки.
3: Які любі оселі твої, Господи сил! Жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів твоїх. Господи сил, царю мій і Боже мій! Блаженні ті, що живуть у домі твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у тобі, і в якого у серці дорога до тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
4: Псалом 83, вірші з 2 по 7.

сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навік.

0: Амінь. Смакопорадник. Друг на все життя. Імануїл. Це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, у ці дні я стою перед Тобою у молитві за нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти сил зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, напрю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися у Ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним. Вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. В ім'я Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
1: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.
0: Тепер про погоду.
3: Ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і наразі ви прослухаєте прогноз погоди на завтра, на 13 вересня. У неділю 13 вересня, за даними Укргідрометцентру, циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти утримуватимуть дощову та прохолодну погоду на заході, півдні та в центрі України. На сході та південному сході зберігатиметься суха та тепла погода. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів, а на півдні та сході від 13 до 18 градусів з позначкою «плюс». Вдень у більшості областей повітря прогріється до 14-19 градусів, а на півдні та сході – від 24 до 29 градусів тепла. У західних областях хмарно, помірні дощі місцями з грозами, вдень від 14 до 19 градусів. Зокрема, у місті Львів та Чернівці хмарно, часом невеликий дощ, вдень температура від 14 до 18 градусів тепла. У північних та північно-східних областях хмарно, сухо. У місті Чернігів температура від 17 до 19 градусів. Хмарно і сухо. У місті Суми в день повітря прогріється до 20 градусів. Опади не передбачаються. У місті Харків мінлива хмарність. В день від 20 до 24 градусів тепла. У центральних областях хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні дощі місцями з грозами – Вінницька, Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 17 до 22. Зокрема, у місті Київ хмарно, опади не передбачаються. Вдень повітря прогріється до 18 градусів. У південних та південно-східних областях мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень від 22 до 27 градусів тепла. Зокрема, на Одещині та Миколаївщині можуть пройти короткочасні дощі. У місті Дніпро та Запоріжжя без істотних опадів, сухо і мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до 28 градусів тепла. Що ж, такою очікується погода на завтра. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 вересня. Місто Каховка щороку у другу суботу вересня святкує свій день народження. Каховка – це райцентр в Херсонській області. Офіційно заснування міста датується 1791 роком. Каховка була заснована Дмитром Куликовським та названа за прізвищем відомих військових братів Василя та Миколи Каховських. За час свого існування місто входило до складу різних областей. Наприклад, з 1932 року Каховка належала Одещині, а з 1937 – Миколаївській області. Лише у 1944 році місто перейшло до новоствореної Херсонської області. Сьогодні Каховка є одним із промислових центрів Херсонщини. Один із лідерів харчової промисловості – ЗАТ «Чумак» знаходиться у місті Каховка. Згідно з прийнятим в 2001 році статутом міста, в другу суботу вересня святкує день народження місто Дніпро теж. Відзначається свято ще з кінця 20-го століття. Вже в ті часи по річці Дніпро та Чорному морю був зв'язок зі східною частиною Середземномор'я. Офіційно періодом заснування міста вважається 1787 рік. З 1918 по 1919 роки офіційно місто носило назву Січеслав, а через 7 років стало Дніпропетровськом на честь діяча Григорія Петровського. Відповідно до закону про декомунізацію, у 2016 році Дніпропетровськ став Дніпром. Також свій день народження сьогодні святкує місто Луцьк Волинської області, України. Луцьк був столицею Галицько-Волинського князівства у 1340 році. Тут була збудована резиденція князя Любарта – Луцький замок. У цей час у місті почали будувати воєнні укріплення з цегли замість деревини. Тому місто отримало змогу тривалий час витримувати осади ворогів. У 1429 році у Луцьку зібралися європейські монархи, щоб дійти згоди у питанні захисту від османів. Ще через 3 роки місто отримало Магдебурзьке право, що позитивно вплинуло на економічний, соціальний та політичний розвиток. У 1569 році Луцьк опинився під владою Польщі та став центром воєводства. З 1795 по 1918 рік населений пункт знаходився під руською владою та став повітовим містом Волинської губернії. Пізніше, після підписання між Німеччиною та Радянським Союзом пакту Молотова-Ріббентропа, Луцьк увійшов до складу УРСР. Також сьогодні свій день народження святкує місто Миколаїв. Місто розташоване у 80 кілометрах від Чорного моря, в місті злиття двох річок – Інгул та Південний Буг. Відомо, що перші поселення на сучасній Миколаївщині зустрічались ще в епоху палеоліту, а це близько 20 років тому. У період з 12 по 18 століття до нашої ери на місці Миколаєва розташовувалось величезне місто, яке за розмірами не поступалося легендарній Трої. У самому центрі Миколаєва знаходиться археологічна пам'ятка – городище Дикий Сад, що нагадує про те давнє місто. У 1788 році в гирлі річки Інгул була закладена верф. Нове місто почало рости навколо цієї верфі і вже через рік отримало свою назву на честь взяття Очакова в День Святого Миколая. Тоді й почалося масове заселення Миколаєва. Також свій день народження сьогодні святкує місто Житомир. Датою заснування вважається 884 рік. У 1240 році під час навали татаро-монгол місто було розорене та зруйноване. У 1320 році Житомир відвоював литовський князь Гедемін і звільнив від Золотої Орди, хоча місто піддавалося татарським набігам ще декілька разів. Сьогодні Житомир – надзвичайно гарне місто із багатьма пам'ятками архітектури. Одна з них – Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера, яка була побудована у 1858 році і є найстарішим театром України. Також цікавим фактом є те, що кожна третя пачка морозива в Україні виготовлена в цьому місті. Щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради, місто Вінниця відзначає свій день народження. Згідно з літописом, заснування міста відбулося 1363 року. Походження назви досі достеменно не встановлене. За одними джерелами назва походить від староруського слова «віно», що означає «придане нареченої». За іншими джерелами – від річки Віннички. Статусу міста Вінниця набула у 15 столітті, отримавши Магдебурзьке право. У 1991-му зі здобуттям незалежності місто перетворилось на один із туристичних центрів України, адже тут є багато цікавих та визначних місць. У Вінниці розташовано найбільший в Європі фонтан на воді. У місті близько 50 кілометрів велодоріжок. Винницька телевежа має найвищу у світі щоглу. Вітаємо всіх, хто проживає в цих чудових містах. І перейдемо до подій цього дня. 1504 року Христоф Колумб у ході четвертого останнього плавання вирушив з Америки до Іспанії. 1898-го у Києві відкрито Київський політехнічний інститут. 1958-го створили першу мікросхему. Це такий напівпровідниковий електронний пристрій, який являє собою набір електронних схем на одній суцільній пластині. 12 вересня народились 1554 року Януш Острозький, волинський воєвода, засновник Острозького майорату. 1875-го Олександр Кошиць, український композитор, диригент та етнограф. 1892-го прийшов у світ Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби. 1965-го народився Євген Аліпов, український хокеїст і тренер. І останнім на сьогодні, 1994 року, народилася Еліна Світоліна, українська тенісистка. Ось таким був цей день, 12 вересня. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо, з нами цікаво і багато чого ви можете почути і дізнатися.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Я радий вітати всіх радіослухачів Світлого Радіо. Мене звуть Анатолій Калюжний. Я хотів би ділитися своєю вірою. І я вважаю, що віра настільки має важливе значення в нашому житті, що про це потрібно говорити багато, потрібно досліджувати цю тему, тому що без віри ми не здатні зростати духовно, ми не здатні пізнати Бога, ми не здатні мати силу, ми не здатні перемагати. Я хотів би ще сказати сьогодні і починати саме з цього, що якщо ти маєш справжню віру, то твоя віра, вона буде завжди ініціативна, вона буде рухати тебе вперед і буде побуджувати тебе, проявляти ініціативу. Пам'ятаєте цікавий випадок в житті Ісуса Христа, коли там, де проходив Ісус, була жінка, яка страждала важкою жіночою хворобою на протязі 12 років. Маючи віру в те, що Ісус може її зцілити, вона почала рухатися в напрямку Ісуса Христа. Вона повірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона отримає зцілення. Був величезний натовп. Ісус був дуже зайнятий, тому що Він говорив якісь речі і вчив. Але вона з такою вірою продиралася серед цих людей ближче, ближче, ближче до Ісуса. Може, хтось був незадоволений, може, хтось роздратовувався, може, комусь це не подобалось, але вона рухалась вперед. І в ту мить, коли вона доторкнулася до Ісуса, вона отримала повне зцілення. Ви пам'ятаєте, навіть Ісус відзначив її віру і сказав, і благословив її, і сказав, що вона йшла і далі не грішила, і будувала своє життя стосовно своєї віри. Може, в твоєму житті є великі проблеми. Може, ти чекаєш і чекаєш і чекаєш, і ти не думав про те, що віра повинна бути ініціативна. Якщо ти маєш віру, не будь пасивним, не чекай вітру з моря. Ти повинен діяти і діяти. Ти повинен проявляти ініціативу. Я хочу сказати, що віра є повна протилежність зволіканню. Чи ти маєш віру? Чи ти весь час, або чи ти очікуєш весь час, сам не знаючи чого? Якщо ти віру маєш, ти не чекай, рухайся, проявляй ініціативу, пропонуй себе Господу. І ще хочу сказати, що віра – це завжди ризик. Без ризику не може бути справжньої віри. Я віруючий вже більше 30 років і знаю, що таке вірити в радянські часи. І я знаю, як дорого коштувала нам наша віра, як ми ризикували, коли ми ходили в церкву, коли ми служили Богу, коли ми проповідували. І сьогоднішнє покоління віруючих про це знають мало, але я хотів би, щоб люди знали. В Біблії написано, що ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ніхто не знає, що очікує на тебе чи на мене після того, як ми зробимо наступний крок в своєму житті. Ніхто не знає, що буде завтра або що трапиться сьогодні ввечері. Є немало людей, які називають себе віруючими, але ризик зводять до мінімуму. І це неправильно. Коли ми не ризикуємо в своїй вірі, то значить ми не віримо. Скажіть, будь ласка, хто із вас був в цирку? Я в дитинстві кілька разів був в цирку, і мені, скажу вам відверто, дуже подобались канатохідці. І ви знаєте, чому я тільки зараз збагнув? Тому що це є гарна ілюстрація нашої віри. Ви знаєте, Ісус ходив по воді. Ви знаєте, як ходив по воді Петро. Я дуже часто спрашую своїх віруючих, що потрібно, щоб ходити по воді? Я хотів би запитати у вас, що потрібно, щоб ходити по воді? Я вам скажу, що як мінімум потрібно ризикнути і вилізти з човна. Якщо людина не ризикне і не вилізе з човна, вона не піде. Кожного разу, коли я проповідую, я ризикую. Коли я призиваю людей до каяття, я ризикую. Кожного разу, коли ми даємо десятини, ми теж ризикуємо. Коли ми кажемо комусь про Христа, ми теж ризикуємо. Віра – це є ризик. І якщо ти маєш справжню віру, ти будеш ризикувати у своєму житті. Ще хочу сказати, що наша віра – це впевненість у тому, що люблячим Бога все сприяє на добро. Якщо ти віриш, то ти будеш впевнений, що люблячим Бога усе сприяє на добро. Ісус сказав одного разу, нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Віра – це впевнене очікування того, що Бог може і хоче мені допомогти. Я переконаний в тому, що Бог мені допоможе. Я переконаний в тому, що Бог дасть відповідь на мою молитву. Я переконаний в тому, що Бог все тримає під своїм контролем. Я переконаний в тому, що Бог любить і благословляє мене. І це є моя віра. Ви знаєте, кожна людина чує те, що вона бажає чути. Ми отримуємо те, що завжди хотіли б отримати. Ми відчуваємо те, що ми хотіли б відчувати у своєму житті. Ми маємо, врешті-решт, те, що ми, у що ми віримо. Своєю вірою і очікуванням ми прирікаємо себе на великі благословення чи цілковиті невдачі у своєму житті. Я скажу більше, наша віра або твоя віра визначає твою долю. Справжні віруючі люди – це Божі оптимісти, які стали на позицію оптимізму, тому що вони з Богом. Хто проти нас? Бог за нас. І ще хочу сказати, що наша віра – це є терпляче сподівання на Господа. Дивіться, як гарно говорить Давид у своєму псалму 39-му, 40-й псалом російською мовою. «Непохитно надіюсь на Господа», – говорить він. «І він, Господь, прихилився до мене, і благання моє він почув». Ми бачимо, з одного боку, непохитна надія на Господа. З іншого боку, Господь відповідає на цю віру. І далі написано: «Витяг мене Він із згубної ями, із болота, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста». Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і страх хай мають, і хай вони мають надію на Господа, так говорить Давид. Як ти себе почуваєш, коли тобі необхідно перебувати в очікуванні? Нервуєш? Не знаходиш собі місця? Здатність довгий час очікувати – це є ознака духовної зрілості. Чим більше я у Христі, тим більше я розумію важливість часу в християнському житті. Бог використовує час, щоб досягти в нас те, що Він хоче. Чи ти знаєш про це? Іноді ми просимо у Бога необхідні нам речі, але час, коли ми хотіли б це мати, зовсім недоречний. Мабуть, ви знаєте про героїв віри, біблійних героїв віри. І коли ми подивимось на життя Авраама, Мойсея, коли ми подивимось на євреїв в пустелі, коли ми подивимось на Марфу, Марію, ми бачимо, стільки часу чекали віруючі люди. Віра вміє чекати. Якщо ти маєш віру, ти вмієш чекати від Господа того часу, коли двері відкриються. Ви знаєте, після того, як я прийняв Господа, і після того, як я вийшов відкрито на відкрите служіння, я чекав 10 років. І для мене здавалося, це дуже довгий час. Я читав, я трошки служив в підпіллі, я був досить активним, але я знав, Господь сказав в моєму серці, я тебе благословлю, але було стільки обставин і проблем. Я дуже часто питав, Господь, коли, нарешті? І тепер, через роки, я хочу сказати, що цих 10 років – це нічого в порівні з тим, як чекали герої віри. І ще одне, на що хотів би я звернути увагу, це на те, що наша віра – це здатність виконувати Божі інструкції. Ви знаєте, Господь говорить Аврааму, вірою Авраам, коли був покликаний на місце, яке мав одержати у спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йти. Господь дав йому інструкцію. Авраам не до кінця або зовсім не розумів тієї інструкції, але він акуратно послухався і виконав усе те, що сказав йому Господь. Уявіть собі, Бог приходить до Авраама і каже: «Авраам, іди!» А він каже: «Куди?» «Не скажу, але іди!» Авраам каже: «Добре, я піду!» Потім Авраам приходить до дружини Сари і каже: «Сара, ми повинні йти!» Вона каже: «Куди?» «Я не знаю!» Як би ви, жінки, відносили до своїх чоловіків, якби вони таким чином себе поводили і казали вам: «Залиш свою квартиру, залиш своє місце і йди, але я не знаю, куди!» Дивіться ще один приклад. Гедеон, мабуть, ви знаєте цю прекрасну історію. Бог дав йому дуже цікаву інструкцію. Там були проблеми, була війна. В нього було військо, 10 тисяч солдатів. Але Господь каже: «Залиш, візьми тільки 300 вояків, і я тобі дарую перемогу». Коли Гедеон став на цю позицію віри, коли він прийняв Божу інструкцію, то Господь благословив його. Божі настанови та інструкції часто не схожі на те, що ми хотіли б робити у своєму житті. І якщо ти віриш в Бога, то Господь хоче дати тобі певну інструкцію. Ви пам'ятаєте, як Господь дав інструкцію Саулу? У його обставинах Самуїлом, але він знехтував Божими інструкціями. І він втратив царство, він втратив благословення, він втратив усе. І останнє, хотів би сказати, що віра – це здатність не здаватися. Якщо ти маєш віру, ти будеш вірний Богу до кінця. Навіть тоді, коли зникає остання надія, ти все рівно будеш покладатися на Бога і будеш сподіватися на живого, всемогутнього Бога. Біблія говорить: «Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Господь, благослови кожного із нас бути вірними до кінця, покладати всю свою надію на тебе. Навчи нас ходити вірою, перемагати вірою, навчи нас приймати твої інструкції, Господь, і сподіватися на краще. Я знаю, що та віра, яка є в наших серцях, це є жива віра в живого Бога, всемогутнього і всесильного. І вона допоможе нам, вона допоможе тобі пройти через всі обставини життя і досягнути неба, і принести плід для Божої слави. Якщо ж ти не маєш віри, якщо ти сумніваєшся, якщо в тебе є багато запитань, приходь в церкву, читай Біблію, і Господь допоможе тобі знайти справжню віру і бути щасливим уже тут, на цій землі. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 21.
2: І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він:
3: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала».
2: Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік:
3: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується».
2: І запитали його та сказали:
4: «Учителю, коли ж оце станеться? І яка буде ознака, коли має початися це?»
2: Він же промовив:
3: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. Як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще».
2: Тоді промовляв він до них:
3: «Повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення».
2: І розповів він їм притчу:
3: «Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським».
2: За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Яна Рожнятківська. Про людей, які приносять зцілення.
3: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне. Да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати це з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять. За воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа

0: Та покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо вас, дорогі слухачі, в ефірі програми «Світло в темряві», це «Світле радіо», і це особлива програма, де ми говоримо про те, як долати складні часи разом, долати їх разом з Богом і допомагати і собі, і також людям, які навколо нас. І сьогодні в нас така, я дуже думаю, буде практична програма, тому що на зв'язку в Зумі з нами психолог Вікторія Ширченко. Віка, привіт!
4: Привіт!
3: Давай, може, ти розкажеш про себе саме, добре, тому що я розумію, що у психологів багато різних спеціалізацій, от саме про те, чим ти займаєшся от кожен день.
4: Взагалі, я психолог і у напрямку КПТ, я не психотерапевт, психолог, і також я ще спеціалізую, розшифрую, КПТ – це когнітивно-поведінкова терапія, також я консультант УП+, це управління проблемами плюс, і супервізор цієї програми, і ще практик реконсолідації травматичних спогадів або РТМ. Страшні слова.
3: Да, страшні. Якщо простими словами, які люди до тебе звертаються по допомогу? З якими проблемами, питаннями?
4: В основному я працюю із тривогою, з депресивними розладами і також із травматичними спогадами. От РТМ – це спрямоване на травматичні спогади. І зараз в Україні РТМ – це така нова хвиля, я б сказала. Вона дуже потужно розвивається і могла б про це розповісти, так?
3: Угу. Ну, взагалі, мені здається, останніми роками люди більше почали цінувати професію психолога, і навіть та психотерапевта, звертатися більше, так? Якось це пов'язано із тим, що стало більше психологів, чи стало більше питань, з якими люди розуміють, що самі вже не вигрібають. Як на твою думку?
4: Я думаю, що, зокрема, також інформація про психологів, про психічне здоров'я, і що інформація почала ширитися, люди почали нарешті цікавитися цим, і водночас те, що війна – це щось настільки непередбачуване, настільки ненормальне, що це ненормальні події, у яких дуже важко самостійно впоратися. І тому зараз всі намагаються шукати допомогу, і водночас у 22-му році пройшло дуже багато гуманітарних організацій. Таким чином це наче ще дало більше доступу для людей, бо, зокрема, буває в людей одна із перешкод – це може бути ціна за послуги психолога чи психотерапевта. А гуманітарні організації в основному завжди надають безкоштовні послуги. І, власне, з 22-го року я працювала в гуманітарній організації в деокупованих містах, селах Київської області. Знаючи цю специфіку, знаю, що ми ходили в амбулаторіях, часом десь так ще комунікували з людьми, розповідали про наші послуги, закликали до приходити до нас. От, і люди часто не розуміли, для чого, що
3: мені
4: для чого,
3: добре,
4: як допоможете.
3: Ок, живий, здоровий.
4: Да, що, типу, що хіба якась розмова допоможе. От, але приходили люди, чули про такі можливості, про цей доступ. І
3: а яким чином от відбувається зазвичай консультування? Один на один психологом чи якісь групи? От що, на твою думку, зараз більше таке працює, має своє, не знаю, поширення по Україні? Має бути запроваджено, не знаю, в кожному місті?
4: В залежності від того, з якою проблемою людина зіткнулася і що саме в людини. Індивідуально це, коли є тільки психолог і клієнт. От, зазвичай сесія триває 50 хвилин, і це конфіденційно, тобто психолог не має ніде поширювати інформацію. Є тільки випадки, коли можна порушувати конфіденційність, це якщо є загроза життю людини, що людина чи сама собі хоче завдати шкоди, скоїти суїцид, або вона знаходиться в такій загрозі, що хтось може їй завдати шкоди, або вона хоче когось, можливо, вбити. Але це такі крайні випадки, коли от, ну, прям на 99% психолог знає, що от там є якась небезпека. Класно мати індивідуальну консультацію, ходити на індивідуальну терапію. А групи підтримки, як на мій погляд, це здорово тоді, коли люди збираються зі спільними проблемами. Тобто приходять, наприклад, зараз поширені є групи підтримки для людей, які переживають втрату близьких. Або групи підтримки для онкохворих, або тих, хто чекають своїх близьких із війни. Коли в групі підтримки збираються люди, які от на рівних, да, у яких спільна проблема, то вони розуміють одне одного краще, вони можуть, ну, просто тим, що вони діляться, вони вже цим підтримують один одного. Ну, воно має такий от...
3: Терапевтичний ефект, да?
4: Да, воно має такий ефект, що наче всі один одного підтримують, щоб от ніхто десь там не потонув. От. Але водночас на групі підтримки не варто от прям щось своє дуже-дуже особисте виносити, бо когось це може якось зачепити, що якісь дуже вкрай важкі проблеми варто індивідуально пропрацьовувати. От, бо в групах підтримки люди намагаються разом балансувати. От.
3: В яких моментах треба звертатися до спеціаліста, коли вже треба допомога чиясь? Які є такі, не знаю, червоні прапорці?
4: Напевно, коли людина вже сама не впорається, хоча водночас і не варто прям чекати такого моменту, коли вже все. Власне, які симптоми можуть означати, що вже було б гарно піти до спеціаліста, це коли людина не може засинати, або часто прокидається, або дуже багато про щось думає перед сном і через це не може заснути. Коли сняться нічні жахіття, тобто коли щось зі сном. Потім, коли, наприклад, людина дуже багато щось обдумує, так обдумує, що аж не може працювати, не може щось робити, така, наче як розумова жвачка, що людина застрягає, жує, і від цього
3: думка,
4: стає погано.
3: Думки однакові, так? Одні ті самі?
4: Да, або одні ті самі думки, або, можливо, є така ілюзія, що якщо я буду думати, то, можливо, я знайду вирішення, а це наче як людину по спіралі донизу заводить так, що вона тільки й застрягає у цих думках. Коли людина тривожиться так, що постійно такі думки стрибають, а що якщо раптом, а що якщо, і вона боїться щось робити, відчуває напругу в тілі. Також, коли немає відчуття сенсу в житті, коли є такий відчай, є відчуття, що я безпомічна, безпорадна, не знаю, навіщо живу. Коли приходять суїцидальні думки, то тоді особливо потрібно йти до спеціаліста. Також, коли, наприклад, людина пережила якийсь травматичну подію, і цей спогад, він не дає функціонувати зараз. Буває таке, що хтось прожив подію навіть років 20 тому, а досі будь-які люди чи якісь тригери, тобто щось, що нагадує про цю подію, може дуже легко відтворити цей спогад. Тобто, коли ми проживаємо травматичні події, вони можуть стати просто спогадами. Але буває, люди застрягають настільки в цьому спогаді, що він наче як така, наче рюкзак такий постійно з людиною, що коли б то не відбулось, а в людини відчуття, що це прям вчора відбулось чи щойно. І маючи таку травматичну подію, травматичний спогад, людина може дуже реактивно реагувати на щось. Тобто реакція може не відповідати ситуації, що вона може інколи відчувати так, наче вона знову перепроживає ту подію. І теж тоді варто звернутися до спеціаліста.
3: Ну, шукати де? Просто в гуглі? Як, на твою думку, от, знайти спеціаліста твого? Ну, або хоч якогось на перший там час, щоб далі вже розуміти, як діяти.
4: В Гуглі можна шукати, зараз дуже багато ходить інформації стосовно того, які є організації, які надають безкоштовні консультації. От, і є організації, які надають 5, 3, 10 консультацій. Тому, в принципі, це така доступна інформація, що навіть просто вбити у Гуглі, що безкоштовні, і там одразу будуть виходити підбірки. Також існують психологічні платформи, і на цих платформах зазвичай дають людям уже опитувальник. Людина відзначає, який запит, які проблеми, потім якого хоче спеціаліста, чоловіка, жінку, вік, напрямок, і платформа може тоді когось порадити. І зазвичай на платформах там є одразу відео людини, інформація про спеціаліста. Так от клієнти можуть собі підібрати, хто більш так імпонує. Ну і, звичайно, сарафанне радіо – це теж такий потужний засіб. От, як зазвичай, до мене дуже часто по сарафанному радіо приходять, і так само і я колись, коли потрібно було куди звертатися, то якось більше довіри, коли хтось близький порадив.
3: Вікторія, розкажи, будь ласка, різницю. Ти психолог, є ще психотерапевт. В чому різниця? Що треба розуміти, коли звертаєшся до когось?
4: Психолог допомагає нормалізувати стан людини, допомагає щось таке, я б сказала, психолог з легшими запитами працює, а психотерапевт уже із діагнозами, уже з якимись дуже такими паттернами поведінки, з чимось, що вже роками людина застрягла в чомусь і не може з цього вийти, що це можуть бути розлади харчової поведінки, анорексія чи булімія, це може бути така важка депресія, або депресія рекурентна, яка повторюється, яка то проходить, то знову повертається. Ну, тобто, власне, розлади, які вже от діагноз є. Є ще психіатр, це лікар, і це саме той спеціаліст, який може виписувати ліки. Психотерапевти часом теж виписують, але в них має бути тоді на це медична освіта. От, але точно-точно ліками займається лікар-психіатр.
3: Ну, якщо точно-точно, починати можна з психолога, так? В принципі, що? Так.
4: Да. Угу. Тобто, власне, є ще така піраміда інтервенцій. Це мається на увазі, що перший рівень – це така загальнодоступна інформація, що люди можуть навіть просто почитати десь інформацію, якісь брошурки по самодопомозі, знайти для себе відповіді на питання, і цього вже для когось може бути достатньо. Потім вони можуть іти вже до, наприклад, до психолога попрацювати, або от якісь такі, їх називають програми низької інтервенції, як управління проблемами плюс. Тобто є такі програми, які мають різні навички, які універсальні, підходять всім, їх можна пробувати на собі, і якщо це не допомогло, то тоді потрібно вже йти далі по цій піраміді, що, наприклад, до психотерапевта, потім до психіатра. Тобто не одразу всім треба йти до психіатра, тому що їх мало, вони перевантажені, але можна починати от з хоча б якихось посібників, буклетиків, інформації про психічне здоров'я.
3: Давай поговоримо саме про травматичні спогади і що робити. Найперше, допомогу, коли людина пережила якусь травмуючу подію. Що робити далі, коли ця подія вже давно минула, а ці спогади залишилися? От як з ними боротися? От щось, дай якийсь, не знаю, універсальний, не знаю, алгоритм дій для наших слухачів, щоб було розуміння, коли ти сам, не дай Боже, потрапив таке, і коли ти знаєш, що хтось з твоїх рідних, близьких, сусідів, друзів також застряг у цій ситуації, проблемі.
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
4: Нормально, коли перші години, перші дні людина відчуває себе погано після травматичної події, коли їй не по собі, коли в неї крутяться думки про подію. Нормально, тому що має бути якась реакція, в кожного вона по-різному відбувається. Але, власне, от від кількох годин, кількох днів до місяця, от це так в межах норми, воно має різні назви, тобто гостра стресова реакція, гострий стресовий розлад. А от коли вже це від місяця, то це вже можуть діагностувати ПТСР. І, власне, до місяця можна нікуди не звертатися, можна, зокрема, спілкуватися зі своїми близькими. Можна опиратися на своїх близьких, і соціальна підтримка буде хорошою, тобто якісь довірливі стосунки, кому я можу довіряти. Водночас, якщо близька людина пережила травмуючі події, то не потрібно на неї накидуватися з розпитами. Якщо захоче, сама розкаже. Але водночас піклуватися про базові потреби – їжа, харчування, тепло за можливості, щось базове. Якщо дуже хочеться мені, наприклад, допомогти близькій людині, яка пройшла через якусь травмуючу подію, то заявити про те, що я поруч, що я можу допомогти. Коли захочеш, я прийду, або коли захочеш, зателефонуй мені. Тобто просигналізувати близькій людині, що я поруч, я готова допомогти. Ось це буде важливо. Якщо захоче людина проговорювати, добре давати їй таку можливість. Якщо ж, наприклад, вже пройшов місяць або більше місяця, і після травмуючої події людина бачить нічні жахіття регулярно про ту подію, або вона ходить в такому стані, начебто на неї знову з нею знову може статися подібна подія, наче знову небезпека десь поруч. Коли вона починає думати про себе, про світ, про людей, що чи я погана, чи світ небезпечний, або люди небезпечні. Тобто нічні жахіття, також коли втручаються спогади, так наче це прямо зараз відбувається. От коли, як я казала про такий багаж або рюкзачок, да, який через місяць він нікуди не зник, а людина продовжує це відчувати, через ту подію важко займатися своїм функціонуванням, роботою, коли вона відчуває, що ця подія повпливала на стосунки, на роботу, то тоді варто звертатися до спеціаліста. От, тому що насправді це важкий стан, з якого самостійно важко вирватися. Моя історія була, власне, мабуть, ти колись це чула в Мануїлі, що після моєї травмуючої події я звернулася до психолога аж через 10 років, до психотерапевта. І це було цікаво, тому що коли зі мною відбулася моя подія, я на той момент не знала взагалі про існування психологів і психотерапевтів. Мені тоді було 18 років, і я тоді вчилась на вчителя англійської мови.
3: Війни ще не було.
4: Ще війни не було, там якийсь інший світ. От, і тоді і моя подія була така, що на мене напали під будинком. От, я попала з черепно-мозковою травмою в лікарню, була в мене там трошки амнезія. І, власне, мені якось невропатологи не сказали, що дитину тобі треба до спеціаліста, хай там через місяць. Мені ніхто нічого не говорив. Я тоді... Моя церква потерпала від мене, бо я ходила і всім розказувала. Ну, от в мене якась була така реакція, що я всім хотіла розказати, що я вижила. І потім були роки, коли... Ну, тобто перший рік після моєї травми я ходила і боялася звуки за спиною. Мені здавалося, що на мене знову можуть напасти. І от я ту подію прокручувала. І я ж думала тоді, що це так нормально. Ну, це такі от... Така в мене особливість. Звичайно, я тоді для себе пояснювала, що Бог мене врятував, і потім мені не можна було рік займатися нічим фізичним. Через рік я пішла на карате, і завдяки карате я перестала боятися, що на мене можуть напасти. Якось це мені впевненість додало. Потім в мене були ще через якийсь період певні відкриття. Ну, тобто я теж страждала образою на тих нападників, і в мене були відкриття. Їздила я в один християнський табір, і там от мене осінило, що якщо Ісус, якого розпинав цілий народ, з яким він взаємодіяв, робив чудеса, і він, будучи на хресті, казав: «Боже, пробач їм, Отче, пробач їм», А на мене напала тоді шайка, а я не могла їх пробачити. І якось це откровення, воно мені допомогло і відпустити ось це непробачення цього образу. І власне, для мене ось це пробачення, воно відіграло дуже велику роль. От прям я це відчувала, що наче в мені була якась така, наче ракова пухлина, яка захоплювала мене. А потім от пробачення, воно допомогло це відпустити. І потім, коли наближалася 10-та річниця після тої травми, то я тоді почала якось так, от прям за півроку десь, може, до тої річниці, я думала, що щось це має для мене таке якесь значення. Чомусь я вижила, чомусь це щось таке важливе, і чомусь це дата для мене так от прям 10 років. І тоді я була в деяких християнських тренінгах, заходах, і, зокрема, ми з одною групкою читали псалми, і я в оцих роздумах перебуваючи, що ця подія, ця річниця наближається, і всі ті люди, хто зі мною читав псалми, вони такі: о, там стільки про радість, стільки там всього такого. А я там всюди про смерть читаю, що я був близько до смерті, але ти мене врятував. І от якось воно мене так зачіпало. І потім я попала на тренінг по покликанню. І це було приблизно там, буквально в один той самий місяць. І там я раптом відчула, що, здається, Бог мене веде до того, щоб я працювала з людьми, які пережили травмуючі події. Я тоді геть не розуміла, що це, як це, куди це. І зрозуміла, що для того, щоб працювати з травмівними подіями, то потрібно про це щось знати, щоб просто так от ге-гей прийти і нашкодити добром. Мені не хотілося, хотілося знати щось про це. І я почала шукати для себе, і я вирішила йти вчитися на психолога. Того року не вдалося, бо це вже були такі пізні дати, що вже всі університети поприймали анкети, чи я не встигла податися. Я тільки через рік вступила. І тоді ж теж я відчула, що якщо я хочу цим займатися, я тоді ще не розуміла, як це, що саме, чи це має бути ходити в лікарні, в мене таке було якесь бачення. Я подумала, мені ж треба, мабуть, і свою цю травму допрацювати, відчути, чи точно я зцілена. І на той момент приблизно я вже в датах трошки поплила, але був період, коли я допомагала Ріжинському університету перекладати деякі їхні супервізії, деякі презентації. І я там вперше перекладала презентацію про посттравматичний стресовий розлад. Мені тоді було, тобто напали на мене 18, а це було щось 25 років, здається. І я тоді, прочитавши ті симптоми, не будучи психологом, я злякалась від того, що всі ті симптоми, вони були про мене. І в мене не було, тобто я не зверталась до психіатра, в мене не було діагностованого ПТСР, але по тих симптомах я зрозуміла, що, мабуть, таке було. І от, власне, в той рік, коли мала бути ця моя річниця, я пішла також, попросила у знайомих контакти, мені дали МДР-терапевта, і ми дуже швидко, десь, може, за місяць змогли допрацювати мій спогад, тому що я відчувала, що я вже начебто майже зцілена, але трошечки там щось ще залишалось. І теж таке от відкриття, можливо, і свідчення, що багато хто з християн мають якісь упередження стосовно психологів, тому що до Бога треба тільки. Але тоді, коли зі мною той терапевт, тобто це було моє перше взагалі в житті звернення до психотерапевта, і коли вона зі мною працювала, я відчувала, що в мене з'явилося більше за що дякувати Богові. І під час наших сесій я зрозуміла, що, виявляється, я всі 10 років думала, що Бог до мене, він був зі мною, потім на мене напали, чи не так, він був зі мною, він відійшов, на мене напали, він повернувся і мене врятував. А потім за допомогою тої травматерапії і псалмів, які перед цим я читала, воно все якось так склалося докупи, що я зрозуміла, що насправді Бог і не відходив нікуди. І він був там, і тому зі мною нічого гіршого не сталося. І от всі ці пазлики, вони зійшлися в мене під час роботи з психотерапевтом. І з мене тоді там якісь вірші з Біблії почали під час сесії виходити. Вона не була християнкою, але вона працювала з християнами. І мені здавалося, що для неї це було дивно, але з мене там, я ще не зрозуміла, що Ісус був поруч. От, і там робота така з пам'яттю, з уявою, і от я наче побачила цю картинку, що Ісус прям поруч стояв, і він не відходив нікуди. І для мене це про те, що отримуючи зцілення, ми отримуємо теж і ще додаткову можливість, і ще такі от, що мені є і ще за що дякувати Богові. От. Тому мій шлях такий був, що я тільки через 10 років потрапила через незнання, через те, що колись свого часу мені не сказали, що це варто було, бо хоча я перший рік, я дуже сильно страждала від того. От. Як я сказала про тренінг, про покликання, то на тому тренінгу в мене таке от було відчуття, що, мабуть, як я можу допомагати, мабуть, це якось в лікарнях. І саме цікаво, що коли я вивчилась на психолога, то я рік спробувала після завершення, щось там спробувала самостійно консультувати, це не дуже виходило, що мати приватну практику – це все-таки ну, такий шлях, що треба десь позареєстровуватися, треба відкрити ФОП, треба щось ще куча всього. І плюс, коли молоді спеціалісти, зазвичай не всі дуже сильно хочуть брати на роботу. От. А потім починається війна. І так виходить, що я потрапляю в гуманітарну організацію, яка називається «Лікарі світу». І я зараз вже там не працюю, але, от, власне, я там була більше 2 років, і вони працювали саме от при амбулаторіях, при ФАПах. Коли я туди потрапила, коли я проходила співбесіду, коли я пішла на перший день, я думала, нічого собі, Боже, ну ж, типу, Як ти міг дати мені цю картинку? І ще, тобто, це бачення, воно мені прийшло в 18-му році про лікарні. А я потрапила в лікарні, ну, це були не лікарні, амбулаторії, у 22-му році. І в мене було відчуття, що ось те покликання, яке мені тоді Бог привідкрив, що воно наче як тоді почало реалізовуватися. Зараз я вже маю приватну практику, і ще я також працюю у місії Харків, вони займаються онкохворими. От, я нещодавно почала там працювати, тому в мене зараз є деякі онкопацієнти у консультуванні, і ще одну категорію людей, і ще довідкривають програму одну поки що, не можу про це говорити, але що якось от працювати із, в медичній сфері, от воно наче я десь там і опинилася.
6: Вікторія, я дуже вдячна Богу за те, що ти жива, так як ти говорила, да? Що ти перший рік хотіла і раділа. Дуже дякую тобі за можливість, що ти змогла підключитися до нас і поділитися своєю неймовірною історією. Мені, знаєш, аж нікого було питати. Ну, я знала, не в таких подробицях, як ти розказала, але я знаю, для мене ти особисто, ти диво і диво Боже. І дякую тобі щиро за те, що ти робиш, що ти йдеш за своїм покликанням і ділишся. Сьогодні знайшла можливість поділитися дуже глибокою і корисною інформацією з усіма слухачами Світлого Радіо. Це була Вікторія Ширченко з нами, поки що психолог. Да, але ви все чули, дорогі слухачі, і мені просто нема нічого додати. Це була програма «Світло в темряві». Тримайтеся за Бога, тримайтеся один за одного.
4: підтримувати один одного і бути один для одного.
6: Дякую, на все добре.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів.

0: Бог їм дав. Успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо. Разом робимо Божу справу, тому хай вас Бог благословить.
1: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього.
2: В ефірі голоси наших слухачів.
3: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
4: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно ми включене цілий день.
2: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини. В сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.
5: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Програма «Світле освідчення» вже стукає до нашого етеру. Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, ви на хвилі «Світлого радіо» Еммануїл. Сьогодні 12 вересня, на годиннику 14 година, 4 хвилини, і вже розпочалася і триває програма «Світле освідчення». Тож, свої телефони діставайте, щоб нам телефонувати і замовляти свої улюблені пісні, вітати наших слухачів, вітати своїх друзів. Сьогодні чудові, багато свят, сьогодні багато своїх день народжень святкують наші міста, міста нашої країни. Можете передати привітання, почутися з різних міст сьогодні. Тож доєднуйтеся, будь ласка, за нашими номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Якщо у вас немає змоги нам зателефонувати, за останнім номером ви можете написати нам повідомлення, і ваше замовлення я теж сьогодні виконаю. І з нами вже на зв'язку є один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня!
2: Доброго дня, мої улюблені. Дякую Богу за велику милість, за його любов, яку він каже, де нам являє через свого Сина Ісуса Христа. Це прекрасна милість, зараз ми проснулися. Своє легення наповнили повним кислородом. Ми навіть не можемо задумати, яка то прекрасна милість. І нам подарив і прекрасну погоду. Нема поганої погоди. Ось. Кожна погода, вона приносить свою красоту, своє натхнення для нас. І ми дякуємо нашому Творцю за все. І дякуємо Богу за наше радіо Еммануїл, в дійсності серед старших людей. Навіть я дуже років 30 назад, коли ми то дуже була наша мрія, щоб було таке прекрасне радіо, щоб круглосуточно воно працювало, круглосуточно. І були різні теми, різні передачі. Є таке радіо, різні передачі, і є така передача «Світле освідчення». Кожен день, другої години. Це дуже чудово признатися в любві, просто привітати один одного, чи з ювілеєм, чи з днем народження, чи просто привітати, ободрити брата, сестру. Це дуже прекрасно. Я дякую Богу за таке радіо і благословляю тих ведучих, всіх, хто працює. І я дякую Богу, що є таке натхнення сьогодні, таке торжество. Хочу привітати не тільки я думаю, всі друзі вітають. Таку сестричку є Анжела Гурська, Михайлівна, вона сама з Южного Одеси. Всі вітають її. Ну, дуже інтересно, як Павло каже, я нікого не знаю, мене всі знають. Так само Анжела, вона нікого не знає, і вся Україна знає. Людина з інвалідністю. І трудиться на небі Божі. І так само до вас приєднується до привітання її рідна церква в Южному Ефір. Це браття наші, дорогенькі рідні з баптистів. І приєднується наша перлиночка, вся перлиночка з Южного. Олежик наш благословений Ворожбит, Олег Проданов, Ігор Сольонов, благословений Ігор Сольонов, Олексій Дунаєва з Крима, теж приєднується. Наша благословена принцеса наша Наташечка Фесенко, Запоріжжя, Веселий Гай, дуже любить нашу Анджелу, Цвєта з Балти. Приєднується наша Марія Петрівна, благословена. І приєднуються всі її рідні і близькі. Її мама Зоєчка приєднується, я дякую. Можна сказати, що і теж мами Зої, той праздник вона нам подарила. Нашу сестричку Анджелу, ми теж маму вітаємо Зою. Приєднується дідочка, її рідна сестричка. Віталік і швагро. Приєднується так само і Демідочка, племянник, Єгорочка. Приєднується племянник, приєднується її сестричка Люда і Саша, і всі її рідні і близькі. Ну і заодно і я приєднуюся так само Павло зі Львова. Приєднуюся, вітаю нашу сестричку Анжелу. Бажаємо їй всі Господніх благословінь рясних, усіх. О, усі бажання хай Господь здійснить, всі бажання, мрії, та хай сіздять всі бажання. Але в тих бажаннях хай буде прославлене Господнє ім'я. О, це дуже прекрасно. О, і хай Господня милість завжди буде над нею. О, і ми так само дякуємо, сестрички. Приєднується Іра Хом'як зі Львова. О, брат Олександр, Ростислав зі Львова. Багато братів зі Львова приєднується. По всій Україні, Запоріжжя, Смукачево, де сестричка була. О, приєднується її так само віддає з Ковеля, з табора християнського «Єдність». О, багато її теж сестричку знають. Приєднується до її вітання, нашу Анжелу Гуцьку Михайловну. Хай буде милість Божа завжди над її домом. О, хай Господь її зцілить як фізично, так і духовно, і укріпить. О, всі бажання єдинства, щоб вона була переможцею в Христі Ісусі, була вірною Богу до кінця, була виконавцею волі Отця Небесного. Вона дуже хоче бути вірною і виконавцею повністю волі Божої. О, хай буде вона плодоносною для Господа, рясно, щоб принесла плоди для Отця Небесного. О, і хай Господь благословить її. І я так само її благословляю в ім'я Ісуса Христа. І ми всі разом в єдності, і Перлиночка з Южного, разом церкви Філь, баптистів з Южного Одеси. І наша вся Одеса її вітає, ой, вітає всі. О. І я благословляю сестричку. І ми вітаємо її прекрасно чудову християнською піснею, о, ту, яку вона дуже любить. Будьте всі благословені.
1: Благослови.
2: Любимо. Любимо, Анжелочка, тебе, благословляю тебе. І дякуємо Господу, Анжелочка, за тебе. Амінь.
1: Супер, пане Павло, будьте благословені і ви, і пані Анжела. Мені здається, що наш слухач, пан Павло, так багато вже сказав, що мені вже важко щось додати. Всі побажання були сказані для пані Анжели, але все ж таки, пані Анжело, вітаємо і ми вас від Світлого Радіо. Нехай Господь вас провадить, тримає міцно за свою руку, а ви міцно за його ім'я. І нехай нічого не буде неможливого для вас в житті разом з Господом. Волкова Ірина, ти особливий, лунає на хвилі Світлого Радіо.
3: Наповнюйтеся світлом.

0: Це програма «Світле освічення», і ми продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Вітаємо вас!
1: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Щербак Андрій. А завтра свій день народження буде святкувати благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу, прости Боженько Надія. Вона мешкає в селі Буки. Вся церква села вітає з цим святом. Нехай повна мить буде повна надії, хай завжди здійсняються всі ваші мрії, удачі, натхнення і духовного зросту, хай буде в житті усе легко і просто. Щедрих благословень від Господа Бога у цей день. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі з Харкова, Люді з Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату по Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня Валерія Короба «Ця земля так довга». Дуже дякую всім.
0: Дякуємо і вам навзаєм, пані Людмило. Приєднуємось теж до привітань, рясних Божих благословень і вам, і всім, хто сьогодні святкує день народження, і всі, хто святкуватиме його завтра. Завтра, на жаль, програми «Світле освічення» немає, тож якщо ви захочете привітати, можете це зробити сьогодні або уже в понеділок, тому я вас так наперед вітаю всіх, у кого завтра день народження. Нехай Господь рясно вас благословляє та оберігає. І до вашої уваги пісня Коропа Валерія «Ця земля так довго».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Ісусу слава, дорогоцінні слухачі! І сьогодні ми з вами спілкувалися в програмі обговорення теми дня про хвалу. Про те, що хвала – це вираз віри, що взагалі таке хвала, чому ми маємо хвалити Господа, чому Він закликає нас до цього. Тож, якщо ви пропустили це обговорення, в нас був залучений пастор Щелкунов Олександр до цієї теми. Сьогодні о 20-й годині ви зможете прослухати повтор, тож доєднайтеся і продовжуємо з вами разом хвалити Господа у кожному дні, в кожному диханні і в програмі «Світле освічення». З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня!
2: Вітаю всіх, моя улюблена Божя родина. Всіх, хто мене пам'ятає, згадує, поважає, любить, цінує. Я вас також усіх так вірятно, щиро благословляю, обіймаю. Люблю, ціную, поважаю. І хочу для всіх тих, всіх моїх улюбленців, люблячих мене, замовити пісеньку. І особливо для тебе, Лілічка. І дякую тобі за таку поміч з пісенькою. Хочу замовити пісеньку «Вірочка». Ви всі мої віроньки, особливо ти, Лілічка. Пісню «Вірочка» у виконанні Стели Красовської. До зв'язку. Обнімаю цілу. Дякую, слава Господу за вас і особливо за тебе, Лілічка.
1: Навіки слава, дякую вам, пані Діану, що долучилися. Раді вас чути, залишайтеся з Господом і благословінь вам навзаєм. Красовська Стела, зіронька на хвилі світлого радіо.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: З нами на зв'язку тільки що була пані Людмила, наша слухачка з міста Київ. На жаль, вона зараз не має змоги вийти до нас в етер, але вона замовила пісню. І вона передає вітання всій радіородині. І я нагадую про те, що у нас є молитовна підтримка, і ви можете туди писати свої молитовні потреби. І там вже дуже багато є потреб, за які молиться Світле Радіо, за які ми дякуємо кожному, хто підтримує і молиться за наших слухачів, тому що там є потреби про зцілення, про відновлення стосунків, стосунків між чоловіком і дружиною, стосунків між батьками і дітьми, і різні потреби. Дякуємо, що ви не байдужі, і ще раз заохочую, що ви не самі, якщо вам потрібна підтримка, пишіть, і ми, і Світле Радіо, світлі слухачі підтримують один одного. Гурт «Білі крила», знову «Весна кругом», за замовленням пані Людмили.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Чудово і приємно мати з вами зв'язок, дорогоцінні слухачі. Буває по-різному, буває приходиш на радіо, немає якогось того настрою, а потім поспілкуюся з вами і одразу заряджаюся. Дякую, що ділитеся своїм позитивом. Ну, це не про сьогодні, в тому плані, що сьогодні і так у мене чудовий настрій, але буває по-різному. Тому ми тут з вами разом для того, щоб ділитися чудовим настроєм. Різним настроєм, ми маємо право мати різний настрій, але ділитися своєю любов'ю, підтримкою і надією. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо вас, доброго дня!
4: Добрий день, дорогая сестренка Ліля, дорогі браття, сестри, всі, хто мене слышить, радіослушателі. Я знову рад всіх приветствовать. И хочу пожелать всем-всем хорошего, светлого настроения, как сейчас у вас, дорогая наша светлая сестренка. Всем светлого, хорошего настроения, мирного неба над головой, чудесного солнышка, что сейчас у нас светит, не знаю, как в других городах. Вот. И хочу заказать для моей любимой доченьки Дианочки, для брата Виктора Царичанки, сестры Людмилы, кажется, в Оболоне она живет, вот, в Киевской области. И также для вашего генерального директора, очень хорошая сестра, кто там она для нас всех, духовная мама, пастор, Галина Львовна Волченко. Люблю ее программу «С открытым сердцем». Песню заказать Тане Матвейчук «Отче Христови». Благодарю вас всех. Спасибо, всем благословений и до связи.
3: Дякуємо.
4: Ваш светлый брат Александр.
3: Дякуємо вам, пане Олександр, що ви сьогодні долучилися. Дякуємо за приємні слова, привітання, слова благословіння. І ходімо чи летимо слухати ваше замовлення. Матвійчук Тетяна, «Очі Христові».

0: До нашої програми доєднується ще один слухач. Це програма «Світле освічення». Вона вже майже підходить до завершення, тож долучайтеся ще, хто бажає, а я приймаю наступний дзвінок. Вітаємо вас.
1: Вітаю вас, сільниці. Дякую Богу, що Господь подарував ще один день, що це можна послухати Слово Боже, духовну пішу його. І дякую вам, що ви там працюєте, що ви доходите до нас, цю духовну пішу, бо знаєте, і ходячі, і незрячі, і усі лежачі, всі слухають. Це для нас церква. Наша церква домашня. І я хочу привітати сьогодні, і вас вітаю, хочу привітати усіх лежачих, незрячих, хворих, сиріт, удів. Хочу привітати воїнів в лікарнях, бо їм там теж нелегко. Воїнів в полоні, теж терпіння їм. Воїнів на фронті, які там день і ніч, теж їм там нелегко. І хочу привітати лікарів, волонтерів, капеланів, усіх, хто допомагає армії. І всіх привітати, усіх, хто нас слухає і за кордоном, і тут, в Україні. Хай Бог благословляє усіх. Хай Божа рука буде над всіма. Бо Господь – це наш батько, Він наш отець, Він наш учитель, Він наш лікар, Він все бачить і знає. І я хочу привітати ще іменинників. І хочу нашу владу, щоб наша влада трошки задумалася, щоб трошки подумала про людей і про воїнів. Так, і хочу ще іменинників привітати. У кого сьогодні день народження? Хай Бог їх благословляє. Хай Божа рука буде над ними. Божих благословінь, здоров'ячка і здоров'ячка. Всім желаю здоров'ячка. І хочу привітати піснею «Життя нелегка річ».
0: Дякуємо вам, пані Ліда, що доєдналися. Вітаємо вас і бажаємо теж вам чудового дня, гарного настрою і Божих благословень. І дякую, що нагадали про те, що ми маємо молитися за нашу владу. В Біблії написано, що серце царя в руках Господа. І ми маємо молитися, благословляти їх на мудрість, благословляти їх на покаяння, благословляти їх на переосмислення, на те, щоб всяка, знаєте, пилина з очей, вона злізла, здулась, і вони побачили, що відбувається, всяка сліпота, вона пройшла, і вони зрозуміли, що вони творять. За це нам потрібно молитися, молитися і молитися. І за замовленням пані Ліди, гурт «Сіон», «Життя нелегка річ», лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: засвітла свічення.
1: Підходить до завершення наша програма, і я приймаю на сьогодні останнє замовлення, яке надійшло нам у Viber від пані Єлизавети. Вітаю всіх світлих людей. Приносимо Богові жертви хвали за дивні діла Його. Декілька рядочків від Ірини Левко. Коли журба вас обіймає, не забувайте, все в житті минає. І після ночі знову буде ранок, і в душу вашу знов прийде світанок. І після смутку радість знов засяє, бо Бог усім нам щастя лиш бажає. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Алілуя» гурту «Світло з висоти». Дякую вам. Дякуємо і вам, пані Єлизавето. Дякуємо кожному слухачеві, хто сьогодні був разом з нами. Дякуємо за підтримку радіо, за молитви, за ваші сіяння. Нехай Господь рясно благословляє вас, нехай у вашому житті проростають ті насінинки, які ви садите, саджаєте в своє серце, в свої родини. Нехай усюди буде Божий мир, Боже благословіння і Божа мудрість. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Світло з висоти. Алілуя!

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
5: Псалом 19, вірші 8-9.
6: Відпочивайте з нами!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо з вами про молитву.
2: Вчись, дитино, молитися Богу, адже ти в Його вірних руках. Знає Бог твої біди, тривоги, поводир Він на наших шляхах. Ти молись, коли сонечко встане, ти молись,

0: спати вже час.
1: Ти молись, як надії не стане, і він спокій та мир тобі дасть. І нехай вже ніщо не тривожить твої мрії та чисті думки. Хай Господь у житті допоможе, не відніме від тебе руки. Вчись, дитино, молитися Богу. Він могутній та мудрий творець, милосердний, дбайливий та строгий, добрий друг для слухняних сердець.

0: перші кроки віри. Коли Ігор був маленьким, мама брала його за ручку і навчала ходити. Спочатку це було нелегко для нього, бо ніжки його не слухалися, і малюк падав. До того ж він іще боявся. Тоді мама ставала перед ним і кликала його до себе, простягаючи руки. Ігор, дивлячись на добрі мамині руки, ступнув уперше сам. Це було великою радістю в родині.
1: Тато із задоволенням повідомляв знайомим і друзям, а мій син уже ходить.
0: З кожним новим кроком у Ігоря зростала впевненість, і він ступав сміливіше.
1: Малюк навчився ходити. Але оскільки Ігор ріс у християнській родині, його батьки піклувалися й про те, щоб він навчився ходити кроками віри. А це значить вірити, що Бог є, що Він чує нас і відповідає на наші молитви. Це значить довіряти словам Бога, сказаним у Біблії. Ця довіра часом важко дається, навіть дорослій людині, бо дорослі зазвичай покладаються на власні сили. Тато часто читав Ігорові про віру Даниїла, його друзів. Від мами він чув, як вірою в допомогу Божу Давид переміг лева й ведмедя, а пізніше здолав велетня Голіята. Коли Ігорові виповнилося 4,5 рочки, лікар направив його в лікарню для видалення аденоїдів. І хоча Ігор не знав, що це значить, проте дуже плакав, бо йому довелося розстатися з мамою, зі своєю молодшою сестрою і самому лягти в лікарню. Заспокоюючи його під час розставання, мама нагадала, щоб він не плакав, а сказав Ісусові в молитві, якщо стане боляче або сумно, і Господь обов'язково відповість і допоможе. Лікар порадив батькам не приходити кілька днів у лікарню, щоб дитина не розстроювалася. Тоді ранки заживуть швидше, і хлопчика можна буде забрати додому. Ті 2 дні здавалися довгими і важкими не тільки Ігорові, а й мамі з татом. І коли вони знову зустрілися, з очей Ігоря бризнули сльозки.
2: «Мамо, тебе так довго не було! Мені було дуже боляче, але я розповім тобі про чудо!»
0: І схвильована сльозами сина мама вислухала розповідь Ігоря.
2: «Коли ви залишили мене, я дуже сумував і увесь час дивився у вікно і на двері, аби побачити тебе. Але ти не приходила. І тоді я молився, а діти сміялися з мене, а одна дівчинка забороняла мені молитися. Але я все одно молився вголос у ліжечку. І Господь почув мене. Він послав до мене тітоньку, що втішала мене і ласкаво говорила зі мною. І я більше не плакав».
0: Зі сльозами радості на очах вислухала мама, як її ще маленький синочок зробив перші кроки віри. Вона з любов'ю обійнявши сина, мовила: «Я хочу, щоб ти пройшов по життю твердими кроками віри. Нехай благословить тебе Господь, мій хлопчику».
3: «Отче наш, молитву знай, чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають. Бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, неважкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш».
0: Помолися нею зараз. Нехай Божа присутність сповнить наші серця миром та радістю.
4: Отче наш, який на небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

дякую за все. Стощає сонечко з небес, за хлібчик свій на столі, за милі спокій на землі.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо кактусові потрібні колючки?
1: Цій рослині колючки потрібні не лише для того, щоб її хтось не з'їв. Кактус-малюк можна побачити майже в будь-якій квартирі, бо люди дуже полюбляють розводити ці невибагливі кумедні на вигляд рослини. Деякі види кактусів можна поливати один раз на місяць. Отакі вони живучі. Це через те, що в природі кактуси ростуть у жаркому кліматі, наприклад, в Африці чи в Мексиці. Дощів у пустелі випадає дуже-дуже мало, тому кактуси мають втрачати якомога менше вологи. Ось вони і відрощують такі листочки й колючки, з яких волога майже не випаровується. А вночі на цих колючках збираються крапельки води, яка потім по кактусю стікає до коріння. Тобто колючки – це і захист від тварин, яким може заманутися поласувати кактусом, і спосіб збереження вологи в непростих умовах спекотної пустелі.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: І це його Божа заповідь, щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і полюбили одне одного, як Він нам заповів.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Я прошу Тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в Твоїх обіймах, в Твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті Твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ перший. В'язниця в Кесарії. Хоча вже майже минула друга година після півночі, багато хто чував у Кесарії на Сирійському узбережжі. Ірод Агрипа, ласкою Риму цар усієї Палестини, що перебував тепер на вершині влади, влаштував свято на честь імператора Клавдія, куди зібралися наймогутніші можновладці того краю і десятки тисяч простого люду. Місто було переповнене, табори стояли на морському березі і на милі довкруж. У шинках і приватних будинках не було вільного місця, а тому гості спали на дахах, тапчанах, підлогах і в садах. Велике місто гуло, наче бджолиний вулик, розтривожений поночі. І хоча гучніший святковий галас уже затих, гурти бенкетарів, часто густо коронованих зів'ялими трояндами, верталися, викрикуючи і співаючи до свого пристановища. Ідучи, ті, хто був досить тверезий, обговорювали події того дня у великому цирку і пропонували та приймали заклади на ще захопливіші ігри завтра. Мешканці в'язниці, яка стояла на високому пагорбі похмурої будівлі з рудого каменю, поділеної на дворики та оточеної високою стіною з ровом, могли чути роботу робітників унизу в амфітеатрі. Ці звуки зацікавили їх, бо чимало слухачів були приречені на головну роль у спектаклі цього нового дня. Приміром, у зовнішньому дворику сиділи 100 чоловіків, яких називали беззаконниками, здебільшого юдеї, засуджені за всілякі політичні злочини. Вони мали змагатися проти удвоє більшого числа диких пустельних арабів, захоплених під час пограничної вилазки людей, знаних тепер як бідуїни, комонних та озброєних мечами і списами, але без кольчуг. Натомість беззаконники мали надіти важкі лати і широкі щити. Їхній бій мав тривати 20 хвилин за пісковим годинником, і всі ті, хто залишився живим з кожного боку та не відзначився боягузтвом, діставали свободу. Крім того, милосердним указом царя Агрипи, чоловіка, який не жадав зайвого кровопролиття, помилувано супроти звичаю навіть поранених, звісно, якби хтось зголосився піклуватися про них. За цих обставин, тому що життя таке солодке, всі вирішили боротися, як тільки змога. З іншого боку, великої зали зібралось зовсім інше товариство. Їх було не більше 50 чи 60. А тому широкі арки довколишніх галерей дарували їм захист і навіть усамітнення. За винятком 8 чи 10 старців і вже досить літніх людей, усіх міцніших чоловіків взяли в гладіатори. Цей невеликий гурт складався лише з жінок та кількох дітей. Вони належали до нової секти, послідовників Ісуса, званої християнами, що його розіп'яв як ворохобника правитель Понтій Пілат, римський зверхник, якого свого часу було вигнано до Галії, де, як подейкували, він коротив собі віку. У свій час Пілат був нелюбий у юдеї, бо забирав скарби Єрусалимського храму, щоб збудувати водопровід, спричинивши бунт, під час якого загинуло чимало люду. Тепер його майже забуто, але, як не дивно, слава цього розіп'ятого словоблуда Ісуса, видається, тільки росла, поза як чимало вважали його добрим Богом, проповідуючи науку в його ім'я, що суперечила закону і ображала всі юдейські секти. Фарисеї, садукеї, зелоти, священники – всі виступали проти них. Усі заклинали Агрипу, щоб він позбувся їх, отих апостатів, що осквернили землю і голосно оголосили народу, який чекає на Месію, що небесний цар, покликаний скинути римське ярмо і зробити Єрусалим столицею світу, що цей Месія вже прийшов у подобі мандрівного проповідника і згинув разом з іншими беззаконниками ганебною смертю. Утомлений їхньою настирністю, цар слухав, як і всі культурні римляни, з якими він водився. Агрипа не визнавав жодної справжньої релігії. Що ж до християн, то він ніколи не клопотався ними. Та й навіщо? Вони були нечисленні і невпливові, і серед них не було нікого, хто мав би високий стан чи багатство. Переслідувати їх було легко, і це подобалось юдеям. А тому він переслідував їх. Такого собі Якова,
учня розіп'ятого чоловіка на ім'я Христос, він схопив і скарав на смерть у Єрусалимі. Другого, могутнього проповідника на ім'я Петро, він кинув до в'язниці, а вже їхніх послідовників замордував без ліку. Кількох з них було віддано на каменування юдеям, а частину змусили битися в гладіаторських боях у Бейруті та деінде. Жінок, молодих і вродливих, продавали в рабство, а заміжніх чи старих кидали диким звірам у цирку. Направду, саме така доля судилась тим нещасним жертвам цього дня, коли розпочалася наша оповідь. Було оголошено, що після гладіаторських боїв та всіх інших ігор, старих та непотрібних чоловіків і заміжніх жінок та малих дітей, яких ніхто не купить, мають кинути у великий амфітеатр. Опісля на них випустять кровожерних левів, а також інших диких звірів, зморених голодом і оскаженілих від запаху крові. І навіть у цьому акті справедливості Агрипа бажав виявити милосердя, позаяк проголосив у своїй доброті, що всі, кого леви не захочуть пожерти, дістануть одежу, кілька дрібних монет і змогу миритися з юдеями так, як їм буде до вподоби. Таким був стан народних настроїв і моралі в тогочасному римському світі. І це видовище, пожирання з голоднілими звірами живих жінок і дітей, чиїм єдиним злочином було поклоніння розіп'ятому чоловікові і відмова складати жертви жодному іншому богові, ані у храмі, ані деінде, викликало чималий ажіотаж серед мешканців Кесарії. І справді, на цю подію ставили великі суми грошей. Нині це б називали тоталізатором. За його правилами, той, хто витягнув білет з точним числом щасливців, кого леви залишили живим, вигравав перший приз. Тож деякі завбачливі гравці, які витягли мале число, підкуповували вояків та вартових, щоб ті побризкали волосся та одіж християн валер'яновою водою, настоєм, що, як гадали, мав принаджувати та збуджувати апетит цих великих кішок. Інші ж, яким дісталися квитки з порівняно більшим числом, запопадливо оплачували хитрі процедури, які ми не будемо описувати детально, розраховані на те, щоб викликати відразу у левів до їхніх жертв. На самотині під аркою і не так далеко від великої брами, де вартові зі списами в руках походжали туди й сюди, сиділи дві жінки. Контраст у зовнішності цієї пари неабияк вражав. Перша, якій, мабуть, ледве минуло 20, була юдейкою, надто худою на виду, щоб вважатися вродливою, але з чорними і милими очима, і відбитком шляхетної крові в кожній рисі та вигині. То була Рахиль, удова Демаса, сирійського грека, і єдина донька високородного юдея Беноні, одного з найбагатших купців Тиру. Друга жінка, незвичайна на вигляд, мабуть, за 40 літ віком, була родом з берегів Лівії, де її ще малою викрали юдейські купці і віддали фінікійцям, що продали її згодом на арабському ринку в Тирі. Насправді вона була чистокровною арабкою, без жодної домішки негритянської крові, про що свідчила її мідної барви шкіра, випнуті вилиці, пряме чорне пишне волосся і дикі промінисті очі. Її називали Нехушта. Цим ім'ям Беноні назвав її чимало років тому, придбавши на ринку. По-єврейському Нехушта означає «мідь». Саме таку барву мала шкіра нової рабині. Однак у своєму рідному краї вона мала інше ім'я – Ноу. І саме цим ім'ям її називала померла господиня. Жінка Беноні та його донька Рахіль, яку вона доглядала з дитинства. Рахіль, опустивши руки, поглянула на лагідне небо і зітхнула. «Наша остання ніч на землі», – мовила вона сумно. «Дивно думати, що ми ніколи вже не побачимо в небі місяця». «Чому ж ні, пані? Якщо все, чого нас учили, правда, то ми будемо милуватися тим місяцем до віку, а якщо ні, то вже ніколи не побачимо ні світла, ні темряви. Але я би не говорила, що хтось із нас мусить померти завтра». «То ти можеш відвернути це, Ноу?» – спитала Рахіль з кволою усмішкою. «На жаль, левам байдуже, кого пожерти». «Ні, пані, я гадаю, що вони будуть шанобливо ставитись до мене і до вас теж, завдяки мені». «Що ти маєш на увазі, Ноу?»
Те, що я не боюся левів, вони мені як рідні, і рикали над моєю колискою. У нашому краї мого батька-вождя називали повелителем левів за те, що він умів приборкувати їх. А я змалку годувала цих великих кішок, і вони ластились, як собаки. Ті леви давно помирали, Ноу, а інші про це нічого не знають. Я не певна, що вони всі померли. Принаймні, я для них рідна кров. І вони всі гуртом відчують дух дитини повелителя левів. Хоч кого вони пожеруть, та ми врятуємося. У мене немає такої надії, Ноу. Завтра ми мусимо загинути страшною смертю, щоб цар Агрипа міг вшанувати свого повелителя Цезаря. Якщо ти так вважаєш, господине, то нехай ми краще помремо відразу, ніж нас розірвуть на клапті на втіху смердючій юрбі. Поглянь, у моєму волосі схована отрута, тож випиймо її та умрімо, швидко і без болю. О, ні, Ноу, так робити не слід. Я не можу піднести руку на своє життя, а навіть якби й змогла, то маю думати про ще одне. Якщо помреш ти, ненароджена дитина також мусить умерти. Нині чи завтра, хіба це так важливо? Доволі дневі його лиха, хто зна. Завтра може вмерти Агрипа, а не ми, і тоді дитя житиме. Усе в руках Божих, нехай вирішує Бог.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
1: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
3: Боже, молю тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях, і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в

науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям передусім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 вересня. Місто Каховка щороку у другу суботу вересня святкує свій день народження. Каховка – це райцентр в Херсонській області. Офіційно заснування міста датується 1791 роком. Каховка була заснована Дмитром Куликовським та названа за прізвищем відомих військових братів Василя та Миколи Каховських. За час свого існування місто входило до складу різних областей. Наприклад, з 1932 року Каховка належала Одещині, а з 1937 – Миколаївській області. Лише у 1944 році місто перейшло до новоствореної Херсонської області. Сьогодні Каховка є одним із промислових центрів Херсонщини. Один із лідерів харчової промисловості – ЗАД «Чумак» знаходиться у місті Каховка. Згідно з прийнятим в 2001 році статутом міста, в другу суботу вересня святкує день народження місто Дніпро теж. Відзначається свято ще з кінця 20-го століття. Вже в ті часи по річці Дніпро та Чорному морю був зв'язок зі східною частиною Середземномор'я. Офіційно періодом заснування міста вважається 1787 рік. З 1918 по 1919 роки офіційно місто носило назву Січеслав, а через 7 років стало Дніпропетровським на честь діяча Григорія Петровського. Відповідно до закону про декомунізацію, у 2016 році Дніпропетровськ став Дніпром. Також свій день народження сьогодні святкує місто Луцьк Волинської області України. Луцьк був столицею Галицько-Волинського князівства у 1340 році. Тут була збудована резиденція князя Любарта – Луцький замок. У цей час у місті почали будувати воєнні укріплення з цегли замість деревини. Тому місто отримало змогу тривалий час витримувати осади ворогів. У 1429 році у Луцьку зібралися європейські монархи, щоб дійти згоди у питанні захисту від османів. Ще через 3 роки місто отримало Магдебурзьке право, що позитивно вплинуло на економічний, соціальний та політичний розвиток. У 1569 році Луцьк опинився під владою Польщі та став центром воєводства. З 1795 по 1918 рік населений пункт знаходився під руською владою та став повітовим містом Волинської губернії. Пізніше, після підписання між Німеччиною та Радянським Союзом пакту Молотова-Ріббентропа, Луцьк увійшов до складу УРСР. Також сьогодні свій день народження святкує місто Миколаїв. Місто розташоване у 80 кілометрах від Чорного моря, в місті злиття двох річок – Інгул та Південний Буг. Відомо, що перші поселення на сучасній Миколаївщині зустрічались ще в епоху палеоліту, а це близько 20 років тому. У період з 12 по 18 століття до нашої ери на місці Миколаєва розташовувалось величезне місто, яке за розмірами не поступалося легендарній Трої. У самому центрі Миколаєва знаходиться археологічна пам'ятка – городище Дикий Сад, що нагадує про те давнє місто. У 1788 році в гирлі річки Інгул була закладена верф. Нове місто почало рости навколо цієї верфі і вже через рік отримало свою назву на честь взяття Очакова в День Святого Миколая. Тоді й почалося масове заселення Миколаєва. Також свій день народження сьогодні святкує місто Житомир. Датою заснування вважається 884 рік. У 1240 році під час навали татаро-монгол місто було розорене та зруйноване. У 1320 році Житомир відвоював литовський князь Гедемін і звільнив від Золотої Орди, хоча місто піддавалося татарським набігам ще декілька разів. Сьогодні Житомир – надзвичайно гарне місто із багатьма пам'ятками архітектури. Одна з них – Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера, яка була побудована у 1858 році і є найстарішим театром України. Також цікавим фактом є те, що кожна третя пачка морозива в Україні виготовлена в цьому місті. Щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради, місто Вінниця відзначає свій день народження. Згідно з літописом, заснування міста відбулося 1363 року. Походження назви досі достеменно не встановлене. За одними джерелами назва походить від староруського слова «віно», що означає «придане нареченої». За іншими джерелами – від річки Віннички. Статусу міста Вінниця набула у 15 столітті, отримавши Магдебурзьке право. У 1991-му зі здобуттям незалежності місто перетворилось на один із туристичних центрів України, адже тут є багато цікавих та визначних місць. У Вінниці розташовано найбільший в Європі фонтан на воді. У місті близько 50 кілометрів велодоріжок. Винницька телевежа має найвищу у світі щоглу. Вітаємо всіх, хто проживає в цих чудових містах. І перейдемо до подій цього дня. 1504 року Христоф Колумб у ході четвертого останнього плавання вирушив з Америки до Іспанії. 1898 у Києві відкрито Київський політехнічний інститут. 12 вересня народились 1554 року Януш Острозький, волинський воєвода, засновник Острозького майорату. 1875-го Олександр Кошиць, український композитор, диригент та етнограф. 1892-го прийшов у світ Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби. 1965-го народився Євген Аліпов, український хокеїст і тренер. І останнім на сьогодні, 1994 року, народилася Еліна Світоліна, українська тенісистка. Ось таким був цей день, 12 вересня. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо, з нами цікаво і багато чого ви можете почути.
2: Української на українську і навпаки.
3: Вітаємо всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні з вами дізнаємося про таке, як правильно казати «не ликом шитий», як можна замінити цей вислів, а також звідки походить слово «егіда». Бути під егідою. Концерт відбувається під егідою когось. А що таке егіда? Все це ви почуєте далі у нашій рубриці.
2: З української на українську і навпаки.
3: Досить часто можна почути, як ми кажемо, не ликом шитий. Із синонімічного гнізда фразеологізмів працівники газет, радіо, телебачення, як правило, вибирають один. Причому підставою для такого вибору є близькість до російської мови. Приміром, коли йдеться про непересічну, тямущу людину, яка не розгубиться за скрутних обставин, використовують тільки вислів «не ликом шитий». Наші теж не ликом шиті. І ми не ликом шиті. Тим часом є набагато виразніший, суто український фразеологізм «не втім я битий». Саме йому віддавали перевагу класики української літератури. До нашої панночки нелегко приступитися. Та я теж не втім я битий. Либонь і ми у свій час книжки читали. Та ще такі, про які панночкам і не снилося, пише Леся Українка. Слово «лико» без сумніву українське, як і російське «лика». Воно має значення «внутрішня частина кори молодих листяних дерев», що легко відокремлюється від стовбура і ділиться на стрічки. Проте в обох мовах ці слова входять до різних фразологізмів. Російською «лика не в'яжут», українською «язиком не поверне», «п'яний як хлющ», «як ніч» або «п'яний як чіп». Російською «ні всяка лика в страку. Українською «Ніп за всяку провину києм у спину». Порівняємо українською «Не мішайтеся між чужі лика». Російською «Не мішайтесь ні в чужое діло». Українською «Бути у татарських ликах», а російською «Попасть к татарам в неволю». Українською «В'язати в лика», а російською «Брать в неволю».
2: З української на українську і навпаки.
3: А тепер до певних газетних штампів. Те, що ми чуємо, знову ж таки, і по радіо, і по телебаченню. Це егіда. Концерт відбувається під егідою. А що таке егіда? Слово егіда у перекладі із грецької означає козлина, тобто козяча або козляча шкіра. Егідою або розтягнутою козлиною покривали у давньому минулому бойові щити. У цьому контексті семантично поєднаними слід вважати такі значення цього слова, як щит, захист, заступництво. У давньогрецькій міфології егідою від початку називався щит Зевса і Афіни, що був символом заступництва і гніву богів. Відомо, що егіда була головним атрибутом Зевса. Сьогодні вислів «бути під егідою» вживається у значенні бути під чиїмось захистом, відчувати опіку, мати заступництво, покровительство із боку старших або інших впливових осіб. Принагідливо додамо, що у Гомерівській Іліаді верховний командувач греків король Агамемнон має щит егіду, який прикрашає фігура Горгони, жінки-химери зі зміями замість волосся.
2: З української на українську і навпаки.
3: Отже, на цьому наша мовознавча рубрика завершується, і я думаю, що ви запам'ятали і про лико, і про егіду. На все добре.
2: З української на українську навпаки.
0: Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Небагато речей у житті залишаються стійкими та незмінними. Змінюються речі, змінюються люди, змінюються стосунки. Мовчазне припущення, що подружні стосунки і партнери у шлюбі залишаються такими самими – це прелюдія до проблем.
1: Кожному шлюбі є певні фази чи періоди. Зміни, які відбуваються впродовж цих періодів, не обов'язково добрі чи погані, однак вони є. Ось типові періоди, які існують у житті майже кожного подружжя.
0: Медовий місяць.
1: Очікування дитини.
0: Догляд з дитиною дошкільного віку.
1: Виховання дитини.
0: Підлітковий вік дитини.
1: Дитина йде в самостійне життя.
0: Покинуте гніздо.
1: Пенсійний вік.
0: Часто зміни у житті відбуваються раптово. Ми не готові до них і не планували, що будемо робити за таких обставин. Однак, здебільшого, ці зміни можна передбачити і контролювати, якщо не звертати уваги на те, перестати думати про майбутні зміни і не враховувати їх у наших планах, пристосуватися до них стане ще важче.
1: Можливо, ви сподіваєтеся певних змін, з якими не хотіли б зустрітись саме тепер. Так? Можна відмовитися планувати зміни у шлюбі? Ви, можливо, вважаєте, що здатні зберегти його таким, яким він є тепер? Тобто, якщо не робити нічого, відбудуться лише природні зміни і до того ж зміни на краще. Але якщо стосунки у шлюбі не змінилися на краще, ви починаєте звинувачувати свого партнера.
0: Зміни у стосунках можуть викликати байдужість до партнера у шлюбі. Такі пари розходяться або розлучаються. Часто це відбувається в тому випадку, коли кожен із партнерів у всіх невдачах подружнього життя звинувачує іншого. Ці два варіанти вирішення проблем – відмова планувати зміни і збайдужіння до партнера у шлюбі – з'являються внаслідок погляду, що зміни відбуваються незалежно від нас. Така точка зору зупиняє позитивні зміни і духовне зростання у шлюбі. Після будь-яких змін настає період ризику, невпевненості і вразливості. Але багато подій у житті можна запланувати заздалегідь, і вони допоможуть вам бути впевненими і щасливими.
1: Деякі аспекти різноманітних пір року подружнього життя пов'язані з такими змінами, які досить легко передбачити. До них також можна готуватися. Коли особа розмінює свої 20 на 30, а згодом на 40 і 50, їй будуть притаманні якості, спільні для більшості людей. Батьківство, діти-підлітки, покинуте гніздо, зрілі роки, народження онуків, пенсійний вік – це ті періоди, які добре відомі нам. Здебільшого ми знаємо, коли вони надійшли. Деякі події, проте, застають нас зненацька. Їх супроводжує неспокій, біль і непередбачені обставини.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: З погляду сімейних аспектів, будь-яка раптова зміна стає загрозою всьому, чого було досягнуто, коли шлюб перебував у стані рівноваги. Вона здатна знову пробудити колишній неспокій, який шлюб успішно подолав або тримав під контролем.
1: Один з найбільш суттєвих елементів, який допомагає подружжю подолати раптову кризу, це взаємна емоційна залежність партнерів. Без цієї залежності раптове втручання ззовні може мати руйнівну силу. Емоційно сильний шлюб зміцнюється під час кризи. Слабкий шлюб стає ще слабшим.
0: Розглянемо декілька подій, які можуть стати причиною кризи.
1: Втрата роботи. Якщо чоловік втрачає роботу і залишається безробітним достатньо довго, це може руйнувати шлюб. Якщо дружина ніколи не працювала, переміна ролей може бути неприємною для подружжя. Якщо подружжя уникало конфліктних питань, тривала присутність чоловіка вдома може збільшити кількість конфліктів. Самооцінка багатьох чоловіків пов'язана з роботою, і тому її втрата – це важкий удар. Втрата роботи може змусити чоловіка зловживати своїм авторитетом вдома. Саме тоді виважена емоційна допомога і щира розмова можуть мати цілющий вплив.
0: Народження дитини. Народження дитини може негативно вплинути на обох батьків, якщо не було витрачено часу і зусиль, щоб підготуватися до батьківства. Деяких чоловіків дратують нові вимоги, які ставляться до них. Не таке уважне ставлення жінки, коротший сон і відпочинок, можливо, більше домашніх обов'язків і менше можливостей у дружини для спілкування і розваг. Багато матерів після народження дитини потрапляють у депресивний стан. Чоловікам нелегко мати справу з цією депресією, тому що вони не можуть зрозуміти, чому вона виникає. Усі ці нові обов'язки і додаток, брак впевненості у своїх силах можуть стати причиною змін у ставленні до себе.
1: Зміна місця проживання, фінансові труднощі, продаж, оренда, оздоблення оселі, надмірні витрати фізичної енергії, втрата близького вам оточення, нова школа або церква, знайомство з новими друзями – це все пов'язане з переїздом у нову домівку. Усі ці обставини сприяють виникненню кризи.
0: Хвороба чоловіка, дружини або дитини. Хвороба може суттєво порушити емоційну рівновагу у шлюбі. Якщо захворів чоловік, дружині будуть загрожувати ймовірні емоційні і фінансові втрати. І знову ж, через це можуть відновитися приховані конфлікти. Якщо хворіє дитина, батьки відчувають страх, який може стати причиною тривоги. Хвороба здатна створити напругу в подружніх стосунках.
1: Смерть дитини. Поширеною думка є та, що втрата дитини об'єднує подружню пару ще більше. Статистика, однак, свідчить, що смерть дитини, як правило, негативно впливає на подружні стосунки. Шлюб повинен існувати, навіть якщо дитини вже немає. Посеред гіркого болю і втрати можна стати ближчим один одному. Подружжя повинно розпочати нове життя, зміцнити віру і поділитися своїм болем з Господом. Завдяки цьому Слово Боже здатне поступово відродити надію.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Дитина покидає дім. Коли дитина покидає батьківський дім, це змінює рівновагу та розподіл ролей у сім'ї. Що відбувається, коли остання дитина покидає гніздо? Чи це не час для смутку, порожнечі? Багато пар розлучаються у цей період, тому що повинні миритися з порожнечою у шлюбі, якої вони намагалися уникнути. Багато пар, однак, нетерпляче чекають, коли останнє пташеня покине гніздо, щоб вони могли насолоджуватися шлюбом ще більше.
1: Вважаю, що згадані нами зміни – це серйозні життєві кризи. Однак, для деяких індивідумів навіть незначні зміни – це джерело справжніх розчарувань.
0: Чи можливо якимось чином зменшити інтенсивність змін, щоб страждати менше? Так, можливо.
1: По-перше, не забувайте, що зміни – це нормальне явище. Усвідомлення цього факту може послабити тривогу і відчуття провини за свої думки та поведінку.
0: По-друге, навчіться пристосовуватися до змін у щоденному житті. Уміння здійснювати і приймати навіть найменші зміни може слугувати фундаментом для складніших пристосувань.
1: По-третє, коли зміни наближаються, плануйте їх заздалегідь. І вчіться покладатись на Слово Боже. А воно запевняє, думку оперту на тебе збережити у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає.
0: Шановні радіослухачі, я хочу, щоб ви прислухалися до моїх слів, перш ніж будь-яка раптова подія приголомшить вас. У багатьох стосунках можна було б уникнути непорозуміння і конфліктів, спричинених несподіваними змінами, якщо подружні пари були добре проінформовані про них заздалегідь.
1: Мабуть, що досвід, який ми отримуємо під час змін, можна було порівняти з життям краба. Краба захищає надзвичайно міцний панцир. Але коли він росте і розвивається, то мусить скинути свій старий панцир, щоб мати простір для росту. Після того, як краб скидає старий панцир, він залишається беззахисним і вразливим, аж поки не утвориться новий панцир.
0: Часто ми відчуваємо те саме, коли зустрічаємося зі змінами. Але для того, щоб вирости і змужніти, треба віддати старе заради пошуку нового. Ризик, зміни і небезпека – це явища позитивні. Один чоловік, коли його запитали, чи його шлюбні стосунки змінилися за 20 років подружнього життя, відповів:
1: «Я досі відчуваю, що палко люблю свою дружину. Усе в житті має свої періоди і цикли. Я гадаю, що шлюб не виняток. У шлюбі є миті смутку і радості, свої успіхи і невдачі. Більшість подружніх пар не розуміють цього. Я думаю, що ті, які розуміють, зможуть вижити, якщо подолають ці зміни. На мою думку, лише тоді, коли ви припускаєте, що у вашому шлюбі може статися щось нове, він має шанс. Секрет вдалого шлюбу – це зміни. Шлюб повинен перебувати у русі. Якщо він зупиниться, значить він мертвий».
0: Змін у подружньому житті неможливо уникнути. Якщо реально оцінювати цей факт, можна використати його для побудови позитивних стосунків. Саме про це ми зараз і помолимось.
1: Отче Небесний, я визнаю, що страх перед людьми і перед ситуацією керував моїм життям замість віри в Тебе. Віднині я відкидаю всі страхи перед можливими змінами і поклоняюся лише Тобі, бо Ти не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Наповни мене Твоїм духом, щоб я міг прожити своє життя по слову Твоєму.
0: Допоможи моїй сім'ї зберегти віру і цілісність і гідно пройти всі етапи нашого земного життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дня роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а Він у Бозі.
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Щиро вітаю вас знову. Радий новій можливості звертатися до вас зараз. Проте маю вас попередити, що сьогодні я планую озвучити вам доволі незвичне за своїм змістом послання. Розпочну я з Євангелія від Матвія, з кінця 7-го розділу, і прочитаємо текст, починаючи з 24-го вірша. Я планую говорити про те, про що раніше ще не згадував. Проте це має дуже важливе значення. Ісус тут починає говорити. І це частина Нагорної проповіді. Я не буду розглядати усю ту проповідь, тому що вона дійсно задовга, але мені зараз дуже хочеться розпочати з ось цієї частини. Тут Ісус, звертаючись до натовпу та своїх учнів, говорить наступне. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не упав, бо був заснований.

0: на скелі. На мою думку, це дуже цікаво, оскільки на великий подив багатьох людей близько 60 років тому, коли я був ще доволі молодим, я побудував будинок. Так, я побудував свій власний будинок, і в ньому я ще й досі живу. Свій будинок я будував на одній зі сторін пагорбу. У тому ж місці було побудовано загалом 7 будинків. Проте мій будинок вирізнявся. Все тому, що я залучив до співпраці гарного архітектора. В результаті, намагаючись вписати будинок в ландшафт пагорба, ми спромоглися побудувати мій будинок на дуже міцному, цільному фундаменті. Мій будинок вже як 60 років ніяким чином не зрушився зі свого місця. Якщо ж говорити про багато інших будинків, які також були побудовані навколо мого і які не мали такого міцного фундаменту, потроху вони почали з того пагорбу сповзати вниз. Я кажу про це з певною метою, бо тут Ісус говорить про це після того, як Він закінчив свою розповідь про людину, яка побудувала свій будинок на піску, і люди були просто вражені Його вченням. Тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Зараз я намагаюся сказати наступне. Ми маємо усвідомити дві речі. Перше – це те, що в Ісусі Христі ми мусимо мати міцний фундамент, і ним є наше спасіння. Усе інше в нашому житті базується тільки на цьому. Тоді, коли ми приходимо до Христа, ми каємося в наших гріхах, ми навертаємося, і це є тим фундаментом, на якому ми далі усе будуємо. Саме так. Зараз же варто зрозуміти, що люди тоді йшли за Ісусом через одну річ. Він навчав їх як той, хто має владу, а не так, як їхні релігійні лідери, такі як книжники, або навіть можна згадати тут і фарисеїв. Бо ж сьогодні ми стикаємося у церкві із тим, що нам конче необхідно повертатися до побудови міцного фундаменту. І цим фундаментом є Боже Слово. Що б я не робив, що б я не проповідував, усе це засновано на істині Божого Слова. І тоді, коли в результаті наших дій відбувалися великі дива, ми ставали свідками великих див. Наприклад, диво, що сталося в Україні, яке в результаті об'єднало всю країну. Це те, що дало їм змогу стримувати військову агресію зі сторони Росії і, зрештою, перемогти їх. Усе це було побудовано на міцному фундаменті. І для того, щоб побудувати такий міцний фундамент свого часу, ми на наших заходах дійшли згоди щодо двох важливих питань. Що спасіння можливе тільки через Ісуса Христа. Друге ж, що єдиною владою у церкві є Боже Слово. Усі учасники прийняли це одноголосно. Це є саме тим фундаментом, на якому ми будуємо нашу віру. Насправді, я можу дуже багато говорити про віру, проте віра буде настільки міцною, наскільки міцною є основа, на якій її будують. Таким чином, ми дістаємося 8-го розділу. Тут ми можемо побачити інший аспект цієї справи. Тому що бачимо, що коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. Із цього натовпу до нього підійшов один чоловік. Ця людина була з вигнанців. Про це тут так прямо не говориться, проте це є беззаперечним фактом, тому що він мав проказу. Прокажені за юдейським законом мали перебувати за межами міста, тому що вони вважалися вкрай заразними. Саме тому вони мали жити окремо від усіх інших. Проте цей чоловік наважився підійти до Ісуса, і він зробив дві речі. У першу чергу той чоловік уклонився Ісусові. Це одна із тих речей, за які різні люди називають мене таким собі старомодним. Проте я вважаю, що одна з речей, якої бракує в багатьох церквах, це поклоніння. Поклоніння Ісусові. Ми збираємося всі разом з різних місць задля того, щоб прославити Ісуса. І це одна із баз базових речей, на яких ґрунтується наша віра. Отже, він прославив його, потім озвучив йому своє прохання. «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити». І коли він говорить про очищення, це означає, що ознаки цієї хвороби були візуально видимі на його тілі. Іншими словами, він його просить про наступне. Він вже прийшов до Господа, і очевидно, що він перебував десь в самому кінці цього великого натовпу. Проте він спромігся також побачити ту владу, яку мав Ісус. І скоро ви знов побачите прояв цієї влади. Він приходить до Ісуса саме тому, що визнає, що Ісус має цю владу. Саме тому, в першу чергу, він прославив його. Він прославив його як Господа. І тільки потім він йому сказав: «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити». Такий ось був у нього крок віри. Як ви розумієте, релігійні лідери не були спроможні цього зробити. Ці люди були представниками релігійної нації. Вони несли певні страждання через слідування за цією релігією, проте при всьому цьому вони не мали ніякої сили, ніякої влади. У Христа ж була ця сила і влада. Наше християнське послання має відповідну силу та владу. Саме тому ми проповідуємо спасіння, прощення гріхів та дивовижні зцілення через те, що ми маємо для цього як силу, так і владу чинити усе це. Читаємо далі у 8 розділі, у 3 вірші. Яка на все це була відповідь? Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Доторкнувся до нього. Як вам відомо, торкатися прокаженого заборонено, проте він до нього доторкнувся. Потім він сказав: «Хочу, стань чистим». Далі писання говорить дуже чітко. У ту саму мить усі ознаки прокази були очищені з його тіла. Можна було пересвідчитися у тому, що було очевидним. Він став чистим. Ісус тут робить дещо особливе. У першу чергу він показує свою владу. Він цьому вже навчав раніше, і люди визнали зараз, що на противагу їхнім релігійним лідерам він це робив із владою. Тепер же Ісус демонструє свою силу і демонструє владу, яку має. Бо ж ми бачимо, як прокажений говорить до нього: «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Один дотик. Я зараз хочу на цьому наголосити. Достатньо було лише одного дотику Ісуса, і відбулося миттєве зцілення. Дивимося, що відбулося далі. Читаємо 4 вірш. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але…» Так, незважаючи на те, що ти хочеш про це кричати всюди і розповідати про це, ти маєш дещо зробити у першу чергу. У першу чергу ти маєш виконати вимоги юдейського закону. Згідно з юдейським законом, він мав піти до священника. Задля того, щоб принеси дар, який наказав Мойсей. Чому? Задля того, щоб це стало засвідчення для священника. Навіть перед священниками, книжниками та фарисеями Ісусу необхідно було продемонструвати ту владу, яку він мав. Тому він так прямо і каже: «Іди до священника». Через те, що ти зараз очистився, ти маєш виконувати вимогу закону і показати, що з тобою сталося. Саме це і слугувало засвідчення. Перед тим, як ще глибше зануритися у цю історію, дозвольте зараз мені сказати наступне. Мова буде йти про одну складову мого служіння, яка насправді відрізняє моє служіння від того, що роблять інші. Це те, що я завжди молюся за хворих, тому що я вірю в дивовижні зцілення. Проте також я сам отримав зцілення. Я проповідую Христа і прощення гріхів, оскільки навіть мені необхідно було прийти до Ісуса. Тоді, коли я був ще хлопчиком, навіть мені необхідно було сповідатися у своїх гріхах. Думаю, вам всім всім відомо моє свідоцтво. Мій брат близнюк прийшов до пізнання Христа. Потім вони з батьком звернулися і до мене і сказали: «Ти також бажаєш це зробити?» А я такий їм відповів: «Ні, тому що до цього я ще не був готовий. Того дня я згодом пішов до свого ліжка, проте ніяк не міг заснути. Все через те, що мені вже було відомо те, що без Христа, якщо я раптом помру, я потраплю до пекла. Люди цього не розуміють. Саме тому я став благовісником. Так я собі уявляв, що раптом що і всі померли мої батьки, мій брат будуть перебувати разом з Ісусом на небі, а я в свою чергу буду відділений від них і потраплю до пекла. Я тоді це зробив, тому що дуже боявся того пекла. Саме цей страх витягнув мене з мого ліжка і змусив біля нього стати на коліна. Я промовив прямо там: «Господь, пробач мені, я потребую тебе». В житті таки трапляються такі миті, коли ми приходимо до таких моментів сповіді, тому що ми дійсно потребуємо Його. Ми потребуємо присутності Ісуса. Той чоловік з проказою потребував Ісуса, тому що він був хворий на проказу, і жодна релігія не могла гарантувати йому зцілення. Релігія, юдейські закони тоді, коли ми читаємо про це у Писанні, розкривають багато відомостей про тих, хто був хворий на проказу. Та жоден закон не здатний вилікувати проказу. Ні, жоден священник не здатен вилікувати проказу, але Ісус був зовсім іншим. Саме тому я наголошую на тому, що кожен із нас на певному етапі життя потребує зустрічі з Ісусом у своєму житті. Можу навіть сказати вам більше: я потребую присутності Ісуса постійно. Я би просто не зміг продовжувати усе це робити. Ви тільки подивіться на мене. Мені 94 роки, і можу з упевненістю вам сказати, що я не стояв би тут перед вами і не звертався би до вас, якби я не визнавав того факту, що я потребую Ісуса. Ісус тоді торкнувся мене, тому що тоді я сказав: «Господи, тільки ти здатний дати мені достатньо здоров'я, тільки ти можеш мені дати необхідну силу. Зараз я є демонстрацією всього цього». Отже, однією зі складових мого служіння, служіння Ісуса, полягає саме в цьому. Це публічні засвідчення та можливість для інших бачити все на власні очі. Ось це я намагаюся сказати, бо ж так Ісус нам наказав: проповідуйте Євангеліє та зцілюйте хворих. Тож я просто виконую те, що мені було наказано робити. Але тоді, коли я молюся за хворих, згодом я маю свідчення від них. Я сам можу засвідчити про те, що двічі отримав дивовижне зцілення. Насправді зцілений я був більше, ніж два рази. Та хочу виділити два, навіть три великі зцілення, що сталися зі мною. Тоді, коли мені було лишень 32 роки, я був зцілений від раку горла. 20 років тому, коли мені було трохи за 70, я був зцілений від раку легень. До того ж, я був зцілений від остеоартрозу. Все тому, що в результаті нападу, коли мене намагалися збити машиною, мені діагностували перелом стегна. І з цим я пішов до лікарів, і вони сказали, що ми можемо вам замінити стегно. Натомість я звернувся до Ісуса, і Він зробив усю роботу. І всі ви, хто мене знаєте, з того моменту пройшло 20 чи навіть 30 років, а я все ще зі своїм стегном і не відчуваю там жодного болю. Проте ви маєте усвідомлювати, саме це є практичною демонстрацією. Тут це показано трохи по-іншому, тому що тоді, коли ми дістаємося 5-го вірша, бачимо, що дещо інше відбувається тут. Мені дуже подобається ця частина. Ісус пішов до Капернаума. Вони зараз перебувають на території Галилеї. Тут ми бачимо, що до нього підійшов сотник. Сотники були з римлян. Ви маєте знати, що у той час, на превеликий жаль, Ізраїль і Єрусалим були під владою різних імперій. Аж допоки греки врешті-решт не заволоділи Єрусалимом, а згодом прийшли римляни, які скинули владу греків. І до слова можу додати, що той сотник був представником армії завойовників їхньої країни. Вони були завойовниками, вони були представниками тих угрупувань, що окупували країни. Римляни стали окупантами Ізраїлю і Єрусалиму, зокрема. Тож цей сотник був представником, як би це м'якіше сказати, людей, які не дуже були по-дружньому налаштовані до місцевих мешканців. Проте саме він прийшов до Ісуса. Він перебуває у відчаї. Він почав говорити наступне: «Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться». Ісус йому каже: «Я піду й оздоровлю його». Отже, ми бачимо, що Ісус був готовий служити тим, хто теоретично були ворогами єврейського народу. Ви насправді мусите розуміти складність взаємовідносин того часу. На мою думку, в Біблії і, зокрема, в Новому Заповіті це досить ясно показано. Проте вам просто необхідно знати історію. Ось ці люди, які свого часу втекли, щоб позбутися рабського становища у Єгипті через свій власний гріх, через свою неслухняність, зараз вони не є полоненими в іншій країні, проте все одно вони поневолені римлянами на своїй землі. Можете мені повірити, римляни виживали саме завдяки тому, що тримали людей в неволі. Ви можете цього не усвідомлювати, проте більшість людей, які були залучені до римської армії, були саме рабами. Яким чином вони могли здобути собі свободу? Тільки завдяки тому, що вони гарно показували себе в бою, і після цього їм вдавалося вижити. Зазвичай після того їм могли дарувати волю. Якось мені на очі трапилась одна статистика. Виявляється, що близько 60% населення Риму складали саме раби. Можливо, хтось може мене в цьому виправити. Проте у мене є таке стійке відчуття, що така кількість не просто так була зазначена. Тут ми маємо справу з єврейським народом, проте вони наразі знову перебувають у рабстві. І ось маємо ситуацію, коли сотник приходить до Ісуса. Він на його прохання відповідає: «Добре, твій слуга хворий. Він просто перебуває в критичному стані. Я прийду та зцілю його». Далі ми бачимо, що сотник чинить доволі нетипову річ. Це єдиний раз, коли ми стаємо свідками такої драматичної сцени в Писанні, тому що відповідь сотника була наступною. Він сказав: «Господи, я недостойний, щоби ти увійшов під мій дах». Насправді, ці слова повертають нас до базового питання, чи заслуговуємо ми на те, щоби мати спасіння та прощення. Він повертає нас знову до теми будівництва свого будинку на скелі. Але ми розуміємо, що про це той сотник ніколи не чув, бо ж так, його на той момент там не було. Він був зайнятий виконанням своїх обов'язків, тому що сотники зазвичай не перебували разом у натовпі з євреями. Сотник йому тоді сказав наступні слова: «Господи, я недостойний, щоби ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає». Насправді, тут ми бачимо один із найбільших проявів віри, який можемо знайти в Новому Заповіті. Отак, можна ще й інші знайти, та для мене саме це заява є найбільшим свідченням прояву віри. Бо ж в 9-му вірші він говорить: «Тому що і я людина під владою». Так, він має військовий чин, він є лідером, він сотник. Далі він говорить: «І в себе маю воїнів. Кажу цьому «іди» і йде, іншому «прийди» і приходить. Моєму рабові «зроби це» і робить». Так, тому що тут йде мова про військову дисципліну. Військові мусять усе це мати, це найперше, чому вони вчаться. Як триматися дисципліни? Беззаперечно, виконувати те, що їм говорять робити. Він тут говорить наступне: «Кажу цьому «іди» і йде, іншому «прийди» і приходить. Моєму рабові «зроби це» і робить». А Ісус, коли почув, здивувався і сказав після цього неймовірні слова. Саме тому я рекомендую ретельно читати цей уривок. Дивимося 10-й вірш. Ви просто маєте це побачити. Ісус сказав після того, як почув, що цей римський сотник промовив, що він сам є людиною, що перебуває під певною владою. Тим самим, що у тебе також є певна влада. У цьому випадку мова йшла про хворобу. Ісус після всього сказав: «Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри». Отакої. І тут мова йде про євреїв, про тих, кого особисто вів сам Бог з Єгипту, показуючи їм різні дива. Зрештою, він привів їх в обіцяну землю. Це той народ, чиїми царями були Соломон та Давид, що побудували величний храм. Ось це саме вона і є – юдейська нація. І якщо ретельно вивчити історію єврейського народу, Так можна сказати, що були часи, коли в них можна було побачити великі прояви віри. Так, потрібно було мати багато віри задля того, щоб вийти з того Єгипту. Необхідно було мати багато віри задля того, щоб перетнути Червоне море та Йордан. Це все так, але незважаючи на це, вони мають ось таку релігійну віру. Ісус на це звертав увагу, і я називаю це релігійною вірою. Тут Ісус говорить римлянину, не юдею. Він говорить, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Ова, який же це виклик! Далі він продовжує думку в 11-му вірші. «Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства, і це про євреїв». Тому що якщо більш прискіпливо це розглянути, про що буквально тут йдеться, можна прийти до висновку, що в 11-му вірші він говорить про наступне. Є люди, які не є частиною єврейського народу, ті, які прийдуть з інших народів, від Сходу та Заходу, і вони також будуть перебувати на небі разом з Авраамом, Ісааком та Яковом. І далі дивимося 12-й вірш. А сини царства, євреї, юдеї, будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. У 13-му вірші Ісус усе це підсумовує і робить це дуже зрозумілим для усвідомлення. А сотникові Ісус сказав, «Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив». Це дійсно потужна заява. Він говорить цьому римлянинові, «Нехай буде тобі так, як ти повірив». Його слуга тієї ж миті одужав. Проте Ісусу і цього було недостатньо. Далі, як ми продовжимо читати, ми бачимо, що коли Ісус прийшов до хати Петра, і тут ми продовжуємо бачити, як стається величезна кількість різних див, що зазначена у цьому одному розділі. Зцілення тещі Петра, вигнання демонів, ще зцілення хворих – усе це є просто неймовірним. Усе це закінчується історією, де вони перебувають у човні, де Ісус заснув, а тут раптом почалася буря, та Ісус вгамував цю бурю. Усе це є прямим доказом того, ким є Ісус. Я кидаю вам виклик. Так, це виклик вам, тому що Ісус є Божим Сином, і Він своїми діями це демонструє. Він демонструє це дуже потужно, і без перебільшення можна заявляти про те, що такі самі справи Ісус прагне чинити і сьогодні. Саме в цьому суть мого служіння. Проте йдеться не про мене особисто, я ніхто, буквально тут зовсім не про мене. Ісус є всім, тільки Ісус, тільки Ісус володіє всією силою та владою, та водночас Він її передає. Саме це я одного дня усвідомив, тому що Ісус збирає докупи своїх учнів і дає їм владу над усіма хворобами. У чому ж тоді полягає різниця? А у тому, що релігійні лідери не мали ні сили, ні відповідної влади. Їм ніколи не вдалося зробити, бодай, одне диво. Вони ніколи не зцілювали хворих. Вони навіть не були спроможні проповідувати царство, тому що за їхнього лідерства вони мають інші результати. І про це Ісус говорить, що сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Отже, кволе лідерство призводило до того, що вони не змогли забезпечити ані спасіння, ані зцілення всім тим людям. 16-й вірш. Але почнемо з 14-го вірша. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і почала робити те, що більшість жінок прагнуть робити. Вона їх нагодувала. У 16-му вірші говориться, а як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю. Так, усе це повертає нас до старозавітніх текстів, тому що там Ісая пише, він узяв наші недуги і поніс хвороби. Чи ви розумієте, що тут мова саме про ту владу, яку мав Ісус? І якщо ви обираєте йти за Ісусом, якщо ви прагнете служити Ісусові, тоді для вас ось це Його повеління – проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих та воскрешати мертвих. І ви маєте цю владу чинити так, бо вона надана вам самим Ісусом. І я її маю, тому що я роблю те, що роблю завдяки тому, що маю цю владу від Ісуса. І я молюся про те, щоб ви з вірою в Ісуса також розпочали так чинити, щоб сповідували свої гріхи, щоб ви покладалися на Нього і рухалися по життю в Його силі та демонстрували усе те, що Ісус хоче показати через ваше життя. Божих благословінь! Наступного тижня знову буду мати нагоду звертатися до вас.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як у діловому мовленні можна за допомогою того ж самого мовлення подолати конфлікти, а також звідки походить вислів «таскати каштани з вогню».
0: З української на українську і навпаки.
1: Конфлікт – це зіткнення протилежних тенденцій, інтересів, прагнень, мети або уявлень у стосунках між окремими людьми чи групами людей. Причиною конфліктів бувають трудові процеси, психологічні особливості міжлюдських стосунків, антипатії, різні культурні рівні, непорозуміння, неоднакове розуміння і тлумачення певних явищ тощо. Для подолання конфлікту важливо зробити перший крок. Це можуть бути пропозиції умовлені. «Я не мав рації», «Я не все врахував», «Я вас не так зрозумів. Я прийшов до вас, аби розв'язати нашу проблему. Подумаймо, як ми обидва можемо досягнути того, чого бажаємо. Коли б ви були на моєму місці, то як би ви чинили в такій ситуації?» І так далі. Подоланню конфлікту сприяє докладне з'ясування обох точок зору, вміння стати на позицію співрозмовника, бажання віднайти оптимальне для обох сторін розв'язання даної проблеми.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер переходимо до вислову «таскати каштани з вогню», який ви чули цей вислів, проте, напевно, не знаєте, звідки він походить. Вислів започатковано французьким письменником Жаном де Лафонтеном у байці «Мавпа і кіт», за якою мавпа примушує кота таскати із вогню смажені каштани, які вона відразу ж поїдає, відводячи котові лише роль спостерігача. Вживається цей вислів у значенні виконувати для когось неприємну, небезпечну роботу та ще й не отримуючи від того ніякої користі для себе. Таскати каштани з вогню.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську і навпаки.
2: Говорять наші слухачі.
3: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене що дуже зачарувало багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
2: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
1: Цитата з Біблії.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив провини народу Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів Твій і відвернув від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж довіку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій з роду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався Тобою народ Твій. Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Сьогодні 12 вересня. Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфлікту.

0: фактів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 вересня. Місто Каховка щороку у другу суботу вересня святкує свій день народження. Каховка – це райцентр в Херсонській області. Офіційно заснування міста датується 1791 роком. Каховка була заснована Дмитром Куликовським та названа за прізвищем відомих військових братів Василя та Миколи Каховських. За час свого існування місто входило до складу різних областей. Наприклад, з 1932 року Каховка належала Одещині, а з 1937 – Миколаївській області. Лише у 1944 році місто перейшло до новоствореної Херсонської області. Сьогодні Каховка є одним із промислових центрів Херсонщини. Один із лідерів харчової промисловості ЗАД «Чумак» знаходиться у місті Каховка. Згідно з прийнятим в 2001 році статутом міста, в другу суботу вересня святкує день народження місто Дніпро теж. Відзначається свято ще з кінця 20-го століття. Вже в ті часи по річці Дніпро та Чорному морю був зв'язок зі східною частиною Середземномор'я. Офіційно періодом заснування міста вважається 1787 рік. З 1918 по 1919 роки офіційно місто носило назву Січеслав, а через 7 років стало Дніпропетровськом на честь діяча Григорія Петровського. Відповідно до закону про декомунізацію, у 2016 році Дніпропетровськ став Дніпром. Також свій день народження сьогодні святкує місто Луцьк Волинської області, України. Луцьк був столицею Галицько-Волинського князівства у 1340 році. Тут була збудована резиденція князя Любарта – Луцький замок. У цей час у місті почали будувати воєнні укріплення з цегли замість деревини. Тому місто отримало змогу тривалий час витримувати осади ворогів. У 1429 році у Луцьку зібралися європейські монархи, щоб дійти згоди у питанні захисту від османів. Ще через 3 роки місто отримало Магдебурзьке право, що позитивно вплинуло на економічний, соціальний та політичний розвиток. У 1569 році Луцьк опинився під владою Польщі та став центром воєводства. З 1795 по 1918 рік населений пункт знаходився під руською владою та став повітовим містом Волинської губернії. Пізніше, після підписання між Німеччиною та Радянським Союзом пакту Молотова-Ріббентропа, Луцьк увійшов до складу УРСР. Також сьогодні свій день народження святкує місто Миколаїв. Місто розташоване у 80 кілометрах від Чорного моря, в місті злиття двох річок – Інгул та Південний Буг. Відомо, що перші поселення на сучасній Миколаївщині зустрічались ще в епоху палеоліту, а це близько 20 років тому. У період з 12 по 18 століття до нашої ери на місці Миколаєва розташовувалось величезне місто, яке за розмірами не поступалося легендарній Трої. У самому центрі Миколаєва знаходиться археологічна пам'ятка – городище Дикий Сад, що нагадує про те давнє місто. У 1788 році в гирлі річки Інгул була закладена верф. Нове місто почало рости навколо цієї верфі і вже через рік отримало свою назву на честь взяття Очакова в День Святого Миколая. Тоді й почалося масове заселення Миколаєва. Також свій день народження сьогодні святкує місто Житомир. Датою заснування вважається 884 рік. У 1240 році під час навали татаро-монгол місто було розорене та зруйноване. У 1320 році Житомир відвоював литовський князь Гедемін і звільнив від Золотої Орди, хоча місто піддавалося татарським найбігам ще декілька разів. Сьогодні Житомир – надзвичайно гарне місто із багатьма пам'ятками архітектури. Одна з них – Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера, яка була побудована у 1858 році і є найстарішим театром України. Також цікавим фактом є те, що кожна третя пачка морозива в Україні виготовлена в цьому місті. Щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради, місто Вінниця відзначає свій день народження. Згідно з літописом, заснування міста відбулося 1363 року. Походження назви досі достеменно не встановлене. За одними джерелами назва походить від староруського слова «віно», що означає «придане нареченої». За іншими джерелами – від річки Віннички. Статусу міста Вінниця набула у 15 столітті, отримавши Магдебурзьке право. У 1991-му зі здобуттям незалежності місто перетворилось на один із туристичних центрів України, адже тут є багато цікавих та визначних місць. У Вінниці розташовано найбільший в Європі фонтан на воді. У місті близько 50 кілометрів велодоріжок. Винницька телевежа має найвищу у світі щоглу. Вітаємо всіх, хто проживає в цих чудових містах. І перейдемо до подій цього дня. 1504 року Христоф Колумб у ході четвертого останнього плавання вирушив з Америки до Іспанії. 1898 у Києві відкрито Київський політехнічний інститут. 12 вересня народились 1554 року Януш Острозький, волинський воєвода, засновник Острозького майорату. 1875-го Олександр Кошиць, український композитор, диригент та етнограф. 1892-го прийшов у світ Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби. 1965-го народився Євген Аліпов, український хокеїст і тренер. І останнім на сьогодні, 1994 року, народилася Еліна Світоліна, українська тенісистка. Ось таким був цей день, 12 вересня. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. З нами цікаво і багато чого ви можете почути і дізнатися.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

Ми, люди, народжуємось у цей світ, не знаючи точно, хто ми, тобто нашу ідентичність, звідки ми, наше походження, чому ми тут, значення, для чого жити і як ми повинні жити, ціль або ж мета, і куди ми прямуємо, наша доля. Питання про сенс життя піднімалося в кожному поколінні і досліджувалося протягом всієї історії. У різних людей і культур існували різні погляди на це питання. Наше розуміння сенсу життя важливе, оскільки воно формує наш спосіб життя. Ситуація в світі в цілому і в нашій країні, зокрема, тисне на свідомість, збиває з пантелику, викликає тривогу і штовхає до певних дій та вчинків. Вчинків руйнівних чи збудовуючих, які торкаються нас особисто і тих, кого торкаємося ми. Тих, хто залежить від нас, і тих, від кого залежимо ми. У тому числі наші дружини, чоловіки, діти, друзі, батьки, колеги і так, навіть наші недруги. Це слово трохи ріже слух, але навіть у Христа втілення Божої любові були недруги. Наші дії і вчинки та сприйняття світу, яке стоїть за всім цим, формують наш спосіб життя. Хочу декілька слів сказати про людину, яка колись була недругом Христа, більше того, смертельним ворогом, про апостола Павла. Про нього варто зазначити, що він мав досить високий статус у суспільстві, мав впливових друзів, отримав хорошу освіту, знав декілька мов, а пізніше став досить успішним бізнесменом. Вперше в Біблії ми його зустрічаємо, коли він охороняв одяг та майно людей, які вбивали проповідника Божого Слова Степана. Вбивали, бо думали, що таким чином захистять свій правильний світогляд. Потім ми зустрічаємо Павла, коли він йде в інше велике місто, щоб займатися чимось подібним. Але по дорозі трапляється те, що він називає зустрічю з Христом. Про це можна прочитати в Біблії, книзі «Дій святих апостолів», 9 розділ. У це можна вірити чи не вірити, але з того моменту його життя докорінно змінилось. Він усвідомив, що його життя має бути іншим. Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що нині багато людей в Україні хочуть іншого життя. Але бачення дуже сильно різняться. Ми, українці, відомі своїм плюралізмом у всіх його формах. Проте стосовно свого подальшого життя, апостол Павло ставить питання дещо інакше. «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Це пряма цитата з книги «Дій святих апостолів», 9 розділ, 6 вірш. Через багато років він знову розповідатиме про досвід своєї зустрічі з Христом і знову наводить це питання, але на цей раз вже пояснюючи, чому він робить те, що робить. Про це йдеться у тій же книзі «Дій святих апостолів», але тепер у 22 розділі. Все подальше життя апостола Павла стало відповіддю на питання, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив. Він побував у багатьох містах, зустрічався з багатьма людьми, переживав багато радісних і прикрих моментів, навіть сидів у в'язниці, виступав перед римським імператором та сенатом. Але то було таке життя, наприкінці якого він міг сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Це другий лист до Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірші. Один радянський класик Ніколай Островський у вуста свого героя Павки Корчагіна з роману «Как закаляла сталь» вклав такі слова: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы». Ось як вони звучать трохи ширшому контексті. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать:
вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Сильні слова. І, можливо, це не випадково, що Корчагін також Павло. І ідеали Павла Корчагіна звучать дуже схоже на ідеали Павла Апостола. Хороші ідеали, сильні ідеали. Але між ідеалами Павла Корчагіна і Павла Апостола є докорінна відмінність. Це Ісус Христос, якого один відкидав, а другий прийняв та прославляв. Хтось сказав, що християнство – це не просто релігія, це особистість. І ця особистість – Христос. І ця відмінність приводила до відмінностей у словах і вчинках. Прийняття Христа приводить до внутрішніх духовних змін, які християнство називає духовним народженням. Завдяки цьому Павло, апостол, міг зробити те, чого не зміг зробити Павло Корчагін. Даючи настанови своєму учню і послідовнику Тимофію, Павло писав: «Метою ж наказу є любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри». Любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри – ось чим керувався Павло Апостол. Павло жив у непрості, жорсткі часи, де людське життя коштувало не так вже й багато, але той стрижень, який з'явився у Павла після зустрічі з Христом, з'явився у нього і тисяч подібних до нього, дозволяв йому писати історію чорнилами любові, а не крові незгідних. Писати настільки потужно, що попри увесь спротив державної машини Римської імперії, через пару століть Рим змушений був визнати християнство і його силу. У контексті цієї промови зустрічається фраза «Зустріч з Ісусом Христом». Про що йдеться, запитаєте ви? Це метафора, яка означає визнання влади Ісуса Христа над життям окремо взятої людини. Це означає визнання Біблії як підручника життя для окремо взятої людини. Це внутрішні зміни, які працюють зсередини назовні. Це, звісно, означає багато ще чого. У апостола Павла зустріч з Христом привела до внутрішніх невидимих змін, які відбилися у зовнішніх видимих словах і вчинках. Я розпочав своє звернення зі слів, що ми, люди, народжуємось у світ, не знаючи точно, хто ми, наша ідентичність, звідки ми, походження, чому ми тут, значення, для чого жити, як повинні жити ціль і куди ми прямуємо, наша доля. Зустріч з Христом допомагає знайти відповіді на ці питання. Я б сказав, що вона служить компасом і дороговказом у пошуках відповідей на ці питання. І ще, чи не найголовніше, вона дає сили рухатися вперед, бути гідною людиною і чинити гідні вчинки. Навіть якщо це непросто і невигідно у короткостроковій перспективі. Бачите, християнство, про яке я говорю, це не просто відвідини храмів чи звершення якихось ритуалів. До речі, у часи апостола Павла храмів ще не було. Вони виникли через декілька століть потому. Ритуалів було багато, це правда. Але допомагали вони здебільшого тим, хто міг заробити на цих ритуалах, прямо чи не прямо. Християнство, про яке я говорю зараз, це життя, котре будується на особистому знайомстві і стосунках з Ісусом Христом та Божому Слові – Біблії. Християни – серед кращих громадян свого суспільства. Мої тато і мама вже покійні, були християнами, які будували своє життя на Біблії. Тато був звичайним інженером, мама працювала на одному з численних мирних військових підприємств. І хоча це було за часів радянської влади, яка вкрай негативно ставилася до християн і до Біблії, і це я відчув навіть на собі, але до сих пір у альбомах збереглася купа грамот і відзнак від цієї влади за зразкову працю. Вони не були ідеальними людьми, які не припускались помилок у своєму житті. Але це люди, яким не потрібно приховувати чи переписувати частини своєї біографії, щоб запобігти люстрації. Україні потрібні громадяни, які пережили зустріч з Ісусом Христом.
Сім'ям потрібні чоловіки і жінки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Дітям потрібні батьки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Потрібні бізнесмени, політики, військовослужбовці. Перелік можна продовжувати. З Ісусом зміни настануть. Обов'язково настануть. Не в ідеальному вигаданому житті, а в тих реаліях, в яких зараз знаходиться Україна. Все не так складно, як може здатися, і є люди, які готові допомогти. Цій меті служать такі організації, як «Світле радіо». Рішення за вами.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій я рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж пишу, що допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Луки. Розділ 21.
4: І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він:
5: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала».
4: Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік:
5: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується».
4: І запитали його та сказали:
6: «Учителю, коли ж оце станеться? І яка буде ознака, коли має початися це?»
4: Він же промовив:
5: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. Як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще».
4: Тоді промовляв він до них:
5: «Повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні. Бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення.
4: І розповів він їм притчу.
5: Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
4: За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поночевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

край став на цивілізований шлях Божої правди. Прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У Твоєму Слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу Тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Наверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були Тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед Тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30, 17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

0: Псалом 45, вірш 11.
1: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Дорогий Господь, я так дякую Тобі за прекрасну ідею, яку Ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це Твоє творіння, я Тобі щиро дякую за те, що Ти дав таке благословіння людям. Прошу Тебе, щоб Ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, Ти – Бог любові, Ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою я випрямо зараз, Дух Святий, молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
1: Без перестанку моліться.
3: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Хто воскресне одразу після смерті, а хто буде чекати воскресіння з мертвих? У книзі «Одкровення», 10 розділі, 6 вірші, написано, що часу вже не буде. Зрозумійте правильно, людина, живучи на землі, живе у часі. Але коли людина помирає, вона виходить із часового простору. За межами земного життя часу вже не існує. Там немає минулого і немає майбутнього. Там завжди зараз. Там або муки вічні, або вічне життя у Христі Ісусі. Жодного часу чи очікування там не буде. Тому важливо розуміти, що будь-яка людина, яка помирає, потрапляє у вічність. А у вічності завжди зараз. Там немає вчора чи завтра, а тільки зараз. Коли людина помирає, вона одразу потрапляє на суд Білого престолу. Одразу воскресає для суду і одразу йде або у вічне життя, або у вічні муки. Людина, яка померла у наш час, і Павло, який помер у 64-му році, у вічність входять одночасно, тому що вічність – це завжди зараз. Більше того, ми одразу зустрінемося із Христом. Все це складно пояснити, складно зрозуміти, тому що ми живемо в часі. Нам складно уявити, що таке вічність. Але ми знаємо, що Бог вічний. В 28-му вірші у 40-му розділі книги Ісаї читаємо: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий. Тому немає абсолютно жодного сенсу розважати над тим, хто і коли воскресне, хто буде першим, а хто після нього. Тому що у вічності немає часового простору. Особиста смерть кожної людини рівносильна другому пришестю Ісуса Христа, тому що плоть і кров успадкувати Царство Божого не можуть. І тління не успадкує нетління. Кожна людина одного разу помре. По плоті всі люди помруть. Коли Господь прийде, усе плотське згорить. Спасуться лише душі, які вірять в Ісуса Христа, які будуть забрані від цієї землі на небеса. А ті, хто вже померли, вони вже воскреслі. Тому Павло й пише: «Бо це говорить

0: Говоримо вам Словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах, назустріч Господеві у повітря, і так завжди з Господом будемо. Ось яким чином ми повинні мислити. Сенс у тому, що смерть кожної окремої людини і друге – пришестя Ісуса Христа для цієї ж людини – це одне й те саме. На цій плотській, проклятій землі, де князь світу Сатана, немає вічності, тут царює смерть. А вічне життя є тільки в серцях віруючих у Ісуса Христа. Тому що наш Бог дав нам вічно живого Духа Божого.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна, тихо, з молитвами. Одягнувши вишиванку, у квітах, в подолі, вітер коси розплітає, хмари насуває. Пала вона на коліна та його питає: «За що мені така кара? Чим я завинила? Чому круки й чорне крячуть і ростуть могили? Дзвони дзвонять вже щоденно, днями та ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась? Чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще журитись? Як синів уберегти? Скільки ще молитись?» І почувся з неба глас: «Встань, невдовзі, мила! Хто хотів тебе здолати, сам ляже в могилу. Потерпи ще зовсім трішки, я загою рани. Бо почув я всі молитви, мир скоро настане. Воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде. А ворога не пробачать ані я, ні люди».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому мама каже, що коли я їстиму багато цукерок, то в мене заболять зуби?
1: У принципі, мама має рацію. Із чого виготовляють цукерки? Із цукру, горішків, какао, крохмалю та інших продуктів. Та солодке люблять не лише діти. Його полюбляють ще й бактерії, які руйнують зуби. Уявіть собі, ось ви поласували шоколадкою чи карамелькою, проковтнули її. Проте трішки її в роті залишилося. Цукерки прилипають до наших зубів, та й чіпси теж. Вони, між іншим, містять багато крохмалю, який теж подобається бактеріям. І тут на ці солодкі залишки накидаються бактерії. Вони з'їдають їх, а при цьому виробляють кислоту, яка руйнує зуби. Тобто не всі зуби, а й їхню верхню частину – захисний шар – емаль. Щойно емаль зруйнувалася, як зуби починають боліти. Але ніхто не говорить, що цукерки треба зовсім скасувати. Ласувати цукерками можна, але потім слід обов'язково добре почистити зуби та прополоскати рот.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: Ведмідь здивовано дивився то на орангутанга, то на мишеня, що заходилося від сміху, і знову на мавпу, потім на мишеня. Його губи почали розтягуватися в усмішці, а потім по палацу, як грім, полинув регіт ведмедя. «Га-га-га-га, ти!» – показував на мавпу лапою ведмідь. «Мій самий великий та сильний охоронець, боїшся оцю маленьку звіринку?» Ведмідь показував лапою на мишеня і знову заходився ведрегото. «Га-га-га-га!» Нарешті він заспокоївся і загукав. «Охорону! До мене!» У кімнату вбігли два великі вовки. Вони стояли перед своїм всесильним володарем, підібравши хвости і дивлячись прямо в очі ведмедю. Цим вони доказували йому свою готовність виконувати будь-який наказ. «Заберіть звідси цю боягузливу потвору!» – наказав він вовкам. «Такого охоронця мені не треба!» «Що ми маємо з ним робити?» – спитав більший з вовків, а сам вже почав облизуватися, знаючи наперед, що скаже володар.
1: «Робіть, що хочете, я його більше бачити не хочу», – відповів ведмідь.
0: «Все буде окей, шеф», – промовив вовк, що був менший. Вовки схопили за ноги орангутанга і потягли за собою.
1: «А ти», – грізно промовив до мишеняти ведмідь, «віднині будеш їсти з золотих тарілей, пити з золотих чаш та охоронятимеш мене. Я не питаю у тебе згоди, бо я володар палацу, і всі мусять коритися мені».
0: «Що вдієш?» – подумала мишеня.
1: «Мабуть, гірше не буде, та все ж є слушна нагода бути вільним і знайти мишеня Пі».
0: «Ти маленька тваринка, але хоробра, бо налякала мого самого могутнього охоронця. А раз так, то це означає, що сміливішого за тебе у моєму палаці немає. Вважаю, що ти вже на службі. Спати будеш ось тут, біля мого ліжка».
2: «Згода, володарю», – чітко промовила мишеня Боря, – «корюсь твоїм наказам».
1: «Оце добре», – лагідно промовив ведмідь. «Ти чатуй біля мене, а я ще трохи посплю».
0: Ведмідь знову зручно улігся. І вже через хвилину на весь палац лунало його хропіння. Десь по обіді ведмідь виспався, встав, умився, пообідав і нарешті звернув свою увагу на мишеня Борю.
1: «Хто ти такий? Що ти за тварина?» Цікавістю запитав він у мишеняти.
0: «Ти схожий на пацюка, але менший. Ти схожий на мишей, але ж вони всі руді».
2: «Я хлопчик Боря», відповіло мишеня.
1: «Що?» – зареготів ведмідь. «Коли я ще молодим жив у лісі, я бачив людських дітей, хлопчиків та дівчаток. Вони чимось похожі на охоронника мавпу, але симпатичніші та носять одяг, бо не мають шерсті».
2: «Пробач, володарю, але ви мене не дослухали», – продовжувала свою відповідь мишеня Боря. «Я був хлопчиком, але…»
1: «Не хвилюйся, даремно», – сказав, не дослухаючи його слів, ведмідь. «Ти будеш жити поруч зі мною у повазі моїх підлеглих і достатку, як кажуть, як кіт біля сметани».
2: Від слова «кіт» мишеня Борю аж пересмикнуло.
3: «А що, у палаці є коти?»
0: – збентежено запитала воно у ведмедя.
1: «Були. Але я наказав охоронцям вовкам та лисицям знищити їх усіх», – відповів ведмідь. «Бо вони почали їсти молоденьких щурят, з яких мені виховують вірних підземних вартових. До мене без мого запрошення у палац жодна жива душа не пройде. Ні під землею, ні по землі, ні у повітрі», – гордовито заявив ведмідь.
2: «Але ж ви казали, що мешкали просто у лісі. Звідки ж взявся у вас цей розкішний палац?» – запитало мишеня.
1: «Моя донька на лосі поїхала нібито у інший ліс до подружок», – розповів ведмідь, «а насправді поїхала у теплі краї, де нема, як у нас, зими. Поїхала одна. а повернулася з молодим левом. Ти попросив у мене дозволу на шлюб з моєю донькою. Що я міг казати, якщо у них кохання? Зіграли весілля, і вона поїхала до чоловіка назавжди. А мені у подарунок зять привіз цю мавпу, побудував палац і організував охорону.
3: А що, вам, повелителю, загрожує якась небезпека?
1: Здивовано запитало мишеня. Ви сам такий дуже та великий. Хто ж може вам загрожувати? Мені подобається твоя вічливість, мій хоробрий охоронцю, відповів ведмідь. Цей палац мені не потрібний, але зять сказав, що це так годиться. Кожна багата і поважна тварина повинна мати палац та власну охорону. Мій зять – лев. У них він – цар звірів, найсильніший, нікого не боїться, але без власної охорони не ступить і кроку. Цілий день мишеня Боря провело біля ведмедя, а відповіді на головне питання він так і не знав. Питати прямо про мишку Пію ведмедя мишеня Боря не наважилося, щоб той чогось не запідозрив. Діяти треба було надто обережно.
4: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
5: Робіть добро, не ждуть нічого назад.
6: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. А сьогодні я вам розповів одну цікаву історію, яка називається «Розбитий вазон». На підвіконні стояв великий гарний вазон із червоними квітами. Він злякано спостерігав за Сергійком та Мар'янкою, які бігали по кімнаті. Навколо все здригалося. Здавалося, що сервант ось-ось впаде, розлетиться на друзки. Але діти не зважали на це. Вони бігали один за одним, стрибаючи то на диван, то на крісло, і лементували на всю хату. Коли батьки від'їжджали в село до хворої бабусі, то наказували їм поводитися чемно, прибрати в квартирі та виконати домашнє завдання. Але Сергійко та Мар'янка не послухалися їх. Захопившись грою, відклали все на потім. Галас і гуркіт не припинялися. Діти раділи, що батьки їх не бачать. Вони забули, що за ними споглядає Господь, який і хотів зупинити їх. І от, коли Сергійко ловив Мар'янку, то зачепив вазон, і він перекинувся. Горщик розбився, земля розсипалася по килиму, відламалася велика гілка. Перелякані діти підбігли до вазона і немовби відчули, що він плаче. «Що ти зробив?» – закричала Мар'янка. «Я не хотів!» – плачучи відказав хлопчик. «Що тепер нам скаже мама?» – запитала дівчинка. «Не знаю. Давай щось придумаємо», – мовив Сергійко. Вони вигадували різні історії. І нарешті Сергійко вирішив сказати, що вазон перекинувся сам. Несподівано голівці Мар'янки промайнула. «Усяка неправда – то гріх!» Дівчинка пригадала ці слова зі Святого Письма, що їх недавно читала вчителька недільної школи. «Ні!» – вигукнула вона. «Бог знає і бачить усе. Неправда – це гріх. Коли приїдуть батьки, то я скажу правду і попрошу в них вибачення». Сергійкові не хотілося цього робити, але сестричка переконала його в тому, що Богу не подобається, коли діти обманюють або не слухають батьків. Хлопчик погодився, і вони в молитві попросили Господа, щоб він їм вибачив і допоміг завжди і скрізь казати правду і тільки правду. До приїзду батьків в квартирі було прибрано і домашнє завдання виконано. Діти правдиво розповіли батькам все, як було, вибачилися та пообіцяли надалі бути слухняними. Вони були вдячні Богові, що він своїм словом зупинив їх і не допустив до ще більшого гріха. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ось ми і послухали історію із книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
1: Я схилю колінця у вечірній час. Таточку небесний, освяти всіх нас. І хай і мир, і спокій сповнюють серця в люблячих обіймах нашого Отця.

такі малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок».

чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Схиляємось перед тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волею, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Сьогодні 12 вересня.
2: Хто ходить у непорочності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Шановні друзі, сьогодні дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхній внесок та підтримку. Ваші пожертви допомагають нам нести світло Євангелія. Ми молимося за вас та ваш добробут. Нехай Господь щедро благословить вас.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Розпочинається обговорення теми дня. Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. У нас в Києві цілий день, цілий ранок і всю ніч йшов дощ. Так дуже похмуро, приємно дивитися у вікна, які повні крапель дощу. Це дуже гарно і, ну, неймовірно все творить Господь. Тому я вас вітаю в цьому дні. І що ж, сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему хвали. Є така фраза, цієї фрази немає у Біблії, але це якби така більш богословська фраза, що хвала – це вираз віри. І давайте сьогодні поспілкуємося, що значить ця фраза, можливо, звідки взагалі вона пішла, можливо, ви знаєте, підкажете, що особисто для вас означає хвала, для чого її підносити Богові. І як нам навчитися хвалити Бога навіть у скрутних, у важких, у страшних, об

0: обставинах, коли здається, можливо, що взагалі немає виходу і це кінець. І дуже мені сильно подобається в Біблії приклад Павла і Сили, коли вони були у в'язниці, і здається, що це кінець. Але ми з вами знаємо, що трапилося. І це, ну, дуже люблю цей приклад. Хвала, яка руйнує. Руйнує гори, руйнує перешкоди, руйнує хрести, які можна ставити на собі, які можуть поставити на тобі люди, на твоєму здоров'ї і так далі. Тож, давайте сьогодні поговоримо на цю тему. І з нами вже на лінії очікування є один слухач. Дякую вам за очікування і вітаю вас. Доброго ранку.
1: Вітаю вас, доброго раночку, моя улюблена Лілічка. Світла моя ненаглядна. У вас такий, як завжди, дзвонкий голосочок. Всю мою Божю милу, радіородину я вітаю. Я нікуди не пропадала, я завжди з вами, я тут, на місці. Слава Господу, у нас тихо, спокійно, сонечко, у нас ясно, без дуждиків. Ось, і хочу сказати з приводу теми. Хвала потрібна для піднесення Божої такої величності, незрівнянності. Тому і хвала нам потрібна тут, тому що для підготовки вознесення на небеса, в Божий Господній город. Тому що в Господньому городі буде там хвала янголів, янголи теж його хвалять. На всяких інструментах, я так чула. Там хвала, там співи постійно, не прекращаються. І хвала – це для мене, як свого роду, це подяка. І, а чому треба хвалити його, і не тільки за добре? Тому що все, що в нашому житті проїсходить, добре – це так, це благословіння, це успіх. А недобре, як здається на наш перший погляд. Да, воно може бути недобрим, як, ну, якщо дивитися з людської сторони. Але іноді і недобре може нам служити во благо. І недобре ще може бути для закалки нашої віри, нашого духа, ось, мудрості. Ми також вчимося, закаляємось. Як вчора один слухач сказав, наш братик сказав теж, що всі ці перешкоди, там недобрі моменти, вони нам допомагають, ми закаляємося і допомагають нам переходити всякі різні етапи. І найголовніше – ми зростаємо духовно, а не стоїмо на місці. Ось так. Дякую вам всіх і вас рясно поблагословляю. До зв'язку.
0: Дякуємо, дякуємо, пані Діано. Благословляємо і вас навзаєм. Обіймаємо. Я радію, що ви долучилися, що ви з нами. Дякую за ваші думки, роздуми. Грецьке слово, яке є в Новому заповіті «доксодзейн», в перекладі означає «хвалити», «шанувати», і часто воно ототожнюється зі словами «честь», «велич», «слава», «могутність». А таке значення єврейського слова «яда», що теж в перекладі означає «хвала», «хвалити Бога», тобто це визнавати і стверджувати, підтверджувати. Коли ми хвалимо Бога, ми таким чином визнаємо Його, ми підтверджуємо те, хто Він є, ми це якби офіційно проголошуємо. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго ранку, вітаємо!
2: Прекрасна тема, так, телефонує Богдан. Я тут хочу прославити, похвалити Бога, нашого Господа Ісуса Христа за всі ласки і доброчинства, які Він нам зробив. Славлю Бога за це прекрасне радіо «Еммануїл» світле, що означає «З нами Бог». Це такі гарні теми, особливо мені подобається тема «Роздуми про роздуми». Сьогодні, до речі, ось тільки що було 9.30 тема, чи існує удача в житті християнина. І це було якраз про те, що ми впливаємо тільки на Бога, і все від Нього є. Тому, наприклад, та теж така, доречно буде сказати, так, інформація, що певний композитор гладив жабку, це давало йому успіх, це, ну, скажімо так, це марновірство, тому що успіх тільки від Бога, або тимчасовий успіх може давати князь світу до яволу, ну, але страшною ціною нашої смерті душі. Тому я славлю Бога за це радіо, за вас, Лілечка, ви дуже гарна і така Богом благословена ведуча, теж люблю вас слухати. І почуття хвали до Бога є, воно виходить від усвідомлення Його величі, усвідомлення своєї покори. Так написано в посланні Петра, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому що смиренна людина, вона усвідомлює, що вона не оповає на свої сили, що все, що вона має, залежить тільки від Господа Бога, вона оповає на Його милосердя, вона потребує Його допомоги і допомоги інших людей, і такій людині Бог допомагає. А горда людина, яка надіється на своє слово, на свою силу, чи на якісь там жабки, чи інші такі забобони, то такій людині Бог противиться. Тому славлю Бога за це радіо, за вас і всіх слухачів. Бажаю всім гарного, щасливого, Богом благословеного дня.
0: Дякуємо вам, пане Богдане, що долучилися. Раді вам, раді вашому телефонному дзвінку. Про жабку, правда, 100%. Ну, така от, це така історія, якби, з життя Едварда Гріга, але погоджуємося, звісно, що це забобони, і вони противоречать в цілому нашій вірі. І ну, все, що ви сказали, то є правда. Це просто такий факт був про Едварда Гріга. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Хвала має ще значення. Прославлення, величання. У біблійному значенні це осанна. Ми читаємо в Біблії «Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим». А другого дня, коли безліч народу ще зібралося на свято, почули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч Йому, та й кричали: «Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїля». Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дякуємо. З нами ще на зв'язку один наш слухач. Доброго дня. Вітаємо вас. Пані Любове, це ви?
4: Я тут.
0: Так, вітаємо.
4: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. З великим-великим задоволенням приєднуюсь до сьогоднішньої програми про хвалу нашого, про хвалу. Хвала – це є нашою природною реакцією. Адже ми християни, ми віруючі люди, і ми усвідомлюємо, що Він є Бог, Він творець, Він любов, і ми хвалимо, ми дякуємо за прощення, ми дякуємо за щоденні благословіння, про Його захист, про Його підтримку, про Його відповіді на наші молитви. Нам і сьогодні є за що дякувати Богу. Це наш постійний стан душі. Щоденна хвала і подяка нам нагадує про вчорашні і позавчорашні Божі благословіння, дає сили нам, дає нам наснаги долати ці випробування. Це наше таке кожнодневне спілкування з Богом. Псалтир по-єврейськи «Кегім», тобто «Книга хвали». В Біблії є, мені дуже подобається, усе, що дихає, хай славить Господа. Це Псалом 150-й. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо повіки Його милосердя. Псалом 106-й. Отож, приносимо завжди Богові жертву хвали. Тобто, це плід наших уст, що визнають, славлять ім'я нашого Господа і Спасителя. Я дякую за те, що Господь нас чує і що Він відповідає на наші молитви. Ми сьогодні вранці із моєю сестричкою Станією Хименко ми молились і дякували. Хвалили Господа, бо нам є за що хвалити. Я дякую Богу за наше світле радіо. Я дякую і завжди в молитві прошу, нехай наше світле радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую вам, будьте всі здорові і благословенні Богом.
0: Навзаєм, пані Любове, дякуємо, що долучилися, дякуємо за згадані тексти біблійні, де нагадують нам про важливість хвали, і дійсно, особливо у псалмах, дуже повно закликів до того, щоб ми хвалили Господа. І я хочу вам ще кое-що таке сказати, що нагадати, що перейде у небо, що перейде у вічність. 1 Коринтян, 13 розділ, 8-й, 10-й вірш написано. Любов ніколи не минає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, зникне. Бо ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж прийде досконале, тоді те, що часткове, припиниться. І ще дещо, об'явлення 4-й розділ, 8-й вірш написано. І вони не мають спочинку ні вдень, ні вночі, промовляючи святий, святий, святий Господь, Бог Вседержитель, який був, який є і який іде. І Біблія звертає увагу на те, що дари перестануть. Пророцтв не потрібно буде. Молитись на інших мовах не треба буде. Все це залишиться, але написано, що любов не перестане. І хвала Богу ніколи не зникне і не перестане. В Біблії написано, не мають спочинку ні вдень, ні вночі. І тому ми повинні тренуватись тут, готуватись тут, ми повинні полюбити хвалу, щоб це було просто частиною нас. І розуміти взагалі, для чого вона. Тому що все це припиниться, а хвала і любов, вона ніколи не перестане. Хвала, вона нас кудись веде. Якщо, наприклад, музика цього світу веде нас в іншому напрямку, в якомусь неправильному напрямку, то хвала, вона веде нас до Господа, вона приближає нас до Господа, вона вводить в Його присутність. А в присутності Божій, там всі Його скарби, Його премудрість, Його заховані багатства, Його відкриття, Його слово і в цілому Його життя. І от згадали вже сьогодні про псалми Давида і в Старому заповіті люди дуже добре розуміли ось цю важливість хвали як визнання величі Божої. І особливо це розумів певне Давид. Він постійно цим користувався. І Бог називав його мужем по його серцю. Чому? Тому що він постійно хвалив його, Господа, не через там правильні вчинки і поступки Давида, тому що він теж помилявся, і ми можемо з вами читати, яких тільки справ він в свій час теж не наробив. Але все одно важливо було те, що він вмів мати ці відносини з Богом. І струни серця, вони були привиті до Бога, вони возвеличували Бога. І в Хронік, 16 розділ, 4 вірш написано: «І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів, служачи, щоб вони визнавали і прославляли, і хвалили Господа, Бога Ізраїлева». Хоч Давид сам був музикантом, він це добре розумів, він поставив професіональних левитів, тих, які робили це майстерно, і вони визнавали, прославляли і хвалили Бога. Вони цю атмосферу заповнювали свої серця, і це впливало і на оточуючих людей. І в Біблії дуже багато місць, де написано про хвалу, Псалом 117, «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки». Алілуя! Або, наприклад, Луки 19 розділ, 37 і 40 вірш теж написано: «А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословений цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу казали до нього: учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив: кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме». Луки 19 розділ, 37 і 40 вірш. І Господь каже: не замовкай, не замовкай, хвали, щоб не відбувалося, хвали. Тому що, до речі, я хочу вам сказати, що в Біблії написано, що Господь сидить на хвалі Ізраїлевій. Тобто він сидить ніби як на троні. Немає хвали, немає трону. І коли ми, Бог на небі, а коли ми хочемо, щоб він, так би мовити, спустився до нас, нам потрібно поставити йому цей трон, піднести йому нашу хвалу. І велику силу має хвала, особиста хвала, коли ми молимося і славимо Господа. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Доброго дня!
5: Доброго дня! Я дуже вдячний за те, що Господь дає мені таку можливість сьогодні прийняти участь в цьому обговоренні. Да, хвала – це дуже велика сила, знаєте, і я вдячний Богу за те, що він показав себе в Сині своєму, Ісусі Христі. От ми знаємо, що Господь, він создав чоловіка для того, щоб чоловік був в його присутності, щоб люди, точніше, були в його присутності, щоб люди могли іміти з ним близькі відношення. І він це создав людей для того, щоб люди були однією сім'єю, щоб вони дорожили цими відношеннями, в першу чергу з ним, знаєте, з Богом. А Господь, він навчає, він нас направляє, він нас учить, знаєте, і от це велика сила в Бога і його велике серце, яке він проявляє до нас, знаєте, от іменно коли чоловік согрішив в Едемському саду, да, то Господь все одно він не змінився, він все одно шукав Бога, і він по цей час він шукає людей для того, щоб мати з ним відношення, щоб люди завжди прославляли його і величали його святе ім'я, тому що він достоїн цієї хвали. Знаєте, я от читав книгу Даниїла, і там, помните, така ситуація є, коли Бог, тобто цар не Бог, а цар, він поставив істукани і сказав, щоб всі поклонилися цьому істукану. Якщо хто не поклониться цьому істукану, то він буде брошений в піч. І от всі поклонилися, от три чоловіка, да, три людини, Сідрак, Місах і Авдінага, вони іменно стояли непорушно, і вони казали, що ми не поклонимося, тому що ми поклоняємося тільки живому Богу. І цар, він сильно ярість у нього така появилась, що він сильно розізлився, і він сім раз більше розпалив цю піч, тому що люди, вони пренебрегли його указанням. І знаєте, у мене є книга, Біблія, точніше, Женевська Біблія. І от в Женевській Біблії
6: знаєте, в синодальному переводі там такого немає. А от в цій Біблії Женєвській там описується, коли їх зв'язали і коли їх кинули за піч, то ці три душі, три чоловіка, вони, знаходясь в печі, вони прославляли Бога. У мене іменно от це от третій розділ, третя глава цього послання. У мене вона написана з першого по сотий вірш. От іменно. І тут іменно з 50 по 90 вірш там іде прославлення. От іменно ці три душі, вони в 40 стихах вони прославляють Бога. То знаєте, йдуть перечислення іменно от духовного до цього земного. Люди, превозносіть Господа. Знаєте, і от цар, він це побачив, коли він його вивели від тіля, то вони побачили дійсно, що ці люди, вони були неповредімі. І Ісус Христос з ними знаходився в місті. Іменно в цьому пламені. І знаєте, я хочу якби підчеркнути це, що незалежно від того, в якому ми ситуації не були, коли ми з Богом в завіті, Бог ніколи не покинеть. Він, якщо ми йому будемо благодарні во всі дні, він буде присутствувати з нами, він буде завжди підтримувати, укріпляти і утішати нас во всі дні нашої життя. Хай Господь буде благословен.
0: Дякую, пане Григорію. Ви згадали теж чудовий приклад з Біблії. Дякую вам дуже. І у нас скоро буде пряме включення з пастором Щелкуновим Олександром. І перед цим ми зробимо невеличку музичну паузу. Гурт Joyful Band «Хваліть ім'я Господнє» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Програма транслюється у повторі.
1: Як я вам обіцяла, в нас наразі відбудеться пряме включення з пастором, а також музикантом Щелкуновим Олександром. І він з нами вже на зв'язку. Пастора, вітаю вас, доброго ранку, дякую, що знайшли час долучитися.
2: Доброго ранку, вітаю всіх.
1: Пасторе, у нас сьогодні така тема, є такий вираз «хвала» – це вираз віри. І от сьогодні ми про це говоримо. Взагалі, таке перше запитання, що таке хвала? Це просто, коли ми кажемо Господу, який ти величний, чи це пісні, чи це щось взагалі інше і більше?
2: Ну, як на мій погляд, то я думаю, це взагалі все наше життя. І будь-який прояв, який ми можемо зробити – чи, ну, я вважаю, що, ну, будь-які слова, чи вірші, чи, ну, музика, все це можна хвалити Господа. Наші вчинки, те, що ми робимо в цьому житті, якщо ми поступаємо за Його словом, чи ми виконуємо Його волю, я вважаю, це все Його прославляє, і це може бути також хвалою. Хоча я дуже люблю прославляти і хвалити за допомогою музики і пісень.
1: Угу. А чому хвала взагалі має таку велику силу змінювати життя людини? От ми згадали зі слухачами історії про Павла і Силу, які перебували у в'язниці, про людей, які були в печі, і Господь теж був серед них. І вони славили, вони його хвалили і... Ну, здавалось, що це такі критичні ситуації, коли ніби ти вже можеш поставити хрест, а ти вибираєш хвалити Господа, і відбуваються такі чудеса. Чому хвала має таку велику силу змінювати наше життя? І чи взагалі це можливо от в нашому зараз житті? Це було там в старому заповіті і в новому, а от зараз таке можуть бути такі великі чудеса, коли хвала от таке робить щось неймовірне?
2: Ну, я впевнений, для мене ще такий приклад, який ми не згадали, це стіни Єрихону.
1: Так, ага, так.
2: Які впали, коли люди не стріляли з гармат, а співали славу Господу. І це такий дуже великий і серйозний приклад, який ми можемо побачити. І я вірю, що, ну, мені здається, що коли ти хвалиш, особливо у важких обставинах, ти не підкоряєшся цьому світу, який стверджує, що Бога не існує, виходу немає. Ти йдеш попри це все і не втрачаєш віру, довіряєш Богу, і ти цими словами проголошуєш, що все одно мій Бог є, Він сильніший і Він переміг. І хвала дає таку можливість до стукатись і показати всьому світу, всім негараздам, що ти не здаєшся у вірі, і ти сильніший за будь-які обставини, ти довіряєш Богу. І саме це дає силу, як на мій погляд.
1: А скажіть, будь ласка, як от... Ну, практично прийняти рішення, чи от як можна сказати, хвалити Бога, навіть якщо, ну, наприклад, от щось трапилося в твоїй родині, в твоєму особистому житті, якийсь складний період, тобі важко, і може бути навіть таке, що ти, ну, ти не можеш оце знайти сили сказати Богу, тобі здається, де Бог, чому не відбувається, наприклад, там щось в моєму житті, от як почати хвалити?
2: Є така пісня у також у нашої київської групи, можливо, вона не їхня, я точно не знаю, але у них такі є слова «Алілуя попри все». Ніхто за людину не може прийняти це рішення, і Бог передав нам вільну волю для, саме для того, щоб ми робили вибір. І, на жаль, ніхто за людину не зможе зробити цей вибір, але дійсно те, що ми можемо зробити, це... В будь-якому разі, коли навіть дуже важко, немає в тебе сил, ти все одно робиш якісь речі. Ти п'єш каву, ти їси їжу, ти йдеш на роботу, з кимось спілкуєшся. Я для себе зробив такий вибір, що в моєму житті завжди є християнська музика. Я докорінно змінив всі свої плейлісти, і 99% мого музичного сприйняття в цьому світі, якщо це мій вибір, то це християнська музика. І я обираю слухати постійно тільки християнську музику. Я обираю грати тільки християнську музику. І це, ну, це не робиться за один крок, але коли ти почнеш робити перший крок, ти потім зробиш другий. І це в будь-якому разі свідомий вибір кожної людини. І навіть у важких обставинах ми просто повинні інколи, можливо, і змусити себе це зробити, навіть коли важко.
1: Угу. Цікаво, цікаві роздуми. Дякую, пасторе.
2: Завжди раді сказати, поспілкуватися.
1: Так, я думаю, є над чим подумати. Дякую вам. Мені дуже сподобалось, що це наш перш за все вибір і свідомий. Так, і іноді себе потрібно змусити. І тоді приходить прорив, як кажуть, правильно?
2: 100%.
1: Дякую, пастор.
2: І він приходить набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити в першому.
1: Дякуємо, пасторе. Божих вам рясних благословень. Я нагадаю, це був пастор Щелкунов Олександр, а також музикант. З нами на зв'язочку ще один наш слухач. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго дня, слава Богу. Це брат Микола. Хвала Богу являється прославленням Господа через молитву, проповідь, християнський спів християнської пісні, через свідчення про живого Бога, або ж через служіння допомоги та підтримки, тобто через добрі вчинки та добрі слова для інших членів Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Все це приносить хвалу для Господа. Тобто хвалу для Бога, прославлення Господа, приносить якраз виконання Христового євангельського вчення вірним Христовим послідовником у його щоденному особистому житті. Як і Господь Ісус Христос про це так сказав у Євангелії від Матвія 5:16, звертаючись до своїх вірних учнів. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли, тобто хвалили Отця вашого Небесного. І дійсно, виконання нами Євангелії приносить велику хвалу та славу для вічного Бога, тому що Євангелія являється цим особливим Божим світлом для цього гріховного світу, який знаходиться у великій гріховній темряві. І тільки світло Євангелії може духовно просвітити людину і вивести її з гріховної темряви. Коли оточуючі люди бачать, що віруюча людина виконує євангельське Христове вчення, то вони прославляють Бога, бо це торкається їхнього серця. Наприклад, читаючи Євангелію від Матвія 5:44 і нижче, ми бачимо Христове вчення про те, що Господь Ісус навчає всіх своїх вірних послідовників любити ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, творити добро тим, хто ненавидить нас, і молитися за тих, хто нас переслідує, щоб нам бути дітьми Божими. Євангельське Христове вчення є абсолютною протилежністю до цього гріховного, жорстокого, незнаючого Бога світу. Пригадаймо, дорогі слухачі, як зразково євангельське вчення виконав Господь Ісус Христос, коли невинного Ісуса Христа привели на розп'яття, то ми бачимо зі сторінок Євангелії, що жодне недобре слово не було промовлене Христом в адресу його ворогів-розпинателів. Не було зі сторони Христа жодної сварки, жодного нарікання. Більше того, розіп'ятий на хресті Христос молився за своїх ворогів-розпинателів до Небесного Отця і просив Небесного Отця простити їм. Господь Ісус молився такими словами: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 23:34. І ось виконання Ісусом Христом євангельського вчення, ця євангельська Христова поведінка по відношенню до його ворогів-розпинателів, до глибини серця торкнулося сотника, який спостерігав за Ісусом Христом. І у Євангелії від Луки 23:47 написано, що цей сотник Бога прославив, говорячи: «Дійсно, праведний був чоловік цей». Так він сказав про Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Христос був виконавцем Євангелії, навіть будучи розіп'ятим на хресті у найважчі часи свого життя на землі у тілі. І це принесло велику славу для Господа Бога. Дорогі слухачі, будьмо і ми виконавцями новозаповітнього євангельського Христового вчення, і Господь дуже прославиться через нас. Дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую вам, брате Миколо, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо кожному, шановні слухачі, що сьогодні ви вирішили долучитися, поспілкуватися, послужити один одному, надихнути і, можливо, допомогти навіть чомусь, нагадати. Сьогодні ми нагадуємо про те, що коли ми хвалимо Бога, відступає сатана. Найбільші твердині в нашій голові відступають. Страх відступає, подавленість, невірство, сумніви. І дуже часто ці страхи і внутрішні твердині, вони крадуть нашу віру, вони віддаляють від Бога, вони заставляють нас сумніватися взагалі в ньому, в його обітницях. А хвала, вона здатна ламати ці твердині. І так часто ми просто сидимо і чекаємо від Бога чогось, чекаємо, коли він дасть відповідь. Він не дає відповіді, ми все ще чекаємо. Але і думаємо, що от коли він дасть відповідь, тоді я його прославлю, коли прийде там в моє життя те, що я прошу. Але Господь закликає прославляти Бога кожен день, як стиль життя і в цілому взагалі як спосіб нашого мислення. І хвала, вона має йти від серця. Це спосіб життя, як сказав пастор, і ми з вами виговорили, шановні слухачі, що це повсякденно, це не час від часу, не тоді, коли щось трапилося, не тоді, коли прийшло благословення, а завжди. Тому що хвала, вона наповнює цю атмосферу, наповнює своє серце, наш розум, наші думки. Коли ми захоплюємось Богом, коли ми визнаємо Його велич, наша хвала, наше серце, наше прославлення – це ключ до багатьох дверей, які вирішують наші проблеми. І це просто потрібно, знаєте, це потрібно зрозуміти, це потрібно почути, це потрібно перекрутити в своїй голові, на це потрібно подивитися. Можливо, ви не знаєте цих історій, які сьогодні ми, наприклад, вам нагадали. Почитайте в Біблії, послухайте, якщо у вас немає цього в серці, цього ще розуміння важливості хвали, послухайте, можливо, послухайте якісь проповіді, почитайте Євангеліє, подивіться, як це працює у житті. І я ще раз нагадаю, що на небесах написано, буде хвала і вночі, і вдень. Вона не зупиняється. Тому нам потрібно вчитися хвалити Бога тут, на землі теж. Ми так часто зациклюємося на тому, що Бог для нас не зробив. Люди так часто зациклюються на цьому, що Бог ще не дав, що люди ще не мають, що в результаті похиляється обличчя, і люди так ходять з дня в день. І це є неправильним, тому що не хвалити Бога – це є перший гріх, яким згрішив сатана. Віра говорить, що неважливо, що бачать сьогодні мої очі, що чують мої вуха, що я відчуваю. Мій Бог великий, Бог мій святий, і він може все, і він вирішує все. Неважливо взагалі, що відбувається. Неважливо, що йде війна. Мій Бог великий. Неважливо, що в мене щось не виходить. Мій Бог великий. Неважливо, що зараз щось я не знаю, мені не відкривається. Мій Бог великий. І ми повинні повернути Богові славу. Наша хвала, вона піднімає Божі обітниці, вона утверджує його вірність. І ми починаємо вірити і бачити, що Бог вірний своєму слову і тому, що він пообіцяв. Тож, дорогоцінні слухачі, нехай ваша хвала змінює безнадійність на надію. Нехай вона відновлює вас фізично, приносить зцілення, приносить мир, приносить спокій, радість у кожне ваше серце. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Будемо славити Господа разом.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щодо хресного знамення, котре творять віруючі люди, нам треба зрозуміти, у чому ціль і сутність цієї практики. Лише це дасть нам сили чемно ставитись до хресного знамення, що є духовною дією. Зображення на собі знаку Христа, що по суті і є хресним знаменням, має давню історію. Ще в Апокаліпсисі, що був написаний наприкінці першого століття нашої ери, ми знаходимо образи. Вірні Богові мають на чолі печатку Христа, а невірні – на чолі й руці печатку диявола. Рука є символом дії, чоло – свідомості. Отже, коли християни почали творити на собі знамення або знак печатку Христа, то робили це правою рукою, вказівним пальцем зображали на чолі хрест. Це було водночас нагадуванням собі і сповідуванням для оточуючих, що ми є свідомими християнами. Отже, ціль хресного знамення – показати належність до числа вірних. По суті, це сповідування віри, прилюдне її визнання. За довгі століття сама форма знамення змінилася і має вже варіації у різних церквах. Формальне ж відношення породило багато суперечок між людьми. Та якщо ми не упустимо головного у факті хресного знамення, прилюдного сповідування про свою належність до числа вірних, нам буде зрозуміло, що немає неправильного хресного знамення, як немає неправильної молитви до Бога. Сьогодні є й інше тлумачення хресного знамення, що це молитва в жестах. Що ж, це звучить і виглядає благочестиво. Нехай буде. Головне, що нам треба усвідомити, це те, що у традиційній церкві ніхто нам не нав'язує традицій. Більшої свободи, ніж тут, на Сході, ви не знайдете більше ні в кого. Ви вільні стояти на молитві, чи сидіти, чи стати на коліна, чи навіть розпростертися перед лицем Божим. Ви можете мовчати і слухати, чи повторювати молитви, чи співати разом із хором. Усі ми творимо службу, бо Христос посеред нас. Якщо про це пам'ятаємо, то не будемо судити інших, чи докоряти, чи наказувати, що робити і у який час. Хресне знамення не творять лише перед чашею на причасті, і лише з технічних міркувань, щоб не вдарити рукою по чаші. Насправді всі складнощі і зарозумілі пояснення обрядів від людей, далеких від віри і від Христа. Нехай же печатка Христова буде на нашому чолі, навіть якщо ми не творимо хресного знамення. І з цією вірою приступімо до вечірніх молитов напередодні недільної служби.

Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душі тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Марка, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було, як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився вперше Марії Магдалині, з якої вигнав 7 бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але й їм не повірили. Нарешті він з'явився 11-м, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які бачили його воскреслого. І він сказав їм: «Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча б щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими». Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував Слово чудесами, які Його супроводжували.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

0: Продовження.
1: Розділ 13. Бувають у житті дні, які не хотілося б пережити ще раз. Такі дні настали для мешканців Орлиці, і Михайло Годолич найбільше не бажав їхнього повторення. Йому знову довелося впевнитися, що його християнське життя було недосконалим. Баронесі зробили операцію, обидві її підопічні, завдяки Ісусу Христу, який дав їм сили, не залишали її ні на секунду. Дюро, котрого не хотіли пускати до операційної через його слабке здоров'я, молився про баронесу. І коли вона опритомніла, то першим побачила його обличчя, що схилилося над нею. Тепер почалась важка боротьба за життя цієї чудової жінки, тому лікар Тихий не відходив від хворої. Усі зберігали спокій і молилися, чекали, надіялись, поклавши свої сподівання на добрий результат операції. Божі руки! Лише одного просили вони в Господа, аби баронеса опритомніла, і вони могли з нею попрощатися. Михайло бачив, що всі дуже любили її, але розумів, що Христос був для них найдорожчим. Щоб розвіяти важкі думки, він узяв новий заповіт і почав читати те місце, де апостол Павло, прибувши до Ефеса, застав там учнів, яких запитав: «Чи ви Духа Святого одержали, як увірували?» А вони відповіли: «Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий». Михайло кілька разів прочитав це місце. Мабуть, для апостола Павла було важливо, щоб учні не залишалися без Духа. І на душі Михайла стало якось спокійно і затишно. Він зрозумів, що і він належить до тих людей, які не знали про Святого Духа. Цим і відрізнялася його віра від християнської віри Ольги і Дюро. В Америці він сприйняв усе розумом, але серце було закритим для Святого Духа. Жахлива ніч тривог і боротьби за життя нарешті минула, і над ранок з'явився промінець надії. Господь дарував вірним друзям навіть більше, як вони насмілилися просити. Лікарі сказали, що за умови гарного догляду хвора зможе цілком одужати, адже їй було лише 50 років. Радість мешканців Орлиці була безмежною. Михайло Годолич прийняв рішення не залишатися в Орлиці, а повернутися до свого маєтку. Швидкими кроками він йшов алеєю до будинку баронеси і раптом побачив Ольгу, яка квапливо йшла йому назустріч. Ніколи він ще не бачив її такою щасливою. У її очах блищали сльози радості, обличчя сяяло. «Ольго, баронеса опритомніла?» – вигукнув він і простяг до неї руки. Щаслива вона кинулась в його обійми. «Так, Михайле, радуйся з нами, наша любляча мати може сказати. Не помру, але житиму, і буду звіщати про чини Господні. Вона залишиться з нами, і тому я поспішала сповістити тобі цю радісну звістку. Ходімо, подивишся сам, як вона солодко спить. Дякую за гарну звістку». У пориві радості Михайло притяг до себе Ольгу і поцілував. Вона ж, почервонівши, вивільнилась з його обіймів і пішла з ним поруч, спираючись на його лікоть. Життя в Орлиці пожвавилось. Короткочасний смуток змінився нескінченною радістю.

На ланах повним ходом ішло збирання врожаю, але Михайло щодня знаходив час, щоб відвідати орлицю. Він був щасливий, коли допомагав виносити баронесу в парк і міг посидіти біля неї. Тільки їй він довірив свою духовну недосконалість, і саме вона змогла вказати йому на всю силу і повноту духовного багатства в Ісусі Христі та на шлях до його досягнення. Однак він дуже повільно просувався вперед. Протягом тих 4 днів, які минули з часу повернення з Татрів, Ольга лише 2 дні провела в замку Годоличів. Саме тоді, коли туди прибули гості, вона влаштувала їм урочисту зустріч. На бажання баронеси до маєтку вирушили також Дюро і Рут. Потім вони запросили гостей до Орлиці. І хоча іноземці пробули з баронесою недовго, це перебування просвітлило їхні серця. А Михайло несподівано дізнався, хто є тим музикантом, чия гра його так була вразила. Він не міг повірити, що цим музикантом є його кохана дружина Ольга. Тепер він іще більше захоплювався нею. Так минуло літо і настала осінь, але на розквітле щастя впала тінь, яка здавна ховалась десь поруч. Обличчя всім поважаного і улюбленого лікаря Дюро ставало дедалі блідішим, хоча він ніколи не скаржився на своє здоров'я. Коли вечорами він сидів поміж друзями, вони відчували, що невдовзі йому призначено покинути цей світ. Тепер він намагався обідати в своїй кімнаті, а роботу організовував так, щоб ніхто не був залежним від нього. Навіть його пацієнти бачили, що земний шлях їхнього лікаря завершується. Орлицю огорнув теплий осінній вечір. Дерева в яскравому строкатому вбранні були такі гарні, що неможливо було уявити, як вони поринуть у довгий зимовий сон. Після денної праці друзі збиралися на веранді, звідки відкривався чудовий краєвид на Дунай і на барвистий осінній парк. Баронеса зручно відкинулася в своєму кріслі на подушки, які їй принесла Рут, і перебирала пальцями біляве волосся Ольги, котра примостилася біля її ніг. Інші півколом сиділи біля них. Лише крісло лікаря було не зайняте. Сестри милосердя розповідали про те, як ідуть справи в лікарні. Потім Рут запропонувала заспівати, і всі радісно погодились. І невдовзі залунала чудова хвалебна пісня, яка полинула назустріч Дюро Тихому, який повільно спускався сходами. Лікар зупинився, притулившись до дерева, і став пильно вдивлятися в обличчя навколишніх. Його погляд зупинився на батькові, і тривога відбилася на його обличчі. Потім він перевів погляд на свого кузена і полегшено зітхнув. Іще не перестала лунати пісня, коли лікар опинився в колі дорогих йому людей. Вони доспівали пісню до кінця, і потім пані Замойська звернулась до всіх присутніх. «Підійдіть ближче, друзі! Лікар Тихий зараз розповість нам щось із Слова Божого. Чи не так?» «Охоче, люба баронесо!» І на веранді залунав м'який голос лікаря. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця». Про ці оселі, про цю дивовижну небесну батьківщину він говорив з такою вірою, що в серцях слухачів пробуджувалася туга за нею. Потім він говорив про незбагденну любов, яка там у небесах готує батьківщину для спасенних душ. Особливо він відокремив слова «прийду знову». Він описував прийдешнього з такою любов'ю, як це може зробити лише та людина, яка йде за Ісусом і добре його знає. «Щоб ви були там, де я». Це лунало тріумфом переможців, які перемогли кров'ю Агнця. «Прийміть Христа для освячення, і ви приймете Святого Духа», нещодавно говорила Михайлові баронеса Замойська. Тепер Христос через Слово Боже так наблизився до нього, що Михайло не міг не розкрити перед ним своє серце. Христос увійшов у нього, і слава Господня сповнила серце Михайла. Він першим упав на коліна, коли закликали до молитви –

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних

0: Ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
3: І так, мені приємно знову вітати в студії Світлого Радіо. І сьогодні у нас капелан служби військового капеланства ЗСУ, апарату головнокомандуючого ЗСУ Андрій Міщенко. І ми, як завжди, говоримо про єдність з Богом, перемогу над російським агресором, успішної відбудови України. І якраз для Андрія це його служба в службі військового капеланства, це його зараз робота, це перед Божа робота по реалізації творчого задуму Творця. Андрію, будь ласка, ви зараз перед вами багато йде всяких подій. І ви якраз там знаходитеся, там, де точки, гарячі точки. І без Бога, без молитви неможливо. Тому, будь ласка, ваше свідчення. Чому потрібно для єдність з Богом? Чому потрібна молитва? Це якраз ми говоримо з вами, і це якраз потребують наші слухачі, глядачі. Єдність з Богом. Чому вона нам потрібна? Що вона нам дає? Будь ласка, в цій критичній ситуації, які в випробуваннях, які ми зараз з вами, як народ України, проходимо.
4: Вітаю, шановні радіослухачі, шановні наші брати і сестри, служителі Божі. Я почну, мабуть, спочатку, що як капелан я формувався в першу чергу як служитель Божий, і для мене завжди такою важливою частиною мого життя була 25 глава Євангелія від Матфія, де сказано, що ми повинні приходити до тих, хто знаходиться в кризових обставинах. І капеланське служіння, воно почалося ще з початку 2014 року, коли я, пішовши до лікарні здавати кров для поранених на Майдані, познайомився з хлопцем, і допомагав йому деякий час пережити те поранення, яке він отримав від снайпера. І потім, я пам'ятаю, Майдан, помню допомогу тим хлопцям, більше хлопцям, були і дівчата, які лишилися там на Майдані після всього жахіття розстрілу. Як нам тоді здавалося, це жахіття, яке не повинно повторитися, але потім почався 14-й рік. І я якось потрошку в це включився, і в мене було єдине розуміння, що я не шукав пригод, я не шукав якогось екстриму, якихось авантюрних ситуацій. Я хотів просто, щоб разом зі мною Бог прийшов в ті обставини, де люди переживали певні кризові ситуації. Потім був певний період допомоги нашим тоді формуючимся заново добробатам і ЗСУ. Потім близько мені людина попала в полон після Іловайська і того, що там сталося. І це була окрема, скажімо так, частина життя. І навіть, скажімо так, після того я довго роздумував, чи взагалі може віруючий християнин, біблійний віруючий,

0: А тим більше, що я з єврейської місіанської спільноти, ще й місіанський єврей, чимось допомогти військовим в тих обставинах. І потихеньку в мене зав'язувався круг знайомств. Завжди були люди, які пройшли бойові дії, яким треба було допомогти. І десь на кінець 20-го року я вже зрозумів, що я готовий до формування якогось служіння як такового, а не особистої допомоги. І ми зустрілися з певним колом однодумців. Це були християни з різних конфесій, скажімо так. І зараз в мене дуже потужні друзі і сестри, і брати, які служать не тільки в ЗСУ, але являються волонтерами, капеланами, які приїздять, теж як волонтери, і вони допомагають в моєму служінні. І завжди в цих обставинах я шукав, що хоче Бог сказати оцим людям. Тобто я не розглядав цих людей, як відокремлених від Бога цими страшними обставинами війни. І тоді казали, що це жахливе АТО, важкі обстріли, а потім прийшов 22-й рік, і я зрозумів, що я ніколи не розумів війну, і я якось, мабуть, повзрослішав, тому що мій батько, він пережив німецьку окупацію на Дніпропетровщині, і він завжди казав: «Синку, ти не розумієш, аби тільки не було війни». І от тільки зараз, мені 47 років, я розумію свого батька до кінця.
1: Так, цікаво, цікаво. Тобто у вас такий досвід цікавий, і зараз ви якраз... Ви часто буваєте на передовій, на передку?
0: Певним чином, 22-й рік я прослужив, ще не було затверджених капеланських посад, я мобілізувався як військовий, але розуміючи своє капеланське покликання, я принципово завжди підкреслював, що я капелан, і просив командування надати мені можливість капеланської підтримки бійців. І тоді була оборона Києва, потім були поїздки в различні, скажімо так, на різні ділянки фронту. Зараз це більше Київ, але ми, як, скажімо так, капелани, які знаходяться в службі військового капеланства, ми отримуємо відрядження в ті точки, де треба підтримка.
1: І в чому полягає ваше служіння? Чи ваша служба, тому що у нас є служба в Збройних сил України і служба Богу. Тут якраз міністри, служба.
0: Да, воно казалось би, що це якихось два різних питання. Я теж над цим розмишляв, але, скажімо так, до цього часу, до оцих останніх півтора року, я не звертав уваги, який же ж насправді символ наших Збройних сил. А насправді символ – це оранта. Це і всі нагороди, які отримують солдати від головнокомандування, вони в формі. Тобто вся наша структура, вона глибоко пронизана цими біблійними християнськими символами. І для мене нема, так скажемо, розуміння, що військові якось окремо. Навпаки, деякі з них свій серйозний релігійний опит, вони пов'язують саме з пережитими бойовими діями. І, скажімо так, не одного разу, не раз на тиждень, а майже кожне спілкування, воно закінчується тим, що більшість військових схиляється до того, що Бог через молитву діє в їхньому житті.
1: Наприклад, я знаю дуже, як гарно діє 90-й псалом. І це в його, якби впровадити, щоб зранку і звечері на перевірці всі збройні сили, я маю на увазі особистий склад, то читали 90-й псалом, і це дуже сильно працює, навіть в таких ситуаціях захищались, коли летить куля, але куля летить не в ту сторону. І це, до речі, я багато є свідчень в інтернеті, в Ютубі, я це дивився. От. Може, у вас є якісь особисті свідчення, що по молитві робив Бог для вас, для ваших друзів, побратимів?
0: Да, ну таких свідчень, знаєте, зараз буду потихеньку їх розкручувати, як то кажуть, ну,
1: будь ласка,
0: згадувати, нагадувати. Ну, коли дійсно ти...
1: Це якраз дуже цікавить наших глядачів, слухачів. Це реалії нашого буття.
0: От ви нагадали за 90-й псалом, тобто коли ми приносимо Слово Боже солдатам, а іноді це навіть не Біблія, не Новий Заповіт, а просто такі молитовні картки, які ми робимо з пластика, куди ми ложимо Слово чи 90-й псалом і обов'язково якусь таку молитву, щоб військовий міг, знаходячись на самоті, її прочитати, якщо йому це буде нужно. І завжди хлопці стараються сховати десь це Боже Слово поближче до серця. Вони навіть говорять, що це їхній оберіг. І я розумію, що для них, ну, на тому етапі важно триматися за якісь такі речі, які, ну, надають їм переживання цього Божого захисту. І, ну, скажімо так, я пам'ятаю такі ситуації, коли люди, які були поруч зі мною, люди, які були близькі мені, люди, яких я заношу в свій молитовний список, бо більшість капеланів, незалежно від конфесії, вони мають таку певну ранкову молитву, коли вони моляться за тих солдатів, яких Бог дав їм для захисту, і це завжди глибока особиста така молитва. І коли ти розумієш, що пройшло півтора року, а цей список не зменшився, а збільшився, ти радуєшся. Тобто ти радуєшся, що в цьому списку нема 200-х, що в цьому списку нема важких 300-х. Ти радуєшся, що ти дивишся на цей список, і тобі є кому позвонити і розказати Боже Слово. І головне для мене це, я розумію, що через капеланське служіння, не через мене особисто, а через служіння капеланів, Бог приходить особисто до побратимів, посестер і допомагає їм певні речі зробити правильно, не тільки фізичному. Тому що в фізичному плані на фронті ти дуже швидко понижуєшся до рівня рефлексів. Тобто ти намагаєшся вижити, іноді нема часу думати, ти дієш і ти виживаєш. Але Бог допомагає і духовно пережити, духовно пройти деякі моменти. І таким першим свідоцтвом Божого служіння я не хочу приписувати собі чогось. Я згадаю весну 22-го року, коли часть українців прийняла рішення виїхати, а часть українців прийняла рішення захищати. І ті українці, які пішли разом зі мною в Збройні Сили, вони лишили сім'ї. І не завжди ці сім'ї вони лишились в безпеці, не завжди вони лишились на території, як ми тут називали, континентальна Україна. Тобто деякі сім'ї, на жаль, опинилися в ситуації, коли ворог вже окупував ці території.
1: Окупація.
0: І я бачив, як це гнітить, як деякі бійці, ну, вони роздумують, чи правильно вони вчинили. І тоді Бог мені дав таку ідею, оскільки я являюсь секретарем Української міжцерковної ради, то я знаю багато-багато українських церков. І мені вдалося оказати допомогу, коли християнські церкви, вони вивозили сім'ї бійців. Сім'ї бійців, і в нас навіть було таке свідоцтво в нашій роті, коли хтось там переживав, то йому нагадували, що один з бійців зміг вивезти своїх родичів фактично з кордону Харківської області Росії, ну, завдяки помощі церкви, яка там знаходилась, і всі казали, якщо в нього получилося, то невже ти переживаєш, що твоя сім'я, вона буде в небезпеці. І, ну, це стало таким потужним свідоцтвом, тому що у нас всі, кого ми хотіли евакуювати, таким образом ми їх евакуювали.
1: Ну, справа в тому, що я теж був в окупації з 26 лютого по 13 березня, там, де Буча, Бородянка, на тій території, Гостомель, ми відкрили молитовний будинок приймали з людей з Гостомеля, які звідтіля під обстрілів на машині приїхали. Ну, це окрема ситуація, тому я розумію, як це вийти з, ну, вийти з окупації, коли ми там чіпляли, коли ви виходили, на машини чіпляли білі якісь латки. І виходили, і зустрічалися. От, ну, слава Богу, що Бог беріг. От, може, ще ви якісь такі по вашій молитві особистій, близьких якісь ваших, коли ви за когось стояли в молитві. Ми говоримо про єдність Богом. Чому бути краще Богом, з Богом, чим без Бога? Мені дуже пасує і подобається, як ви дивитесь на ваш список, і там нема 200. І це якраз по молитві воно, от по молитві воно якраз відбувається.
0: Ну, близька в моєму серцю людина, за яку я молюся кожен день. У нас була відверта розмова колись, і я не можу 100% ніколи не можу ні про кого сказати, що він не знає Бога. З іншого боку, я ніколи не можу сказати, що чи моляться ця людина сама за себе чи ні, поки я не помолюся з ним разом. У нас була розмова, я спитав, чи потрібні йому молитви, і він розказав дві речі, які мене дуже, ну так скажемо, шокували. Перше, він розказав, що...
1: Приємно шокували,
0: тому що я, ну, не... Тоді я думав, знаєте, що Бог, він дає таку абсолютну безпеку, нібито, а... І він мені розказує, знаєш, один раз поруч зі мною розірвалась граната. Розірвалась граната, і хлопці підбігли вже, ну, вони кажуть, коли, поки ми біжали, ми вже думали, де взяти пакет, щоб збирати тебе там. Каже, а в мене тільки декілька маленьких уламочків, один прямо тут достали просто, ну, фактично він не пішов глибоко, а залишився в шкірі. І каже, мало того, я не пережив оцього контузіонного шоку. Тобто, ну, треба розуміти, що зараз багато взривних травм проїздить, і іноді отримати контузію – це важче, ніж осколкове, уламкове поранення. І другий такий момент я відчув, коли я позвонив іншій людині, і я там, як волонтер, запитався в нього, ну, його, мене було важливо, що він скаже, там треба було підібрати деяку амуніцію. Я запитався, чи він згоден, що це правильний вибір. Він сказав, да, це гарна амуніція, в мене колись така була. Я говорю, а ну, коли, що? Він так каже, вона згоріла. Я кажу, де згоріла? Він каже, в човні. Я, коли я просто зрозумів, що він знаходився в човні, який горів, і в нього нема ні поранень, ні опіків, ні, ну, пропала більша частина його амуніції, як потім вияснилось, але Бог його зберіг від вогню, від води, від
1: куль. Ну, в Біблії ми маємо такі свідчення.
0: Куль, да? Противника. І це навіть не те, що він мені розказав, а те, що я сам спровокував, і він просто... Тобто...
1: Як звичайна річ.
0: Да.
1: Мабуть, він уже до неї звик.
0: І я тоді... Як там моя віра обновилася, що, знаєте, ми іноді хочемо, щоб ми помолилися, і зразу почули відповідь. І я зрозумів, скільки от таких молитв, які зараз брати і сестри підносять за наших військових, за наших українців, скільки вони влучають насправді в ціль, просто ще не настав час, щоб ми всі ці чудеса дізналися. Один з наших капеланів поїхав провідати хлопців. І, ну, я завжди рекомендую, тому що є такі моменти, коли більш волонтерська поїздка, тобто вигрузився і поїхав. Я завжди рекомендую залишитися з хлопцями, провести з ними ніч, поспілкуватися, помолитися. І от він перейняв цей опит, і він залишився. І хлопці почали ділитися і сказали, от нас важко, нас, коротше, криють танки вже третій тиждень. Є поранені, на жаль, є і 200. І ми не знаємо, що зробити, тому що один працює через болото, а другий взагалі з закритої позиції. Тобто його не видно, він б'є через гору, і в нас А специфіка танкового снаряду така, що це єдиний снаряд, який не чутно. Тобто він спершу розривається, а потім ти чуєш постріл. Тобто і тому військові, вони багато хто кажуть, що не можна звикнути до танкового обстрілу, тому що воно просто взривається, а потім ти чуєш міномет чути, гради там чути, там ще арту чути. А...
1: Ні.
0: І ось капелан, він просто возмутився. Тобто його, і він каже, Боже, ну зроби що-небудь. Ну, це піхотний підрозділ, в них нема важкої зброї. Зроби що-небудь. Нехай ті танки вже підірвуться на мінах, загрузнуть в болоті, зроби що-небудь. Ну і вони лягли спати. На ранок повертається командир підрозділу штабу і каже, слухайте, каже, капелан, взагалі, такого не буває. Каже, я приходжу зранку в штаб, а мені кажуть, радуйся. Коротше, один танк наїхав на міну, розбувся, стоїть там посеред поля, а другий застряв в болоті, коротше, екіпажі вже втекли, давай там коригуй арту, зараз будемо ці коробки розбирати. Тобто отак хлопці лягли спати, а вночі Господь відігнав від них ну, те, що реально вже вбили, покалічило багато їх побратимів. І отака коротка молитва. І той капелан, він прославив Бога і ходив від групи солдат до групи солдат, і з ним ходили солдати
1: і
0: розповідали про це велике чудо захисту. Тобто навіть ніхто не стріляв в тій ситуації. Ці танки самі себе, коротше, занапастили, скажімо.
1: Тобто є те, що роблять по волі Божій служителі, капелани, бійці Збройних сил України, це є наша робота. Але коли ми звертаємося до Бога, то Бог робить без нас. От є така, що Бог робить взагалі те, що Він хоче, і те, що Він задумав по своєму плану, без нас. Але є те, що робить Бог через нас.
0: Через нас. Ну і то, що потужно робить Бог через нас, це більше вже, скажімо так, на жаль, є не тільки бійці, є поранені бійці, і деякі з них вже ну, не повертаються у строй, бо поранення і контузії їх, скажімо так, забирають значну частину їх здоров'я. І ось така підтримка, багато таких свідоцтв, коли Бог зціляв, переставала гноїтися рана, люди починали нормально спати. І це, до речі, в військах також ну, дуже потрібна така молитва, тому що певні речі їх можна зробити медикаментозно, але не завжди медикаменти спроможні вилікувати все. І в такі моменти ти молишся, і ти навіть не розумієш, як Бог буде діяти, як воно це чудо произойде. Але коли людина приходить і каже, я першу ніч там за багато місяців спокійно проспав, ну, тобто в стадії перевантаження, в стадії бойового стресу, перше, що з людиною, це фізіологія починає там, їсти не хочеться ще, а потім він перестає нормально спати. Це дуже важко, я сам пам'ятаю, перші півроку, коли ти просипаєшся кожні 40 хвилин, і фактично ти ніби спав, ніби не спав, ти не знаходишся в такій ситуації. І вони кажуть, я спав і...
1: І не спав, тобто в прострації.
0: Да, а потім... Після молитви вони сплять і вони відпочивають. І з них сходить оця тиск.
1: Угу.
0: Це дуже-дуже-дуже приємно.
1: Так, да, Андрію. Ну, я розумію, що ви так розповідаєте, що і ми зараз будемо говорити, і я хочу, щоб ви якраз звернулися і нагадали для наших глядачів, слухачів, наскільки впливова може бути молитва, наскільки потрібно зараз для перемоги наша молитва. Тобто, Слово Боже говорить, що ми живемо в трьох вимірах. Людина складається, і це єдина особистість, і вона складається з духу, душі і тіла. І якраз ми маємо протистояти як у фізіологічному, у фізичному вимірі, у душевному вимірі. Це наша духовна радість, мир, благодать, тобто стійкість. От, і в духовному це в єдності з Богом, на духовному плані, в духовному вимірі, і просити, звертатися до Бога, щоб Бог то робив. І ті, хто звертаються, ті перемагають.
0: Ну, саме на поверхні він саме явний приклад того, що молитва християн України, вона почута Богом, це те, що нам давали 3 дні, потім нам давали 3 тижні. І знаєте, це мені подобається ця шутка, що в 21-му році армія Росії була другою в світі, в 22-му вона була другою в Україні, в 23-му вона стала другою в Росії. Тобто та молитва, яка зупинила, коли непереборна стихія, духовна молитва, що вони просто зупинили, не просто зупинили, а заставили цих ворожих солдатів тікати, бо коли там заходили на деякі позиції, Ірпень, Буча, там стояли накриті столи. Ну, таке, було таке відчуття, що зараз вони от повинні були їсти там, і щось їх отак прямо, то тобто, кинули не наче ту їду і повтікали. Тобто те, як вони готувалися, те, наскільки вони були впевнені, те, наскільки бо багато всього вони зібрали, і наскільки Бог посміявся над їх могутнім величчю умовною, це просто...
1: Ви мені нагадали моє свідчення. Дозвольте, я тоді теж представлю, розкажу. Тому що, коли я був в окупації, в один момент Бог мені говорить: «Візьми піст». Ну, як Бог говорить, візьми піст. Але такий піст, щоб ні з ким не розмовляти. От. Ну, так, це було десь 12 годин дня. От. Ну, як Бог сказав, що тут, а я там якраз виконував, у мене були всі розпорядничі функції, там відкрити, закрити і тримати то все, що було в порядку. От. Як я буду це робити, тому що територіальна оборона знаходилася в молитовному будинку. Ну, добре, Бог сказав, то я маю бути. Все, зробив, все. От. І десь, ну, переночував все, як. А зранку дивлюсь, чую гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур. Я думаю, що ви знаєте, що таке зачистка села. Я бачу, йдуть по вулицям, ну, бронетехніка, техніка, заходять в одну вулицю, їдуть сюди, повертаються, зачистка села, тобто заходять в кожний дім, от, заходять в кожний дім. І, ну, дивляться, хто є, і що треба роблять, я вже не буду так. От. І я спокійно, ну, якщо Бог сказав нікуди, я ж, якби це не було, то я вже побіг би, дивився все. А тут сказав: будь ласка, так зроби. От, і що далі? І, ну, я так до кінця цього дня добув, все, ну, Бог же сказав, 2 дні, будь ласка, я єсть. На наступний день до мене голова тероборвана. Що ти тут сидиш, чи то, що ти боїшся, чи що таке? Тут у нас вчора чуть не всіх тут постріляли, тому що входять, відкрий двері. Відкрий, будь ласка, двері, а в мене ключів нема, тут нема ключів. Оце вся ситуація. Ну, я, будь ласка, пішов, вже там було, але тут зайшли кадировці. От, і якраз, а до мене, тут був молитовний будинок, а я десь, ну, метрів 100 від молитовного, там ще було приміщення, в якому я ночував, спав. І вони до мене не зайшли. А якби зайшли, то було б цікаво, я не знаю. Правда, це вже потім десь у кінці розповідають, що отак от молитовний, тут якраз стоїть вулиця, в двері молитовного будинку, і двері відкриваються якраз і закривають обзор там, де я був. І він якраз вийшов, кадировці виходять з молитовного будинку, і двері не побачив. Це я просто... Ви мені нагадали. Я так,
0: чудо, да.
1: Я так не... Ну, я так вже, трошки час пройшов, ви мені зараз так нагадали. Тому молитви потрібні. І що ви побажаєте нашим слухачам? І ще у мене буде одне перед тим якраз питання. А як ви бачите нашу Україну після війни, відбудову? Що ви бачите основне, те, що потрібно? Чи можемо ми її відбудовувати без Бога, чи нам все-таки треба звертатися до Бога, щоб Бог показав, що Він хоче, і показав свій план, і діяти в відповідності до Його плану. Бог буде робити свою роботу, свою частину, а ми, як народ, маємо робити свою частину. І до чого, які у нас є перспективи, чи якісь обітниці Бога. Як ви це бачите?
0: Знаєте, недавно одна людина мені розказувала ситуацію про написання української конституції. І що, ну, дуже важко було групі, яка працювала.
1: До речі, я був на цьому цілу ніч сидів у Верховній Раді, і у мене навіть є фотографія, коли ця конституція, ну, всі вийшли о 10-й годині, і якраз після цього сфотографувалися. То я трошки знаю.
0: Да, і людина каже, поки в преамбулі не було, ну, з'явилася фраза «розуміючи відповідальність перед Богом», робота не йшла. Тому ми повинні розуміти, що наша країна, вона фактично врятована великим Божим чудом. І відбудовувати її потрібно теж на тих засадах, на тих духовних фундаментах, які Бог дав в своєму слові. Тому що Україна, вона дуже чудесна країна в центрі Європи, де таке різноманіття християнських конфесій, де така свобода вірити і молитися так, як ти бачиш в Слові Божому, і де, ну, дуже багато, якщо порівняти з нашими сусідами, то ми маємо можливість, де кожна людина може відкрити церковне служіння і
1: воля.
0: Духовна воля. Тому Бог нам підказує, що те, що було зборено, воно повинно бути першу слово захищене Його словом. Тому думаю, що без оцеї преамбули, розуміючи відповідальність перед Богом, ми не маємо права приступати до відновлення нашої країни.
1: Да, дуже цікаво. Ну, я пам'ятаю, як сирота провів цілу ніч на трибуні, тому що він був головою цієї групи і доповідав, і кожну поправку обговорювалися, голосували. Ну, це у мене є такі ці спогади, я можу поділитися. Ну, я думаю, що не зараз. От, то слава Богу, тому що Україна, якраз весь світ дивиться на Україну, і Бог привернув увагу всього світу до України. І тому ми маємо розуміти і питати Бога: Боже, а що ти хочеш? Чому це так сталося? Що ми маємо робити? Тому що це унікальна ситуація і, до речі, почесна ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Тому що Бог запланував, Бог допомагає нам пройти ці виклики Його шляхом, Його дорогою. І якраз це приводить нас до єдності з Богом. Тому що напередку скільки там людей без Бога? Ви ж якраз бачите, ваша оцінка. Чи є такі люди, які говорять, не треба? Мені говорять, що всі, коли починаються обстріли, коли починається все, то мені говорять, напередку нема ті, хто не призивають Бога.
0: Від молитви не відмовляється ніхто. Ну, насправді, від молитви, від благословення не відмовляється ніхто. Може, комусь навіть він, знаєте, навіть це не гордість, а смиренне признання того, що він знаходиться в важких обставинах, не дає йому пережити оцю близость і позвати Бога своїми словами, але до молитви стають всі. І, знаєте, був у мене опит, я молився з різними конфесіями і навіть з різними розповіданнями, коли хлопці просто, ну, підходили і казали, знаєш, ми не з твоєї віри, навіть не з біблійної взагалі, але ми чуємо, що ця молитва, вона ніби надає нам якісь духовної сили. Помолись за нас, будь ласка. Бо, ну, вони приписували це мені, але я старався весь час переводити на погляд на Бога. Да.
1: Андрію, ну, вже добігає наша передача, було дуже приємно. І так пішла наша розмова, свої свідчення. Я згадав щось. А що нам треба побажати нашим глядачам, слухачам, які слухають нашу? І як підтримати Збройні Сили України, які потрібні молитви?
0: Ну, в чомусь...
1: Давайте помовимо. Ну, ні, спочатку йдуть побажання, тоді вже молитва. Да.
0: В чомусь наша розмова і була тим капеланським служінням, коли капелан мотивує солдата прославити Богу за своє життя і згадати, скільки Бог для нього створив всього чудес. І тому побажання слухачам, знаєте, зараз такі буремні часи, коли... Клекот бою, він ще не пішов з наших вулиць. Ми відчуваємо авіанальоти, ми відчуваємо постійну небезпеку. Але в цьому клекоті бою ми можемо насправді знайти безпеку. Тому що ми в Божій волі. Ми в Божій волі. Іноді, коли становилось дуже тяжко, я думав, ну, Господь мене створив для цього часу, значить, Він дасть мені сили пережити те, що мене так лякає. Тому я бажаю кожному знайти Божу підтримку. Кожному знайти вірного брату чи сестру, які будуть молитися з ними разом, і об'єднуватись в молитві. Тому що те, що зараз відбувається, ми можемо перебороти молитвою. Тому що я не хочу прогнозів 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 роки. Це все людські. Але коли вороги побіжали від Божого лиця, вони побіжали за одну ніч. Київ вони покинули за одну ніч. Я вірю, що нашу країну вони також найближчим часом покинуть за одну ніч. Всі. І Бог збереже нас від їх подальших атак. Тому я хочу помолитися, щоб всемогутній Бог Ізраїля, він беріг кожного з наших радіослухачів, кожного, хто буде дивитися нас на Ютубі. Боже, благослови, бо милість Твоя, вона спасає, захищає наш народ, вона захищає моїх братів, моїх сестер, служителів Божих. І я прошу, щоб Твоя милість, вона зберегла їхнє життя, їхніх близьких, їхнє майно, їхній ментальний і фізичний стан зберегла від атак Господа, Боже. І в ім'я Ішуа, всемогутнього нашого Спасителя, я прошу, Боже, захисти. Захисти, і нехай Твоя жертва в повноті розкроється в житті кожного, хто зараз нас слухає і хто разом з нами скаже амінь.
1: Амінь. І ми вас благословляємо, бажаємо Божого благословення, Божої руки на всіх наших радіослухачів, глядачів, Божого захисту. І з нами в студії сьогодні був капелан служби військового капеланства Збройних сил України, апарату головного командувача Збройних сил України Андрій Міщенко. І я з вами, Олександр Костюченко, як завжди. І ми говоримо про єдність з Богом, чому це потрібно, чому це необхідно, що нам це дає. І до нових зустрічей, де ми з вами будемо розмірковувати про єдність з Богом, про Божі обітниці, про християнські засади, на яких ми прагнемо відновлювати нашу і відбудовувати за волею Бога суспільство і народу і на території України. На все добре. Дякую всім. Було приємно.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Історичність Голіафа. У листопаді 2005 року під час розкопок в Тель-Ес-Шафі, де колись існувало стародавнє місто Геф, ізраїльські археологи з університету Імбар-Ілана знайшли на глибині приблизно 2 метри невеликий фрагмент керамічного виробу, вирогідно, чаші. На цьому осколку вчені виявили надпис древнім семітичним шрифтом, який, за словами керівника розкопок, декана археологічного факультету Ерін Мейер, містить слова, що відповідають філістимському звучанню імені Голіаф. Знахідка датується приблизно 900 роком до Різдва Христового, що трохи пізніше періоду, в якому жив біблійний воїн Голіаф, з яким успішно боровся майбутній ізраїльський цар Давид. Але те, що пагорб Тель-Ес-Шафі сучасними археологами асоціюється з залишками філістимського міста Гефа, про яке говориться в першій книгі царств, 17 глава, 4 вірш, як про батьківщину Голіафа, дозволяє допустити, що надпис є свідченням історичних переказів про Голіафа, які тут зберігалися. Надпис може розглядатися як небіблійне підтвердження історичності філістимського воїна. За словами Ерін Мейер, цитуємо, «Я не знайшов скелет Голіафа з діркою в черепі, але це перше археологічне свідчення із Палестини, яке характеризує вкрай правдоподібну біблійну історію». У такий спосіб у нас є прекрасне свідчення того, що ім'я Голіафа, яке в Біблії з'являється в контексті історії Давида, не є літературною вигадкою пізніших часів. Кінець цитати.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Просіть мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх прославляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.
1: Псалом 121, вірші з 6 по 9.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь, я з вдячністю схиляюся перед Тобою за прожитий день. Дякую Тобі, що Ти давав хліб і до хліба сьогодні. Дякую, що Ти зберігав нас сьогодні. Я прошу Тебе благословіння на цю ніч. Дай Твій гарний сон, дай Твій мир, дай Твій спокій, і хай Твої ангели покриють нас і миром своїм накрий нас, і дай нам відпочинок для душі і тіла нашого. А хай дух наш буде бодствуючим. Ми в Твої руки віддаємо сьогодні наше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл». Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Енергія для сьогоднішніх справ. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:12-13. Бог тут є вирішальним працівником. Звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Бог бажає, і Він діє за своєю доброю волею. Але віра в це не змушує християн бути пасивними. Вона робить їх сповненими надії, енергійними та відважними. Кожного дня в нашому особливому служінні є робота, яку потрібно виконати. Павло наказує нам працювати над цим, але він говорить нам, як це робити в силі, яку дає Бог. Вірте йому, вірте обітниці, що в цей день Бог діятиме в вас, щоби ви бажали працювати та діяли за його доброю волею. Саме Бог, який милостиво діє кожної миті, приносить обітницю майбутньої благодаті в наш теперішній досвід. Не на вдячності за минулу благодать зосереджується Павло, пояснюючи, як ми звершуємо своє спасіння. Я згадую про це просто тому, що багато християн, коли їх запитують, що є мотивом для послуху, кажуть «вдячність». Але не на цьому наголошує Павло, коли говорить про мотив і силу для нашої праці. Він зосереджується на вірі в те, що Бог ще має зробити, а не тільки в те, що Він вже зробив. Звершуйте своє спасіння. Чому? Як? Тому що свіжа благодать для кожної миті приходить від Бога. Він діє у твоєму бажанні і вчинках кожного разу, коли ти бажаєш і чиниш. Вірте в це, аби прийняти виклики наступної години і наступних 1000 років. Сила майбутньої благодаті – це сила живого Христа, яка завжди готова діяти для нас у кожну наступну мить, в яку ми входимо. Тому, коли Павло описує дію Божої благодаті, яка була з ним, він каже: «Не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників словом і ділом». Римлян 15:18. Отже, оскільки він не наважувався говорити ні про що, чого Христос не здійснив через його служіння, і разом з цим згадував про те, що благодать здійснила через його служіння, 1 Коринтян 15:10, це повинно означати, що сила благодаті – це сила Христа. А це, в свою чергу, означає, що сила, яка нам потрібна для наступних 5 хвилин

і наступних 50 літ служіння – це майбутня благодать всемогутнього Христа, який завжди буде поруч з нами, викликаючи у нас і бажання, і дію за своєю доброю волею.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. Можливо, саме те, що вона колись говорила нам про нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав, племіннику мій, а ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру, бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр. Але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався. Я вживав наркотики, але в мені не замолкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. І я поїхав просто далі до реабілітаційного центру. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжджу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів-захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов в ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
3: Радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».

0: циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
1: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
0: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
1: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
0: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.
2: Частина третя. Після. Глава 5. Вибрана. 23 лютого. Привіт, любі. Бог робить щось чудесне в моєму житті. Почну спочатку. Ну, не з самого початку, щоб вас не втомлювати. Отож, коли мені було 17 років, на аеробіці пошкодила шию. Довелося пролежати кілька тижнів у дитячому травматологічному відділенні обласної лікарні нашого міста. Одного разу, коли проходила лікарняними коридорами, натрапила на дитяче онкологічне відділення. Пам'ятаю, що помолилась приблизно так. «Боже, допоможи цим діткам». Нехай ні я, ні мої рідні ніколи не опиняться в такому відділенні. Після того навмисне обминала ті двері, щоб навіть поглядом не зустрічатися з лисенькими дітками. Минуло більше 10 років, коли знову опинилися біля тієї страшної вивіски перед відділенням. Тоді Семік був ще в животику. Мені довелося в обласній лікарні здавати аналіз крові. Поки чекала результатів, наривілася. І знову помолилася подібною молитвою. Ще один дотик до онкохворих діток у нас був щовечора, коли ми молилися перед сном за них. Дівчата з нашої церкви періодично скидали інформацію про стан здоров'я, потреби діток із цього відділення. Дуже поважала дівчат, бо вони щотижня відвідували хворих діток, інколи думала, щоб приєднатися до дівчат. Та боялася, не хотіла, гнала від себе ці думки. Це було вище моїх сил. А третій раз опинилася, уже в той бік вивіски, коли наш Тімік захворів. А далі ви вже знаєте нашу історію. Кілька тижнів тому моя подруга почала відвідувати хвору дівчинку в цьому відділенні. Коли вона подзвонила і розповідала, як усе пройшло, в моєму серці щось відбувалося. Плакала і казала їй, що не хочу туди йти, бо це як ніби покласти руку на чайник, що кипить. Знаєш, що буде боліти, та все одно кладеш на кип'яток свою руку. Водночас розуміла, що я по-особливому розумію цих мамочок, які там є. Пообіцяла помолитися, поклала слухавку і почала молитися. «Боже, чи є твоя воля, щоб я туди йшла?» У ту ж секунду перестала так молитись. Аж смішно стало з себе. Таке питати, чи є Божа воля йти туди, де біль, тривога, розпуч і невизначеність? Попросила в Бога вибачення за такі запитання. І через кілька днів знову, уже вчетверте, опинилася у відділенні. А потім був Тимошкин день народження. І той подарунок, який ми всі зібрали. І ось уже п'ятий раз. Не могла дочекатися, коли закінчиться тиха година, щоб знову прийти у відділення. Заходила в палати, була з мамами, плакала з тими, що плачуть, раділа з тими, хто радіє. Учорашній день ледь пережила, бо не ходила в лікарню. Та сьогодні вже не витримала. І знову пішла. І вже про завтрашню зустріч домовилася. Щось неймовірне відбувається. Вони стали частинкою мене. Лечу туди. Хочу бути поряд. Усі, і мамочки, і діти, такі рідні стали. Звісно, щоразу від перебування та мрія про будівництво християнського дитячого онкологічного центру ще більше і глибше укорінюється в моєму серці. Ця мрія стає якоюсь живою, набуває образів і осмислення. Господи, як же ж ти чудесно трансформуєш серце. 14 березня. Мрії. Як ви думаєте, де народжуються мрії? Здається, що самі небеса виготовляють мрії і спускають їх у самісіньке серце. Бог шукає серця, готові прийняти його мрію. Він не шукає освічене, здатне, заможне, успішне, професійне серце. Бог заглядає нам у душу і шукає готове серце. Які ж вони, його мрії? Які ж вони, його мрійники? Здається, мені пощастило знати кілька таких сердець. І ось що спільного між ними. Вони мріють не для себе. Їхні мрії дотичні до життя інших. І це так прекрасно, коли мрія, народжена на небесах, потрапляє в готове серце і стає реальністю, набуває образів і починає жити. Місяць тому почала відвідувати онкохворих діток. І з кожним походом у лікарню мрія про будівництво християнського дитячого онкологічного центру набирає ваги. Щодня думаю і молюся про це. Розмовляла з лікарями, медсестрами, батьками і діточками. Мрія перестає бути мрією, а виливається на папері, вимальовуючи ціль, бачення, місію і цінності. Одне очевидно – у Бога є фінанси, щоб заплатити за свою справу, за свої мрії. А я прошу вас молитися за серця кваліфікованих лікарів, медичних працівників, які готові прийняти його мрію. За команду Божих мрійників із готовими серцями, за команду сердець, які готові виявляти характер Ісуса Христа в підході до роботи. Чисте серце, чисті очі, чисте сумління, чисті руки. Боже, дай нам таких лікарів. Перш ніж написати цей допис, переглядала давні фото і цілувала свого хлопчика, який на небесах. Він такий красивий. Потім відійшла до Даніка і Саміка і теж слізно цілувала їх. Вони так солодко сплять. Як же сильно люблю їх, усіх трьох. Підготовка серця триває. І так, вона нелегка. Але мрії збуваються. Дуже часто розмовляю з Богом про лікарню. Запитую, кому дзвонити далі, з ким зустрічатися, кому відкриватися, а кому не дуже, кого він бачить у команді, з ким мати справу, а з ким ні. Читаючи Біблію, бачу чудесні історії, де Бог брав простих людей і творив через них непрості речі. Якби ці люди жили зараз, можливо, ми б навіть не звернули на них уваги. Хтось з них був зайкою, хтось пастухом, хтось сином жінки із сумнівною репутацією. Таке відчуття, що Бог навмисно вибирав вразливих, малозначущих людей, щоб був прославлений він повною мірою. Та ключове слово у всіх цих героїв – вибрав. Бог вибрав. Тобто мудрий, усемогутній, усезнаючий Бог шукав, дивився і вибирав людей по своєму серцю, щоб звершити через них свою волю. І всім цим героям Бог обов'язково говорив про те, що вони вибрані ним для його справи. Усвідомлюючи всю свою неспроможність, одного ранку стала перед ним і слізно просила, щоб сказав мені, чи вибрана я ним. Дух, не хочу рухатись без тебе, без свого вибрання. Не хочу робити свої справи і потуги, хочу робити твої справи. Це твоя мрія? Плоть, та перестань, тебе вибрав, хіба ти достойна? Дух, так, я недостойна, і я не претендую на достойність. У мене ні досвіду, ні зв'язків. Немає на що опертися. Тільки ти. У мене є тільки ти. Я довіряю тобі. Ні кроку не хочу ступити без твого помазання. Людей, яких Бог вибирав, зазвичай помазував єлеєм. Це було символом їх вибрання і свідчило про те, що Бог із ними. Господи, скажи, це ти? Ти, великий Бог, вибираєш маленьку мене? Дух Святий, тіма твоє помазання. Дух, що це означає? Дух Святий, це означає, що ти була вибрана для того, щоб Тіма народився у вашій сім'ї, прожив прекрасне життя і пішов на небеса. Тіма, твоє помазання, цей маленький хлопчик, свідчення твого вибрання. Я вибрав тебе. Дух мовчить, плоть мовчить. Після цієї визначеної розмови з Богом усі сумніви розвіялись. Звісно, плоть, диявол, злі люди ще підкидатимуть якісь перепони в мою свідомість, та в присутності Божій усе зло втрачає силу. Усвідомлення того, хто йде переді мною, розганяє усякий страх. Сприймаю будівництво лікарні як Божий дизайн і його проект – а він завжди завершує те, що почав. Просто стою збоку і спостерігаю за його роботою і молюся, молюся, молюся. Чи обирала долю? Ні. Чи обирала, щоб синочок захворів і пішов на небеса? Ні. Чи обирала посвятити своє життя допомозі хворим діткам? Ні. Та хіба ми обираємо життя? Життя обирає нас. А я обираю жити.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.
0: Текст читала Анна Виноградна.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: Сьогодні у нас в гостях Михайленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і Він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреїв написано, Він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба Його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував, це 7 розділ, і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, Він був пророком Ізраїля, і Він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися огнем і пожер той велику безодню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. В цьому житті, як Слово Боже, наше життя сепар, він дуже швидко зникає. І для того, щоб отут, як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не станеться й це, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я війська покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо в такої зараз ситуації. Це випробування. Я завжди казав от людям, з ким я спілкувався, молоді. Я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна. Мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі своїх, і Він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк цей Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлю, а тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити, ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовився, то він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як Він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Треба довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще нас, як партнерів радіо МЛУ, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з дітям радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі, суддя праведний, і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить.

Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в будь-якій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все. Отче Небесний. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 13 вересня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краща від срібла й золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Передусім, слід зануритися в тишу. Сутністю молитви є велика тиша. Ми не можемо стати перед Богом, якщо не дотримуємося внутрішньої і зовнішньої тиші. Власне тому найважливішим елементом молитви є тиша думок, очей та уст. Мовчання уст навчить нас багатьох речей. Розмовляти з Христом, радіти внутрішнім утихомиренням та усвідомленням того, що ми так багато маємо йому сказати. Потім маємо тишу очей, яка нам завжди допоможе побачити Бога. Наші очі – наче два вікна, через які Христос або світ проникають до наших сердець. Нам часто потрібно чимало відваги, щоб не бачити того чи іншого. Іноді ми говоримо: «Краще б я цього не бачив», та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти прагнення бачити все. Ось тиша думок і серця. Богородиця все зберігала в своєму серці. Тиша наблизила її до Бога, і вона ніколи ні за чим не мусила шкодувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли святий Йосиф зажурився. Одне її слово могло прояснити його розум, та вона цього не зробила, і сам Бог здійснив чудо, очищаючи її ім'я. Якби ж ми були переконані в потребі дотримуватися мовчання, гадаю, що тоді дорога, яка веде до з'єднання з Богом, виявиться дуже простою. Тиша дозволяє подивитися на все по-новому. Вона необхідна, щоб ми могли нав'язати контакт із душею. Не найважливіше те, що ми говоримо, але те, що говорить до нас і через нас Бог. Ісус завжди чекає на нас у тиші. І у цій тиші Він слухатиме нас. Він промовить до нашої душі. Тоді ми почуємо Його голос. Найважче – доховати внутрішню тишу. Але ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. У тиші ми знайдемо приплив нових сил і правдиве з'єднання з Богом. Божа сила стане нашою долею. Ми зможемо все виконувати добре, зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Будуть це щойно перші кроки в молитві, однак якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Звернімо увагу на те, як Ісус учив своїх учнів молитися. «Називайте Бога своїм Отцем. Вихваляйте і прославляйте Його ім'я. Чиніть згідно з Його волею. Просіть щоденного хліба, духовного і дочасного. Просіть відпущення гріхів і вміння прощати іншим. Просіть ласки не підпадати спокусам, а також остаточної ласки, яка дозволить вам звільнитися від зла, що є в нас і довкола нас». Апостоли просили Ісуса, щоб Він навчив їх молитися, а Він навчив їх прекрасної молитви «Отче наш». Я вірю, що кожного разу, коли ми молимося «Отче наш», Бог дивиться на свої руки і говорить: «Ось те, що глина в руці гончара, те і ви в руці у мене». Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Сказати, що Бах просто композитор, буде неправильно. Бах – це епоха в музиці. Його творам вже 300 років, але ними захоплюються і в наш час. Чому? Мабуть, причина у величній простоті його музики, незвичній теплоті, глибині, доброті. Адже саме ці речі найбільш цінують слухачі. Музикознавці визнають, що в Баха немає нічого другорядного. Всі його твори стоять на рівні геніальності. В житті композитора було багато поневірянь. То він бідним кантором чи органістом переходить з одного інше невеличке містечко Тюрингії, працює на жалюгідних посадах і залишається настільки невідомим, що було потрібне ціле століття, щоб спасти його музику від забуття. В наш час музика знаменитого німецького композитора, кантора, органіста Йоганна Себастьяна Баха привертає до себе все більше уваги музикознавців та любителів музики. Арія – одна з безсмертних його мелодій.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 22.
2: Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься. А первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12. І він пішов і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи:
3: «Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми».
2: А вони запитали його:
4: «Де ти хочеш, щоб ми приготували?»
2: А він їм відказав:
3: «Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю вистелену. Там приготуйте».
2: І вони відійшли, і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них:
3: «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона».
2: Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив:
3: «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде».
2: Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи:
3: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене».
2: По вечері так само ж і чашу, говорячи:
3: «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає».
2: А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них:
3: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник – як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас – як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлевих».
2: І промовив Господь:
3: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою».
2: А той відказав йому:
4: «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть».
2: Він же прорік:
3: «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене».
2: І він їм сказав:
3: «Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого?»
2: Вони ж відказали:
5: «Нічого».
3: А тепер
2: каже їм:
3: «Хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується.
2: І сказали вони:
4: Господи, ось тут два мечі.
2: А він їм відказав:
3: Досить.
2: І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм:
3: Моліться, щоб не впасти в спокусу.
2: А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи:
5: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля.
2: І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них:
3: Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу.
2: І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із 12, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус уже промовив до нього:
3: Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського?
2: А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому:
4: Господи, чи мечем нам не вдарити?
2: І один із них рубонув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав:
3: Лишіть, уже досить.
2: І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус:
3: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви.
2: А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала:
6: І цей був із ним.
2: І відрікся від нього він, твердячи:
4: Не знаю я, жінко, його.
2: Незабаром же другий побачив його та й сказав:
7: І ти від отих.
2: А Петро відказав:
4: Ні, чоловіче.
2: І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав:
8: По правді і цей був із ним, бо він галілеянин.
2: А Петро відказав:
4: Чоловіче, не відаю, про що ти говориш.
2: І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому:
3: Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене.
2: І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали його, приговорюючи:
9: Пророкуй, хто то вдарив тебе?
2: І багато інших богозневаг говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і казали:
10: Коли ти Христос, скажи нам!
2: А він їм відповів:
3: Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої.
2: Тоді всі запитали:
10: То ти Божий син?
2: А він їм відповів:
3: Самі кажете ви, що то я.
2: А вони відказали:
10: нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з його уст.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Розлютовані собаки. Собаки, що охороняють у горах отари овець, дуже люті і страшні на вигляд. Тому перехожі воліють сторонитися їх. Сталося так, що один чоловік не помітив, що у видоленку пасеться отара. І коли він побачив овець, було вже запізно. До нього, розсипавшись півколом, мчала зграя розлютованих собак. Утікати було запізно, і мандрівник ні в сих, ні в тих просто сів на землю, вирішивши, що буде, те й буде. Але собаки, добігши до своєї мети, цілком несподівано не кинулись на нього, а всілися навколо на невеликій віддалі і не нападали, хоча й були розлютовані. Тут наспіли чабани, відігнали собак і здивувались, що той чоловік не ушкоджений. «Ти правильно зробив, що сидів і не ворушився, тільки тому й залишився цілий». Інколи в житті трапляються ситуації, у яких найкраще нічого не робити, а набратися терпцю і чекати.

0: Черемха і Дрізд. У черемхи увірвався терпець. Відтоді, як дозріли перші ягоди, просвідку не стало від нахабних, набридливих дроздів. Від ранку до вечора вони з граями кружляли над нею, безжалісно обдираючи дзьобами і кігтями всі гілки. «Прошу тебе», – благально мовила черемха до найдокучливішого дрозда. «Знаю, що мої ягоди – це ваші найулюбленіші ласощі. Поїдайте їх на здоров'я, мені не шкода. Але дайте спокій моєму листю, не обривайте його. Під його покровом рятуюся я від палючого сонця. І не диріть мене гострими кігтями, не здирайте шкіри». Дрізд був головним забіякою у зграї, і слова черемхи не сподобались йому. «Мовчи, коли тебе не питають. У самій природі так заведено, щоб ти родила плоди мені на втіху. Та про що з тобою балакати? Взимку підеш на дрова». Почувши таку відповідь, черемха ще більше засмутилася і заплакала. Але Дрізд, що пророчив їй погибель, сам потрапив у сільце, яке поставив селянин. Щоб змайструвати для спійманого птаха клітку, чоловік насмикав пруття з плоту і відламав у черемхи кілька гнучких гілок. Так черемха знову зустрілась зі своїм кривдником, який забився у кутик клітки. Але черемха мовчки дивилась на птаха, пам'ятаючи давню мудрість. Як тепла одіж рятує від студені, так витривалість рятує від кривди. Побільшуй терпеливість і спокій духу, і кривда, хай яка гірка, тебе не зачепить.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму.
3: Цитата з Біблії.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні. Кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався. І ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ. Ми молимо Тебе за християнську спільноту. Ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе. Щоб ми пізнали, що Ти є Бог. Дійсно увірували. Бажанням перемагати свої немочі і гріхи ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами, як завжди, Володко та Христина Тищенко. І будемо говорити про тему...
1: Будемо говорити знову про любов і повагу. Я пригадую собі також період нашого такого початку шлюбного життя. І коли ти виходиш заміж, так, ти одружуєшся і маєш такі якісь очікування, все таке в рожевих окулярах ходиш трохи, і маєш якусь свою картинку, як це все має бути. І коли реальність не зовсім відповідає картинці, є дуже велика спокуса починати виставляти претензії своїй половині про те, що ну не всі твої очікування є зреалізовані. І от коли я пам'ятаю свій досвід, коли мені дуже хотілося виставляти багато претензій, я дякую дуже Господу, що він мене зупинив, тому що одного разу я собі уявила таку картинку. Якось Господь промовив до мене в такому ключі, що уяви собі, що твій чоловік досконалий. От зараз він такий, який ти хочеш, щоб він був. От прекрасний, от святий чоловік. І він дійсно зараз достойний того, щоб ти його слухалася, шанувала його авторитет, його ведення. Він дійсно в сім'ї найкращий лідер, священник, батько, чоловік. Він ідеальний. І от коли я собі уявила цю таку картинку, я так спочатку захопилася нею, а потім собі уявляю, ну, але я то така, як я є. І я собі подумала, а чи захочеш ти бути зі мною, якщо ти будеш такий ідеальний просто, такий ангел на землі, ось поруч зі мною, чи тобі буде приємно знаходитися зі мною, бо я то свої недоліки добре знаю, всі свої недосконалості, слабкості, якісь комплекси і так далі. І я зрозуміла, що ну насправді мені би, я не знаю, як тобі, але мені би було дуже некомфортно так поруч з таким досконалим чоловіком. І, напевне, я б себе почувала не дуже добре і не думаю, щоб ми були від того щасливіші. І тому після того я пригадую, що я почала концентруватися на тому, дійсно, що мені сподобалося, коли ми зустрілися, на твоїх позитивних якостях, нових, які вже з'явилися в час нашого подружнього життя, тому що ти розкрив себе по-новому, тому що хлопець, який будує стосунки з дівчиною, і хлопець, який стає чоловіком і батьком, це вже зовсім різні люди.
0: І чоловіком, і батьком – це також нові етапи, і вони також дуже сильно відрізняються
1: так,
0: від одного.
1: Так, і людина змінюється, міняється, вона набуває нових звичок, якостей, вона вчиться чогось того, чого не робила раніше, по-новому себе розкриває. І мені дуже допомогло то, що я почала цінувати те, що є, ось, і зрозуміла, що, ну, перш за все, якщо я хочу якихось змін в іншій людині, я повинна теж змінюватися, тому що тоді буде дуже такий контраст. І я не хочу так на фоні свого чоловіка виглядати дуже примітивно і так непривабливо, скажімо так. Тому я це говорю до чого? Я хочу підбадьорити жінок, дружин, матусь, що якщо у вас десь дратують якісь моменти в вашому подружньому житті, вашому партнері, в ваших дітях, і десь вам хочеться відкоригувати їхню поведінку, вдосконалити їх, то пам'ятайте, що разом з ними вдосконалюватися треба і вам. І питання, чи було б їм комфортно, і чи буде вам комфортно поряд з людьми такими святими і досконалими, якщо ви не змінитеся. Тому дуже також помічна ця цитата з Біблії, де говориться, що перед тим, як дорікнути своєму ближньому про скалку в оці, витягне спочатку свого ока колоду. І я думаю, що найкращий рецепт побудови добрих стосунків – це працювати над собою. Перш за все, подати добрий приклад своєму подружньому партнеру і своїм дітям свого духовного зросту, своєї роботи над собою, над своїми звичками, над своїми реакціями, на подразники, на нестабільні життя, на побутові випробування, так і труднощі. І якщо ми будемо кожен працювати над своїм розвитком, будемо спільно розвиватися, то я думаю, і нам буде обом легше будувати свої стосунки на основі взаємної любові і поваги.
0: Я в продовження твоїх слів хочу зачитати теж Колосян, 3 розділ, там з 12-го вірша. Апостол Павло звертається до церкви і каже: «Тож живіть новим життям, як вибрані люди Божі, святі і улюблені, сповнені милосердя, доброти, покори, лагідності і терпеливості. Будьте терпеливими один до одного. Прощайте одне одного. Як хто скаржиться на вас, так прощайте, як Господь простив

0: вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті – це любов до інших. Саме любов об'єднує все досконалим союзом. Нам є дуже далі багато цікавих слів і напучень, які апостол Павло говорить церкві. Ви, дорогі слухачі, можете їх почитати і поділитися внизу під цим відео, під цим ефіром своїми цитатами, які для вас є таким дороговказом чи підбадьоренням про любов та пошану до вашого партнера, до вашої родини, до іншої людини, яка відрізняється від вас. Адже ми забуваємо, що інша людина, вона інша. І нам важко деколи змиритися з її звичками, вміннями, способами мислення, способами поведінки. І ми дійсно хочемо її змінити. І коли ми говоримо зараз про повагу, то буває таке, що хтось із нас, можливо, вчиняє не так правильно, не так швидко, не так гарно, не так досконало, як це роблю я, чи там моя дитина, чи хтось інший. Звичайно, цій людині варто над цим працювати, вдосконалюватися. Але це не означає, що ми можемо її принижувати, докоряти, там постійно штуркати та робити їй боляче. Хоча можемо своїм прикладом і показувати, як можна зробити краще, швидше, якісніше. І приклад, він завжди запалює, він завжди дає можливість іншій людині, яка дивиться на ваш приклад, спробувати повторити, спробувати попрацювати над собою, щоб досягнути того. Тому Ісус і апостоли, вони дуже часто говорили, дивіться на нас, робіть, як ми робимо, повторюйте за нами. Так? Це дуже, дуже важливо, бо важко досягати якоїсь досконалості в покорі, в прийнятті іншого, в любові інших людей, якщо ми не маємо прикладу. А Ісус дав нам найдосконаліший приклад. Він нас простив, незалежно від того, чи навіть ми попросили пробачення. Бо нам, можливо, легше трошки зробити пробачення і простити іншу людину, якщо вона щиро прийшла і почала каятися, бити себе в груди і казала, вибач, пробач, я компенсую тобі все горе, всяку біду, яку я тобі завдав. Там, десятикратно, пам'ятаєте, були такі, що казали, в 4 рази більше поверну всіх, в кого там вкрав кошти і так далі. Але тобі важко пробачити людину, яка не просить пробачення. А Ісус нас простив навіть, коли ми ще були грішниками, людьми, які ще не покаялися, людьми, які ще не усвідомили цієї трагічності, цієї події нашого гріха і нашої провини. Він простив нас. Якщо ми це усвідомлюємо, якщо цей Христос живий в нас щодня, не раз в тиждень, коли ми приходимо до церкви, чи на спільноту, чи в малу групу, а коли цей Христос реально оживає, і Христос, який прощає, який любить, який приймає, який йде за нас на хрест, не щодня з нами, то нам тоді легше буде прощати тих недосконалих людей, особистостей, дітей Божих, в першу чергу треба пам'ятати, та, які поруч з нами. І, ну і тут, коли ми говоримо про повагу, бо ви завжди повинні розуміти, що є повага, і в слово «повага» входить це гідність людини. Якщо ми не поважаємо вчинки людини, то ми завжди повинні пам'ятати, що за тими вчинками стоїть особистість особи, яку створив Бог. Це творіння Бога живого. І там є його дух, його душа. Це є людина, яка повинна покликана відображати образ Божий. І на ньому Божа рука. Тому ми можемо не поважати і не любити вчинки, які робить ця людина. Але образ Божий, який є в цій людині, ми цю гідність людини, яка в ній вже присутня, ми поважати зобов'язані. Ми не можемо цього не робити. Тому що якщо ми так не поважаємо її і не вважаємо людину за людину, то відповідно ми відкидаємо Бога. Таким чином кажемо, що це не образ Божий, а тим самим ми зневажуємо Бога.
1: Дуже дякую, це дуже гарний приклад, тому що дійсно в Писанні ніде не написано «але», або окрім тих випадків, або якщо, коли Господь дає заповідь, Він не дає ніяких «але». Тобто Господь каже, шануй свого чоловіка, не дає уточнення, ну якщо він достойний, якщо він себе поводить як святий Божий чоловік. Так само каже, люби свою дружину, будь ніжним з нею, але теж не говорить, якщо вона хороша господиня, добре варить борщ, прибирає файно в хаті, теж нема тих «але», а якщо. Каже дітям, слухайтеся своїх батьків, і не тільки тоді, коли вони безумовно справедливі і безпомильні, але нема цих «але». І дійсно, оцей приклад, той, що ти навів, мені теж дуже допомагає. Бо деколи дійсно мені по-людськи, як людині, деколи взагалі нам легко судити інших, легше судити, ніж прощати і розуміти. І деколи дуже легко в своїх очах, в своєму серці когось засудити, мати за ніщо, вважати людиною ницею. Ну і іншими словами, зневажати її, можливо, навіть слова не сказавши, але в своєму серці зневажати. І саме розуміння того, що незважаючи на те, що ця людина зробила в своєму житті, чи робить, чи говорить, як вона себе веде, але Бог допустив її народження, Бог створив, Бог вдихнув в неї дух життя, вона є творінням Божим. Це є вже перша причина, аби поважати її як творіння Боже, незважаючи на її вчинки. І друге те, що Бог також за неї помер. Вона настільки цінна для нього, ця людина, що він помер, він пролив свою святу кров за неї на хресті. Невже цього замало тобі, там, дорогий чоловіче чи дружино, щоб поважати цю особу? І оці ці речі, звичайно, підбадьорюють і допомагають дійсно бути покірними своїй навіть шлюбній обіцянці. Коли ми беремо шлюб і даємо обіцянку бути завжди з тобою аж до смерті. Не покину тебе ні в горі, ні в болі, ні в стражданнях. Буду завжди з тобою, буду вірна, буду любити тебе, так, і взаємно це обіцяє наречений. І там немає слів теж, але якщо ти справишся своїми обов'язками, якщо ти задовільниш мене у всіх питаннях, то тоді, можливо, я буду вірний, чи я буду піклуватися про тебе. Немає цих але. І Господа ніде немає але. Він нас любить такими, якими ми є.
0: І що цікаво, що я хочу доповнити ці твої думки тим, що ми часто, коли кажемо, що я буду вшанувати, тому що мій партнер, чи там моя дитина робить саме так, або поводить себе так, або щось зробила, та? Крім логічного якогось пояснення, ми дуже часто в поняття пошани вкладаємо якісь емоційні забарвлення. Ну, ми взагалі істоти емоційні, насправді, так, і для нас емоції – це те, що нами рухає, там, і те, чим ми перше сприймаємо, і те, чим ми реагуємо там, на всякі подразнення. І дійсно, коли ми говоримо про пошану, ми часто асоціюємо це слово з відчуттями, з емоціями.
1: Так само, як і любов, в принципі.
0: Так само, як і любов, та. І, власне, через це є оця, знаєте, фатальна така помилка, що пошана – це почуття. І у нас були кілька випадків. Один з таких випадків, я пригадую ще одну фразу, одного хлопчини молодого до старшої людини каже: «Я вас не знаю, і чого я вас повинен поважати?» І я коли це почув, цю фразу, для мене вже це було як зрозуміле питання, чому ми повинні поважати один одного, незважаючи ні на вік, ні на стать, ні на розум, ні на знання і так далі. Але у молодої людини була така позиція. Ти не
1: ще не встиг заслужити.
0: Так, тобто я не маю ніяких логічних пов'язаних аргументів, чому я тебе повинен поважати, так? Перше. А друге, у мене нема ніякого до тебе відчуття чи пошани, щоб я міг тебе, яке викликається там емоційно, та, щоб я, о, ви такий поважний, так далі. Може би, якби ви були у світлі такому і літали над землею, може би я вас поважав, або у вас були якісь такі прояви, які в мене викликають захоплення, так, там, ось, наприклад, там, крута машина, там, та, чи власний літак. Ну, зараз це не актуально в Україні, не політаєш, навіть якщо у тебе є власний літак. Але щось таке, що в тебе викликає захоплення, ти цією людиною просто так, неможливо витримати, в тебе це відчуття такого захоплення, і ти починаєш поважати. І це, до речі, цікава така вудка, на яку сатана ловить людей. Написано, пам'ятаєте ці слова, що не любіть ані світу, ані того, що в світі. І от ви знаєте, мені здається, що воно якраз перегукується з тим, що я зараз про що я зараз говорю. Ця думка мені тільки що прийшла до голови, що є якісь речі, які нас настільки захоплюють, і от в нас викликають якусь таку емоційну емпатію, симпатію до цього об'єкта, до цієї людини, до її вмінь і навичок. Але як вона це здобула? Звідки в неї така машина? Звідки в неї такі статки? Звідки в неї такі якості? Що вона з тими якостями і дарами робить? І чого вона досягає тими якостями? Чи служить вона Богу, чи служить вона не Богу, а собі? це ми не відповідаємо, ми захоплюємося цією людиною. І ця людина для нас стає кумиром. Я знаю, що багато молодих людей, і ти в своєму віці, я в своєму віці, також захоплювалися якимись акторами, відомими людьми, там, і для нас ставали якимись такими прикладами і таке інше. І ми намагалися їх повторити, їхні слова, там, поведінку, можливо, якісь думки.
1: Зовнішність навіть.
0: Зовнішність і таке інше. Але чи це є те, що варто нашої поваги, та? Чи це те, що ми повинні наслідувати? Ось. І тому я хотів так заакцентувати увагу на те, що повага – це не тільки якісь логічні аргументи, а також і якісь емоційні забарвлення, які в нас з'являються, коли ми там бачимо іншу людину. І продовжуючи, хотів далі зацитувати Колосян, в тому ж самому третьому розділі, але трошки далі, Павло каже, що дружини, слухайте своїх чоловіків, як належить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтесь батьків у всьому, це бо угодне Господеві. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не падали вони духом. Раби, слухайтесь усьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, що підлещуються людям, але в простоті серця, боячись Бога. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знаєте, що від Господа одержите нагороду спадщину, адже Господеві Христові ви служите. І тут і акцент у відношенні до поваги, який апостол Павло робить для кожного з нас, це те, що бачити звертається до рабів, до слуг, до дітей, та у наших людей, тобто в начальників, в босів, в батьків, в чоловіку, в дружині, бачити Господа. Робити все не для людського ока, не робити не тому, що треба, та тому що ми це робимо служачи, як Господь показав на цей приклад, коли вмивав ноги, так і ми повинні отак служити один одному, роблячи це не для себе і не для слави своєї, а для того, щоб догодити Богу.
1: Дякую. То можна такий маленький зробити оцю на цього пункту такий підсумок, то що я от для себе, навіть які чула сьогодні підбадьорення і настанову, що дійсно, якщо ми і не бачимо в тих людях якихось таких плодів, такої поведінки, тих якостей, за які їх хочеться любити, так чисто емоційно, чи виявляти їм пошану, але по-перше, тому що це є заповідь Божа, і виконуючи її, я виконую волю Божу, незважаючи на то, і це не стосується особисто тої людини. Достойна вона, недостойна, але так каже Господь робити стосовно свого чоловіка, дружини, дітей і інших ближніх, і тому я так роблю. По-друге, те, що все-таки ця людина насправді достойна того, щоб я виявляла любов і пошану. Чому? Бо як мінімум вона є Боже творіння, і як мінімум, а вибачте, це максимум максимумів, Господь її так сильно цінує, що помер за неї на хресті. І цих причин вже є достатньо. І вже особисті заслуги цієї людини не мають аж такого значення.
0: І незалежно від того, чи відчуваємо ми повагу чи ні, ми покликані, щоб поважати іншу людину, ставитись до неї як до Господа, так, служити їй як Господеві.
1: Тим більше, що ці поняття любов і повага – це не тільки іменники, які, і не тільки емоції, це також і дієслова. Це наше рішення. Виявляти пошану – це питання нашого рішення, а не почуття. Бо дійсно, ми можемо цього не відчувати, але ми приймаємо свідоме рішення виявляти, діяти з пошаною, поставитися до цієї людини з пошаною, або виявляти любов і діла любові. І це має велике значення. Але, звісно, це не виключає того, що дійсно наші ближні, наші люди, яких ми знаємо, вони також мають якісь якості, якось себе так проявляють, що часто дійсно хочеться виявляти їм любов, вдячність і пошану. І це треба теж помічати, але не шанувати і любити їх тільки за те, що вони роблять, тому що людина легко падає. Сьогодні я ласкава, а завтра гнінлива. Сьогодні я пообіцяла, а завтра забула зробити. Ми люди, ми недосконалі і грішні, і потребуємо прощення і підтримки, підбадьорення і молитви один за одного, щоб зростати в Христі. І ми на завершення завершення хочемо мотивувати вас, дорогі радіослухачі, аби ви от собі знайшли такий час, хвильку подумати про свою кохану людину, про свого чоловіка, про свою
0: дружину.
1: А
0: можливо і про дітей.
1: І про своїх дітей. І напишіть собі такий список, наприклад, хоча б з 10 пунктів, за що ви поважаєте свого чоловіка.
0: А чоловіки... Або що ви цінуєте у вашому партнері чи у ваших дітях, які якості, які вчинки, яка поведінка, яка реакція, можливо, щось, що він робить, за що ви дуже сильно дякуєте. Просто напишіть це на листочку і протягом тижня спробуйте про це сказати своєму партнерові чи дітям, про ці якості, які ви помітили, які ви цінуєте.
1: Так. І також, чоловіки, також напишіть таких 10 пунктів, що вас захоплює в своїй дружині. Ось. І прочитайте ці списки один одному. Говоріть ці компліменти, тому що нічого нас так не окрилює робити добрі речі, проявляти свої найкращі сторони, як підтримка і підбадьорення. І добрі слова, компліменти – це те, що нас окрилює, підбадьорює. Слова подяки, слова вияви цієї любові і пошани, вони допомагають нам зростати і ставати кращими. І ми щиро бажаємо вам цьому, щоб наші родини міцніли, наші родини, незважаючи на важкий військовий час, трималися за Бога, трималися разом, вбачали в один в одному найкраще і були плідними у всіх сферах життя.
0: Нехай Господь вас благословить і до нових зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький, заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо людина не створена для Бога, чому вона щаслива лише в Бозі? Якщо ж людина створена для Бога, чому вона так опирається Богові? Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: Бог не хоче, щоб ми раділи покаранню інших, навіть коли сам їх карає. Бо карає Бог неохоче.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Щороку в другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Біблія повна історій про вибраних Богом людей. Гедеон – відважний юнак, який мав живу віру в Бога. Гедеон зруйнував жертовники ідолу Ваалу. Дізнавшись про це, євреї хотіли вбити Гедеона, але батько заступився за нього. Гедеон набирає військо. Біблія, книга Суддів, 7 розділ.
4: Гедеон і воїни, які добровільно визвалися битися в його війську,

0: дав їм перемогу. Бій буде виграно нечисельністю. Скажи своїм воїнам, що коли хтось відчуває страх, нехай повертається додому. Гедеон зібрав усе військо і сказав: якщо когось із вас битва лякає, нехай той покине військо. Ніхто вас за це не звинувачуватиме. Гедеон знав, що на війні солдати-боягузи тільки заважають, а не допомагають. На хвилину запанувала тиша. Потім люди один за одним понуро потяглися геть. Коли Гедеон перелічив людей, що залишилися, він виявив, що його військо зменшилося на 2/3. З кожних 3 воїнів лише один залишився, а 2 подалися додому. «Військо все ще залишається надто великим, Гедеоне», – сказав Бог. «Накажи людям піти до річки і напитися води, а сам спостерігай за ними». Люди охоче послухались наказу Гедеона і попрямували до чистої гірської річки. Вони не мали при собі ні кухлів, ні глечиків, і Гедеон побачив, що вони п'ють воду 2 різними способами. Більшість, ставши навколішки і спершись на руки, нахилили обличчя до води і хлептали її. Інші ж, склавши руки ковшиком, черпали ними воду і підносили до рота. «От бери людей, які пили воду, набравши її у руки», – наказав Бог Гедеону, – «а решту відійшли по домівках». Гедеон учинив так, як звелів йому Бог. Коли він перелічив невеличкий загін, який у нього залишився, то нарахував у ньому лише 3 сотні воїнів. «З цими 3 сотнями я дам тобі перемогу над мадіянитянами», – пообіцяв Бог Гедеонові.
1: Про що говорить нам ця історія? Проходячи якесь випробування з перемогою, люди часто привласнюють усю славу. Чи можна подолати численного ворога 300 воїнами? Так, якщо з цими воїнами йде Бог. Сподіваюся, тобі було цікаво почути цю історію і отримати новий урок. До зустрічі, щоб зануритися у світ Божого Слова.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ти стукаєш, Боже, у серце.

0: серце жорстоке. Ти просиш, відкрий, буду завжди з тобою. До тебе прихилю я небо високе. У щасті і горі ти будеш зі мною. Хмаринкою вкрию од літньої спеки, надішлю відлигу на люті морози. Весну подарую, а перші лелеки залишать її на твоєму порозі. Покровом, рятунком для тебе я стану, вестиму тебе, як єдину дитину. Живою водою зцілю твої рани, ніколи-ніколи тебе не покину. Открий своє серце, у ньому притулок, знайду я для тебе. Твій Бог і Спаситель, прийми, не відмов, цей найкращий дарунок тобі пропонує твій цар і вершитель. Наступає момент, коли кожна людина задумується над тим, задля чого вона живе, для чого вона прийшла в цей світ і яка її місія. І мислячі люди приймають нашого вершителя, нашого Спасителя в своє серце. Давайте помолимося. В кого серце готове надати нашому Господу притулок у ньому? Отче наш, моє серце відкрите для тебе. Живи у ньому. Прости мені мої гріхи. Прости все, що я вчинив негарного і недоброго. Мають лише гарні думки, що з твоєю допомогою я очистюся від цього грішного життя і буду намагатися жити праведним і чистим і світлим. Я вірю, що більше 2000 років назад ти прийшов у цей світ як людина і як Бог, забрав всі мої гріхи, був розп'ятий на хресті, віддав своє життя за мене. І на третій день воскрес. Моє серце щиро вірить у це. Живи в ньому. Я приймаю тебе, віддаю тобі своє життя і приймаю твої заповіді. Я молилася, я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 31 травня 1939 року народився український художник-графік, що працював в жанрі сатиричної карикатури – Сергій Іванович Герасимчук. П'ять збірок його робіт вийшли стотисячними тиражами. Він – учасник, лауреат багатьох художніх виставок в Україні та за її кордонами. Багато з порушених його карикатурами тем актуальні і понині. Кажуть, у Герасимчука посміхаються навіть миші і коти. А от життя самого Сергія Герасимчука почалося невесело. Та й прожив він всього 44 роки. Батько Сергія Івановича працював залізничником. У 1939-му за наклепом його заарештували. І з того часу він зник, і про нього нічого не було відомо. Сім'я оселилася у Казахстані. Саме тут, 31 травня 1939-го, в невеликому селищі Шубар-Кудук і народився найменший син Сергій. У 1944-му, через рік після звільнення Козятина, мати з трьома дітьми повернулася до міста, адже саме у цих краях мешкала рідня батька. 7 класів Сергій провчився у міській Козятинській школі, після чого вступив до Київського училища прикладного мистецтва за спеціальністю художня кераміка. Вже тоді художній талант Сергія Івановича проявився в повній мірі. Після дипломної роботи художник виготовив керамічну вазу і покрив її розписом на теми творів Миколи Гоголя. Реально оцінюючи свої можливості і йдучи за покликом серця, Сергій Герасимчук вирішив продовжувати навчання у Київському державному художньому інституту, який у 1965-му закінчив за спеціальністю прикладна графіка. Ще навчавшись в інституті, Сергій Іванович Герасимчук почав співпрацювати з сатиричним журналом «Перець». Сюди ж повернувся на роботу позаштатним художником після закінчення навчання. У 1971-му і до кінця життя він був членом редакційної колегії «Перця». Також співпрацював у видавництві «Веселка», в журналах «Україна», «Дніпро» та інших виданнях. Паралельно Сергій Герасимчук брав активну участь у випуску плаката спілки художників України. Роботи художника неодноразово брали участь у виставках союзного і міжнародного значення. Так, за участь у міжнародній виставці «Сатира у боротьбі за мир» у 1969-му Сергій Іванович отримав срібну медаль. У 1973-му і 1977-му на подібних виставках художник отримав золото. Серед численних нагород Сергія Герасимчука є і 2 премії спілки журналістів України «Золоте перо». За своє творче життя Герасимчук створив тисячі веселих, дошкульних і соціально насичених карикатур. Особливо популярними в народі були його тематичні серії, що побачили світ у збірках, виданих окремими книжками. Один із найталановитіших і найпопулярніших українських сатириків-графіків другої половини ХХ століття, він відзначався рідкісним умінням знайти і побачити тему карикатури. Здавалося б, у звичайних життєвих колізіях. І не лише знайти і побачити, але і втілити побачене у дуже веселому, в'їдливому малюнку, графічна стилістика якого – не схожа ні на чий творчий почерк і притаманна тільки йому одному. Працював Герасимчук тушшю, акварелью, гуашшю. Але якими б різноманітними не були зовнішні атрибути його сатиричної графіки, мета усієї творчості художника залишалася незмінною. Допомогти людям в їхньому нелегкому житті. Допомогти суспільству позбуватися вад. Допомогти народу скинути зі своєї шиї ярмо номенклатурних паразитів і пристосуванців.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: мене.
1: Чим важче жити, тим зрозуміліше, чого ми варті.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Краще 100 сльозинок витерти, ніж одну викликати. Олександр Фредро.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо М1.